Mumbre ingwi Debra Cox no gambo thiro kuma kidono chavi sentimental ya muprano njimu tamu mika marja mutu mbite kimba viyani ne kundi ndivyo njoro kanu mimi mero mbiaro makatasa kujatieni lugi njoro wewe kwa kutuvara veti yetere po viyaro mbiaro kupitia mumbre yonji thiro barangaro mbi kwa ujia ondega po dongo ishiri pinjiri po kana jaro mati kuprano odombo thiro daru orumenda kadina kienda kumunyokowe pozio mundungu arangin masha atindandiri dondo shikana jaro mati kikunyana ndodoe umundungu harugina no hakano nyingo kuja ati mbaya mbandani mixti wa itha piru kwa donga na tutuka naole mekata nga mboturu kwa wako Desiree mitu mboka mboturu makisha life oh life oh life kekula mboko njongo.

0: ma.
1: Onjo yo matiro lo beta kayane neno okutara mo ma de upari no ma de up, no ku de upariza o mauri kiro wodo como zaro don bedo chira ta puedo rutuna na mibia no mato ororero o sea si pa si ma pupa uri kwa iyo president na hindra mibia ino njonjo si hiar ro kukara no sibare no sisha enene okuhungirira ko sinaho em o banga mai nyungutula ino ya hapa bi njonjo wa matiro lo beta e juo itarele no ku ipratena a a Tiana kubwa sana uli kuyamba tapita sana na ingo muhamithi obi havero ngulio seleka le saraku kongelo amatila na yawan mabe kupuchi kwa uli pothia anje peri nao obinisi yobero keno ndi no shiwa maji ngulio jima na jiri kombando mangeto murongo okubango ku okulipulira kongalo yokuena kwena shamo mitio mipange ukusha aponone mungu labiko mitio mipange bili pimodo modo na miti ngunda ikonja ponambo At erero mbapura dino ngongo la thano jinje kepo mbapura dino mea mpana mbapura dino jinje kepo ai o minister o kane poka no muna ne wajira yojo United Democratic Front o kane poka mbapura dino matiro dobeta Niko Somaip wa alifironge ndo mbongare lo shua no National Assembly amasha mupanja rominyo vyo vature wengiba Namibia o wembi panjare ramba poka tiko kuda mmatuonga wo wavavere ukienda kwa matuonga ngehae hitwa nga wo wadomba kwa dominyo Bonjo ICU yumba pokatimbo ulili pokatimbo pepejaro minyo no hapo podambo mapeshi fabi no mapetarwa na ngarumi ya o chiro chi pirule choko chimeta mehindo Zimbabwe maji ya maji dizo man o mishemo kuno pondondo ya Afrika no pondondo ye hinga pondondo ye uye ko kuchia president MSM Nangangwa aha njerwa ku ile pali so mbura de zo kukara mombero o shashi perine waji tulo muno ko mboko dua thanero poko veta jime mu yanjere kuja Mare pari solondir odombura de kukara mombero ya erero jima pra neno njoke pu orume no bai po batengwa barabe to nombono do cereka de bali no mapu ero bali no mapu e puri mera alisha hapo mundu shungura Steven andoroka de ndia hungama na obendi mwashi andoroka de no bakwenu ra hungama na omundu shungura ne ungura po NBC ungura pia pemba pe ungura mba o ukare futo chicha murongo chithutwa ko horomende ombura ihe mwela uhe chima thutwa kuza kwa kanda kukendo cho chicha murongo chithutwa ko horomende ongwa e chima dukoko biungura nambano wa waunguro dombura dai do kuza koko biungura dai nene shukuka ithake wo chicha murongo chithutwa ko horomende no horukwa ko chimaria he chimbomba e chima thokenda na choko nganda e puma we pura ko cha wandu cha rumwe na kamaliwa kezo kulilo o mayobi uli utitinga tiyo mathere mayobi mathere ne ongumo thokenda na oko ko nganda Nambano kuingo matheria nengo makuitha kwa ngo chija mwongo chitwa kwa horomende no hapo chitha kwa wuja nambano unonjo njine kwa chimariba ho chimariba ho o amichimbiri mwabiungura na mbikara mbifuta injo mweza uwe mweza uwe genombula ihe kuitiza kwa opi faifa mbomu takuma shime kukoko biungura mbani chimutuwa rapiru kwa chibuka itha kwa nambano mundu wangara walekeno maje wa matheria ne Shikuwa kukonjo isha mwono kujithuwa kwa horomende Vye kia nda mwomayo vye mathereva Nomino ngo kakishondumba Ingo vihupe Vya ingo kushisha mwono kujithuwa kwa horomende Peyavi Wanu barave pahoku uduba ule Mino mbali mewa ngo Mbamu nyo kapuli lokawa Chika mune dhili lo Mahinu make patuluro vengo meo Mwono mpura teni Habito mwono mwono tatu Mwambo umu mwono kwa mnene

mauwa omunyo we yirubu ndino ba umunikabi mauwa muvi komeza usha mu hapo bari wombura njino nji obikambo bitoba to omwe meno upshuko mulondunda ndado koma muhotokero sharo magukana kwa anyanya shinene mu TV TV kendo kuba obikambo bitoba to omwe meko chirutenga o maguka hanyanya kombunda kendo kubare numauka kara upyo wingi shinene koma neno kendo kubare kwenda na mibia ngako ndibiti yo kendo kubare kwa na mibia ya eyu wa mwisho mide maripiti shino domindo mwendo mwari na ambo ndatu kutono ambo ndatu yomuka marika itachia kapito domindo mwendo mwari na imwe muhambo umwe yomapeto manene wantino wa yu omewa mkubare kwa dorongo ndoma eruruka nukia ruka peishi ya eruruka peishi ya pito domindo mwendo na ambo umwe mwine yomuka maika eruruka shia kafieko domindo mwendo mwari na ambo umwe kutono mwendo na imwe yomuka haika warukwa shia kapito domindo mwendo mwari na ine moha mwine yomapete. Ya, mwine yo mapeta. Mwine yo mapeta. Moro.

0: Vanduma uzalu veri komando vita oba. Vanduma uzompefi veri komando vita oba. Vanduma ukumbi veri komando vita oba. Oh, vanduma benyi nganyika pakati kovirongo. Shomu ize na kaanja, kaanja na pa, pakona shomu ize. Pakona kana indo, shuwarongo na tabi, tabi na kamisume. Shivanda na tabi, vandumbo baka, vandumbo podamo. Shomu ya mumutumba na shomu ize. Podambe, vanduma benyi nganyiko sona na shomu ize. Moro, moro, shodonji na dorongo ndo, moro. Kayombo na dorongo, na shodonji, moro, moro, moro, moro. Rindo banje na, na shodonji, podambo, podambo. Kakoverwa na pimbo moro kuhepa mbwai mazonao kuna tuwe mongo maindo shura ya jumu ite usha omo na mamu nyinga nyinga yempo ndondo yu uko keno njibere nukombando dojira mochihuro mama kabuzira ndo engwi ndolisha ini alima tuja mama moro mapenduka
1: tutanduka mwisa nini mapenduka
0: tutapenduka ma
1: iya kuhila kembo ima tutara kwa dojira letu mochihuro shetu Rutenga ni tangu wachwa na sisi nasi pata nikiara kwa rangi rutenga ndani ya wida kimpo. Iya hambo kwa kula njira retu kumudambu ondoropa maranda hii na yeye ungura mudambu. Eka neno shimo ya peran bendi na kungura ndu fa paru sarumu hivyo ni tu kaire simanga hakani kutu kaire simanga. Njira ni mara ungura mudambu njira njio aviation na sisi hakani kuno awasa. Njira nta patwa. O kanjira kamuka kake mepose mose mnyoma sisi ya Poka jirangu kero ndo kienda kwa Western Bypass, kihiyo ndo pambo kwa shima mishipa kendo ndo panjo Western Bypass anjo, o kanjirangu kapasa ngo, kushi hamba tu ya po kanjirangu kukie konda kwa awasa, shima kitimo mandume, wina kapapa shimutunga mkienda kwa munda wa yunana, atu ya ponjira njia pafa rukuro lomboro lomboro njo Casino Street, kupie na matu gilongi tungwa kwa nambo, Wina tu ya ponji la njio Western Bypass na Pell Carson na mwa njio nguwa kwa nambusha nwa tapatranda. Awe hamba kwa kumunda waka tuta kwa maskala. Marambi ahi mayo ungurana wa mudambo. Aika nenu shimwe ya kwa mpupo na pwena marambi ngeina kungurano. Aika ito laire shimanga. Uwe ya penjono marambi ngange papa yuwa maskarandu. Mbira kwa tamungo mwena uhe. Koyo njira nje pambu wango o inia spita na nyemba. O uirama ujimo njimo njira njo. Ushu mbo kwa nambo pekondelo na wantu. Makondiro wakaanjo pikuwe kondera okusha no njira njo shime hakaine kuno hereporta na shime hakaine kuno rensperkera na shime hakaine kuno industriala na wuna shime hakaine kuno njo ya kahanja okuronda no kusherutambo para denga ehi na mai papayidu maserando okusha njira njia pafaku ndambo onjo njia pafaruku njia matisifrita shime hakaine kuno Kingsley shime itupo kienda kwa yunia tena nyemba Ya uja ni mwede mbini nunda katia kura orumbude zo umba wiha utoponga mwishikudia chile mwede njira kwa mwede mwede njakako akahane kutula era ya uku yako kamboke yuwa njino ndi shima kutu yango kutara kwa wana shiretu mwede skole eto shapolite wa shihuro kulangero wana shiretu kwa skole uku konjito kubero ngeri saa korea zelewa unu kube honga na kube shitazi ya uku shamunao mwede njiretu kushitua mwede skole teke teke nda tunona mbutu tora mo o ujitwa vizimbi shitwa moroskole mara beti mtu mwono shia mtu ganine kabe shiwa nyo kabe na kushuwa minyanjwa njimbi shiwa wana shiretu kwa moroskole vika sitaji ya okusha o wana shiretu poronga ndabe veli shinda na uungo wa uri ine o shuwa yi kwa moroskole vika nilo alika hukura mpanda njyo yu wanja vika hakanu mpanda ya kwa uri uja mana kwa shimia kutuinye sato anayipo na mbini kabe shiwa si na kabe wa nine rumo pwede kushuwa ya kushuwa kwa mashiwa shirikina shiwa kwa moroskole pwede kumanda kwa nguo ukurama mutima uri ya ogusha mashina hiyo wana chiletu kutatwara mungu na shimu na rumu ya skole shira titi ve kara oronda wakikura mungu tusumara mungu strata nomo mwola nomi kwa ye mnene uliko viungu da rumu shingu wanda kote senjupa wa mshingu kwa ngandangi uliko viungu ro mungu ndano yule itone mwana katumasua wata rupu kwa nganda mungu mshingu kwa ngandangu deke ya pata uli moro mwola magu kuko oronda mungu mwola mpoku na matangano vi kwa ye ya uki terishindo wa chitu nongendo wa shopote wa jihoro shiwana chiletu kukote na utangunda kundiri rukuru ondo shifata rede nale nyoku katana ukira mwishifa mbe vijinji mika wanja mwishuro chetu shirume ya usha oshoga nene watu angura kero sharika nene atu konjito kuhaka ulisho mwishu wanja ponganda shi shinda nani okusha mwishu kwa skole nuhu ulishinda nao gatu konjito kukasha tu kuhaka ene kwa mitiri kwa uga uga nao kinongo leko mitiri chaka kwa mwishu ulili nuhu konjito kushuosho mwishu wanji hako mapanga angri kura kura pangwe mange mapanga nokushuwa kushayu mashwanji kwa skole siya kwa skole siya piti uyendati ufuko nifu kutonongo lisha kako mashi panganda wa vada poke ya vada po kono hama po yungu hama mungu na yu anashile tuweka kura moro nda uri singa mushi akakwamba no nda uyo hinga ndano na mambo ku kapota cheuri ku kutuka osi ko dzoka kwa kapanga to choki mbale konganda uya ruhu ku nitu kushira mashiro sha nei kuvene ndi uri pinwa kala konga nda pokya bara konganda osi vane chive tu oriya bede betu uya ku nitu ku kuve uri kiron kira nyanjiri yo no kuve chevero sha beto ku kira nyanjiri yo wina mena usha o embrosi orisha o na uko sho kupeto muti bunda uro mutarazu kwayo mukukutuma ukali yomuri yokupeta acha kusambura ndoko shururu vana chevetu komi chitambia vidingi ko konje kushevera mbona chevetu cha mima ve urai nemali stidi kundiri kune mena cho ndandi yetu cho police kakungu kakunguriro oveta uri kako kukonje kushavira oveta re nja kongorewa uri

0: Ombare mu vino imombare inona no ambo bari bamra tukomande ro shoyambo matuminike nokupendura vandu wetu nokuderira po ninga ndukumba wo wedirwa po mbura imwe kuinda mbekana navo dubekara navo moro hello wapeduka
1: ikapeduka ikana mwashwa mbahaga bugwa mebaye ya shirongo
0: kuhepa mbwawe mkoa maendo
1: Tako hile maendole mimi kwa ngali mimi kwendo lo mbendo lo mishete ndalese ngale penduwe ya mependula pono memurangi omuwa chwa kase kwa kana nda omukuwa kwe isie maive isie mondo kwa chwa murangi mako lorenza tako mimi kwa ya jambo mimi kwa kamua da hakuria Chikwe na kambirongo Ei nanjamo kambirongo To na vengipa Warishaka lakati Japo bae luko katingo konde Kune ngoka kana ngofunde ana Ikirungo katingo wala luke haru kamuna mwina
0: Ogeba kati
1: Ogeba
0: Moro Yemo
2: Wapenduka
0: Trapenduka?
2: Ei.
0: Dangi.
2: Mependura mama angie mbo pongo, betu, hilo na isipe kambo, o chasti yustine,

0: Maku o vina mwenyama virongeri zivo kienda ko shiro jamari zivo vina sha mongwa na pukiro. Eh, oshombinde no shiro mari zivo vina. Kave tu kamberi pakora mwa, pena iye mba amoro. Maku madeka kwa shanzana ngono uka kutathano mireruka o makoro kuingo kacho. Tuku katale la uli, teto batale lo basemba no barande uli imbo kutumba. Watu tano tujua jana yike njika ina kumunika na wa. Kija kamu tutanise iwo umbi mwa makutu kako wando yende mwa tuta. Kuno bata thani no yombula hii heyo vivarero annual mathematics competition kubara uri linganda mundu oromokara 2 times 2 is how much 1 atatata chalako dako dako mbaka pena vivarero habi kambura mbabwe mako ndino ndora ume ndino ora mama Priska kango twinyanda yoroka meyubarwe wanange kupa biembi uvera mama wanje mbekuthu vera maedhu kukanacho kwe peshi waka wadunda kango twi Uri jikorele eknesa kawadunda, kawadunda, eki, eki mothona yaka tetombahenu, ngombeji yaka tetombahe. Moro, eknes, na efaka urangi wangwa derura. Moro, moro.
1: Omatako jensu brahma, ya uge kwa shio. Omatako jensu brahma, ya uge kwa shio.
0: Pendulo mwenendo wanje mbeni mwangwa na unaje wanje mwaka umba opo ya dhuku ubatera rosa kaa mbele mwacho mwifei.

yango mbombo ndalika neka ende muka muka ptare kuja olubima kukura kura peta pimo ndondo yo bibalera mungu shibalera muyaruka shibalera munu shibalera muyaruka shibalero kacho ya pondu wetu na biko ngolo mungu ambaye ichite vini ingungwa tono kula dalere makwaligana pendula obandu ave hemba vaya kandambo basi ruhaka orata ya katako no washo ngwa vehe maivu kubatuko kambatu kujibafera ya Mwithane pendulo unache wanje mbwinga upenduke uyende koskole apia mbe mubadha Timotiu sana watundunga makario kana mbunga ya luku shashitwa vi shikumitha okudha mokongutirwa. Okudha mokongutirwa. Warengeli mba aishabi, aishabi ngumbina mba. Pendula ova kwetu mba inaambula mba onjo usewe wadewa, selva kava, batsepa kangu ndwe shiriange, lise mkwe uva mwakonjatu na keurunga nyone, yadu kuka mwalika thuto ama pumba. Alikanaji pendula omwingona wanje kobi kahimi the mwenjue mkaze ndu wako njima yadu kumangero mondhu ya mka romure. Mondhu ya mka romure. Shingero wapo. Beyu manje ndhu ya mka romure. Piro mwishimu shimbi ya mito. Tunoshis.

nga yari kana pendulo mbaro nene ya rongo manase me unjubera wa ere rongo akwa tewetilo mwenyo omberu kilokorutu na ko mwenyo ya dhukoba na nwawe wakomando ine ya shomwife hei kwa dhoshi ora pindo marire mburu kondika minu odomburo efere shima ambere roshi ya karako kujikaro jitenga mwogoto wa maru ya shito odombure efere ombura jinonchi Arigana pedulo bandu banjemba werika angoro karosi katura ngai gai na gai watepa opo ya dhukumi kasi kimikao na mikasi wa kantinda Pendulo bandu banjemba shire akashatenya vange kashatenya na operi kadara ko ya dhukuka su kadara ko oshoruma Menurega pimiro mayari na ile maitu na wambu ambari omu kama kupendula o banduanje omu tola urukondola rwa mongwa isando kave rukwa kavari ependula mbasha nguba uba shikulu ndume shiwiyu waitha kohiho na keshi njishike omuhimba wakonyoka na banyanda shitare oyavu ku David Shirondero Shaponda Mini kwa nuhu mini kwe po wikando mtuma yovino vima yovi pendulo bandu po muti wando ni koshodongo mbeko kaoko pendulo timbeki 100% aie rino kanda tushavi ningire edha ongara hishi kahere china neno muhewe nguwa thubero mbapira no pena wa minike.

oruwa makondu ya romuri omondi ya romuri oruwa rondondo wadu alikali ipendulo mundu wapata waruthu werondu ina shabibi ngushi wa keneti kavenja ishanga penduke maka unguri jasei shinene kakupendule kashii kavenja kajina kata kwa nambwa ingwa kavenja pendulo manduwa nje mbasheri po veva ngaune imbawa shikurame na kavi wa mama mwapendulo wa iraps ya ngave mini kwa wanashe vaka umbungu wa munio munyandi umuimba wetu warupera melumo umuimba wetu ngwe ere mwea shambiru odongombe adeha kandwe wanashe ngave mini kwe imba vai nanguri konjuo konjuo ya korukako mini kwe wanashe vaka kori kwe ambongora happiest birthday kwa bangu wanje na marumbi wanje pahara wadewa happy birthday kama na lote wadewa na andu liso lote wadewa minu kwa wanashe baka wanashe nyande nu minu kwa wanashe nyande guma anjo maihi wadongo mbe dhaadema opuo orumbisa wendu nguwe mufuwera shinene nguwe mupendula nima mujo yonenu Dino or paha lise na lote wadewa Thoko murunga dheri edo vina obiwa Yefro udela koshipa tobina watunu Pokahanja projects kwe kondori school Wa opuo mwa papendula ikuberi Vikuria movishete sha koshitu Pendula ora club 78 Ihe yadhuku rapanjara

Pendura mama wanje kandushi wiyu nondengero omo mbona kamberipa na omo ngodlo pakashiri ya dhukongero ya vero onge mupendura.

0: Pendura lina unembatara nge alikana ya dhukura usika shinde. Pendura mama wanje Ingrita Mutambo wa Dhamembo Mutambo po ya dhuko chiberi shao o shirumbu white men shipotha mopuo.
1: Asiwe ya mwazimbiwe mwazi ya kakaliko kono mwenda tuma no iteta jakai wa mwini. Apo mwongi ya nasewa urumbuwe wa mwini.
0: Alikana jipendura hapo mwangu wanje nguwa wadhuwa po mbuna kuinda ndekara na wenare okwiri yora majuni ya kasha nguwa. Opo orufitharondo lukuru ya dhukeru mbire mbashita vingu nja kasha nguwa epa korodho nyanda.

0: mbere chiri kaiso kutobwa iso kuitira uri rumwe obiso kukara na barumina vikaonya machiri chiri obina yo kuyarisa po kwaera uriusha oshimbere chiene nokutobwa ashi munda umwe obina byatu munu shimunamo mepako upepo namba pari no waspana lo
1: No, wasutason kahiriri ngwetu pena hunga nembi maweka na mikopiro ye ngwetu pena o mbiri popo de irwa kuramba mukuru tu wa na mimbi ya mushukwa ronika nelo wa piti mochira shi osho FC ngosa o mukuru rutu shira shi osho ngosa nguka pone ironika nelo osha ko rutundwa shwithiremba o mureke doko mu mwe usha muyo shikiri kwamba ko shira shi onu shi tu shira shi osho ngosa shi epuru shi ni mulika ya na mimbi ya mwindo olika na mimbi ya yele komandiri mekwede ndere komandiro o manjambo ngumaeta kauka mumiwanda no dhombu dhendiri pope dhwape tatengbayo shimu nangai nushira shu African sasa o mashikongora muyero waro ni kanelo munge kusha o maurenga o kafu chime shilika wina kaa pope dhu o shumunu mnuba pila njiu o a licensa anjengu nyo mambo wangiri komando miti uri shia kaa pope dhu matu dhika mitha wina dhombu dhade hendo o mbu dhari ituwa kuleipi o watunona mbia o wadhohi wa vivari pena Victoria Changula na Atino Tfanya Nyukwa mawe wa toru kuka tono mahore wanashi wakadho na kihodho mbunu na hama mbali pokatiki hindi o Senegal na hindi o Ngana mawashi makitu mbunu na limwe komode mbwi ucha hama mbali mwede mbutu na mbwi avivari mbani wako tekiru kwa kihindi wa Egypta ko mahongere ngwali na o yoshibike mundambo wina opubari na nengwa hongo kudha kihindi o Sudana ko mahorenga kare ko mundambo usha imbio alimuni kanao vya veri mbili po vipi o mwenyana na mbia omushu kwa nguli Elmo Kamindu mapele ito usha wapiti mwishira shi osho wa masulu o muna shuo ndo shuo mburo mbilo vitu tunandatu wa riku ambako shira shuo o mawiwa shiara mwono nane kumbudhe mbusha kumbudhe mutenga kumbura ingia vuko wanyano mahole mbile wadi nalimwe wajisi imbele vini me shira shuo wa masulu o ushambio vimu ni kanao o hali mbiku usha wina mahorenga o yo kota fandla meko pinduru ima imu ni kanai dino ndiyo maroko meha kane kuno Fransa o Spain na meha kane kuno Meljuma uja o Norway o chakumba wa peke peke umatu mpe usha mbika wendino ndi o France ni hindi o Morocco meko pindi o Roye wina mawe hingirwa ni yodhe mbisha o mbata zanonji yo matu pikiruka mima hika wako mkoto wapa kwa ya kurama mawe shire tenga kwa mwede mbwi o mwede mbutu na mbwi komando mwede mbwi o wahene ndu o vangada peke peke muna ndo maudhida o dhonju uwe dhikie nae laitha usha dhiri kwa magushi tuhamu kwa hindi isho matu pikiruka beru ina kupitia mbero ya ngode ya luko nandui orama heke o odhe bikusha wina wabishitu ambi o yoto peita ambi tuwa dhiri hevele komandro mkoto hapa kwa mbi na vile komandro mavika kwa mwindi muhuka toko njuku hakena kuna mkitu mkoleka katona hangemi tupisho wiki vila mbiathi wa mjio pata zino njinu avihe matu konjoku hakaena na imba mbili mbata zino njio yoto pita usha mwindi muhuka mwara mewutu mwagapi ni maika na mwagapi osha putu ya riburu bandwi orwa komasa la osha po jibithu jitwa kuramba wina mahongironga yova kutithurutu yombi license za maika na mkotuwa shimuthi ponjuo shimbele matu konjo kieto maraka ya imba maika nitho shungura show na imba mbele wa hongwa mungi wa mahongirongo avi hembi oma karuza ketu kwa manya na wina nga kwa mapeta mwindo ule tuto manya ndondwi washimesha bitu thape hema peta rukwao o bitu watu nchua mhuku mwini wetu ombio
2: Vewe shinyono shikoti oumba kwa Namibia. Shinangara omushithe shinyono shikoti wahiti mwa Namibia. Omarandifiro kwa mahiwarwe maesha erwa shimanga oparukave. Ovombuika kwa tuko ndoto kwa mbanda madhiri havere. Oviungura mavi panjara. No uwe woshimaliwa maukawala kwa matau. Shimu ya mwa Namibia. Alika navatera kusha ovi na munyo wetu avihakara muudheu. We terere onyama pao viungurua vya upoma hihi, nukuhi na uthemba wa mahi tithiru wavihe pambio mehi wakuthako ruparo uwe rukua vina mwinyo. Ungura kweno wa ungure warupa uwe rukua vina mwinyo pomikoka o mikonde, nuku horora o chikuriri mbacho je. Matruku ya kuramo Namibia, lianga mehire tu ewa dino viungurua vya ndengu yoye. Ombate roye maishe.

Oili ya pita minute muhambo mbali ya muhuka, inji ora TNBC mwamulari wanji wisiro mbaranga, ya kula ondeto yobiru ya mbule mbimu etiro ya mkiwito mbarango wandu mungenje. Ombukalero shuwa na kayarike hiyo masa no masorero wakuma na ondiro yo maulikiro no makutiro wawa ungule, walu tulua na mibia romato ororero. Paungulisiwa odondo la ndheri kwa mpando mangete omurongo, okusuta omaungulilo wondende, woshungula choma pangero. Nu ovira ovipiru yeweshiwa rosho kombanda vya raisa okushita omatokero omarunduliro oveta yongunde veta jino china no chihavero cho presidenta no vihavero vya unepo uhame monjuo ondio doveta. Inji o ndeto yoviru yombude njombude aihe mkuhanja ukakwayo matu kietere oirishia tono hambo ndatu.

0: Kamera pege pege de konjo kuva si sobi ngurano pobi duno shwa manu shinene matano kiro wo mea no me pebi omba yoma basi si sobi ngura imwe odonga nda onga najyo sasa sikuri komisha na ya tana uro manguro mapupu yokusha shwa na nabano shutu kutabi ngura yo motungo bi meha kaine ku no shuru shuru paro ma randi thiro manga najyo sasa sikuri tiyo mute ngwa Castro Shido mwashwa Shido shahara ngata mapenduka nao
1: kato anayo ando shwana jana mbia mejimi nikwa
0: Awapi ndo shiwa mashana mibia wami nike nao ngadae nu matu munu mutupato maha kaini thino tupato dhumbu dhimu shiwa mash tana ura shiwa da shiwa peke kuimbia shiwa mano viu ngura vio pepe dhuno shiwa ndo shiwa na mano kashino kuwa rodo mbrele denu mashi hitimo tungo vi o ulipura mbua thana pigo ushiwa mwye pono na yathana ngo
1: kuneno kwa hepa hili shiwa shiwa mashi wa chimpa mingi kukuru mashi unu kumini kwa yoka nchela nje morwende kura renje mwuma rumbo ya kuneno kwa hepa kana kwa yungule mima unukutanda ya kukirambo o social security shimu wangu kuhiria ngera injuries uye kutumu nano heto andu posi uja tuweano mirali o biokuto kuungulira social security yenu ina mbi ungura pombero na mbano kuyungulira mongole ya popo computer popo laptop ponganda popo mbero pulinga mwapepe nyono kuhusu tuimaliwa teksi na kuhingoza hautukia kwa mbero yetu ya mwene nukutara kushambano unodonjo la vingapi osho ina mbi tusuta kwa mwede mbi vimaliwa mbi unana kwa wangule nukusu tambi ya oene nukukukara no karuho kwe pumo hiti na mbano kushomongo le pomo computer yue pombero puli no ine mbika vina china no kushangali no ndishu wa kutuwa mo viungulo vinine kusharu mombi wa social security nopi umunda uki nguno mungu le ndi kushauri kofara mapo uli ponga nda umumu kohe mkohoro leo na uhara kwa loho fa kamu apehe shondo wa unono mwara yo social security oshomu ya njo viungula mwenene okuri unguliro karuho nga shua hitiko rungo vire tu o hitimbo puro vina mbimo kuliwa o hitisa vina vina mbi utu utari rapo nganda kusha nambano ni inangwali mitho kusuto mwede mbui ni mapehe kwa ye nandamba pira njua kushito maningirilo njua njitusha ngu tstending arumba unodo tendera mwangu kushita kwa maningirilo noye kwa nakuwepo kutuka kwa mbelo vina mbina mbano no mwenene kuungulira motungo rimbi ungulire mbo prindire ngomba pirangino prindire pombero yoe mbo oyona shiri na iya no nomora kombanda koma koma nene na oma kombanda mbena mba pirangyo shwa anje pukeza la haliwe lume maimunika yoshi na lume kaina kukambula yoshi na njiri yo omo nungu ngu ikambula ngu yenu kuhitisa nomora njo hivyo nda kurungu yiro yota hitisa nomora njo okutara kushimba pirangyo ya powa shiri ya uya ungula umano mingala tena ponga ino lume ya tikulwa usho inabewe mbitu atuna kusha tukonjiso kia ruloka mali wangu kwe mwenja tungo ukonjiso kuungulilo inambiko mirarimbi uya amba rovi inambitu faeto vipe mbili ponga ino shuwa na shishia na kushuwa mbanga mbime konjiso kia takumoko unene mshalika ne kakamu ishi roloku okulia ngero urungu biro social security mshita ya uja mamu unu muembo tonemo meho ya muli ungulilo utuho enu na mungu ilo inayendu pa konganda tukonjiso kia ruloka mali wangu mwenja tungo
0: No, osi ngura sha utire rune shinga hino shimota muna ambio mirare mpembe utire kuba kunada nunchi.
1: Twa kaonja na byoko kushanga ino rumwe njo okukutanda ulisa yo kutanda balisa nyo njibiro rumwe me anda ino rumwe kaya taka bara kupeta pi. Mbara na imu tutwa tupuka na ya liro mbura ro mai kwa mbura mbali nei. Ushina sha ro shipeno ho shishere ni muto mizibe olimpia kapita. Tukano kama liwa kutia nja na wakashwa shishimbali tupuka na shishimbali tupuka motukondwa wakama liwa uliwe katitinga kutusha kewira kihi yo kiarula mwishwa na tusho o corporate social investment apo corporate social responsibility wana na mwishwa na mwiarula mwishwa na uyo peno kama liwa katiti ulivi kuku ningira uliga kusukale mei hepo ruma mahina uku uyo kushita uruma kundruko zomba pira oka kwae na umaliwa utiti wa mayo mirongo iwa liwa mirongo itatu nganupu mayo yesere nao ya uinambi nambano kona kuhepo kiku ningira nomba pira kuhonja nambano ya kako matu hepo vihawero itatu kwa sukale oliwe umaliwa utiti wa kunguru unu utiti ulivi kwa padululu murali no shuwa hiti kwa kurungu viru etu umwe eno kushita kwa maningiri lovina viva vihembi no kuhiti zango haa kane na ingo mundu namba pira yu

0: dirang lo ya bitoto kulambia nyumba kwenye ku mwachu wana utoro Gerald na utoro metupeko kuchanu mabathu tupindi nanti onjo unjo uzuto wanduwe mundu watembe kupe
1: ii moro moro oshiwana machi minu kwa lukwamo mungo mneno walisha ine matu kutoka kurundu ndu meutite kumba mewa yesu duya mpoza ninondi basha ninondi ndiro walisha ine nga koro viungura matu kutu wakurundu mbamba wesu duya kwa shihauto ii

0: imba poshinga basho ngombe vana chivachirongo chahembe chimubangaruchindo onda corridor nano yo mauki makwetu no twetwe thapido ye from awa tukonyumba no ya no ya feta no yo kounya tulimo corridor bano here isi eji unyungwa handura no evro pakuveri mbave unyuma na malombo chike na moro kuna mbeje bako chiko jo uko sabasi jo uko conference mongama omulandu wa bindi nengu injungu no
1: okwe pamisa ni umupa muwangu mini kwa wana mbi ya nabehe mini kwa kurundu mwenye andi sako jangale mini kwa kurunda lewa na mbi vano minabiza minabino zingi Ukujo shipe ni giro barandite wa viha angatene kuchakuza mundi nondi nga mumukuka nandanje koso eri muno mwi nga weko njo kukarakano kakulele ngo weko njo kulibatera na vyo onjara kuimbo waru kumarese chihangatene nguna cholo skole mutu mwini giro njese uchangai nyo njiri serumu yeyo ukupi machimbe kusha erero mba harero kuko njo kuhita kwa mkepo paro huzi mshinene na ye shime konjo kurabaira uchangwa zungarayara mkwa kuja kuzapo mwivyo na lihangatene wabira na gaveto makutu ape nangwa lata ape nangwa ombo kare aka na dikane ure uga dihe mbombar kwa ara vera ndawi kaunya kae nusi tu tu te kimo ri kami kiti mizan
0: ogeba
1: tokwe pa kinet
0: danke

yari wakwepa kuhirichiwa murangi hirichiwa hirichiwa upi murangi wetu polwede nodhombu ya dhomu kake tute nodhombu ya dhomanya ndo ya woka pa motara he dinondo of ehiro wa fransose hirikuno omoroko moroke heveni la Afrika injo Fransa ya ripo 98 o ya Thierry Henry Zinedine Zidane ele lombo ichima ya lukango mbo alikana alikana ai engo kuliro muni hina mahole nao opo mbano mge yetu pumbu do muka njimaisha hila na mimi yangali mini kwe hili hatu no hapo datu ngaji matu wanaru kwao amimbai mumu yushu watu nalika no machibi firoto matenga kiuba.

0: imwe Big Trading irimba okieta omekurisiro Big Trading irimba okieta obiyungurisi wa popezo no shiwana.
1: Omushithe wa shinyono shikoti oumba kwa Namibia. Shinangara omushithe wa shinyono shikoti wahitimu Namibia. Omarandifiro kwa mahiwarwe maesha erwa shimanga oparukave. Ovombuika wa tuko ndoto kwa mbanda madhiri havere. Oviungura mavipanjara.

yathegomente mirongo vivari nambari maitu no murongo omwaka omacivithiro ngeli mba amaca wami etisana mbino kaulo konjokero mbilipu nomwaka thentu omwaka thentu wina amapaho viungura wafarama mbino njiwira othomburwa murongo mukungura viungura mbi okunyotha othongombe kunyotha othonya okutuna othopomba cithateka okukavira kuna nondharata kukothorenga novina vihe mbiungura mafarama tono ngothe ponelo hamo ndatu wa imwe wa hambo umo muvyu wa imwe ndatu wa ine wa nela no ndano ponelo hamo ndatu wa imwe wa hambo umwe o muvyu wa imwe o ndatu wa ine wa nela no ndano waro yepi wami Emilia mepa hovyo ngura kutitho machepo kutitho mukurundu monji vada ponelo hamo ndatu wa imwe wa hambo umwe o mbari o nela o ndano o nela o imwe wa hambo ndatu onelo hamo ndatu wa imwe wa hambo umo mbari onelo ndano onela wa imwe no hambo ndatu wa Emilia ongo uri ito ongo mahindi ni mauru vedendri kudha kumuvere na inga wafax atuaka paha mbudu thubimu ndaka ya haru muhunga pothia mutu mapea haiku ongo mwaka shepa tuluka tukupi.

Wakalongo minya, okuhipa kwa yungu tuwa kaendipo mamurongo, tutumukarweze kwa yunga kuruho koro.

0: Orwe rutenga mi ko churi chapu mi haka ini kuna tereka de wachi bitharu humba bino kanda nga koma wa itakiro odon jodo wa kurundu mo chihuru no unna uimba na mpere matho ko weda ko chivandu biri mo chihuru mbe kunyitume kuri thuro wapenduka na wachi bitha
1: ii bitha na mba penduka ini mapenduka na wa
0: iya tewe na tapenduka na wa Kadu wiri mungira uhunga no ngonjero njumu na yoyo maitha kira odonjo kwa wakuru ndu no una waru mburi pochi mekuri thiru machuhuru chapuwa.
1: Ya, ukuri no kwa wakuru mita ne o chiwana momoka mbui machi pendurwa nu chinine o chiwana cho choruko nandu waku nini numo puo o chinu choruko o chochihuro o hongora moru kondwa o mbero yo chuhuro chapuwa umoka mbu matu chivisa o maitha kira o chimariva chodonjo kwa wakuru ndu mbeno donjiwa mochihuro kula kuru mbeno donjiwa mochihuro pene rambo usha kwa ministra yo tuko ndato kolo mbanda nolongo mainde ya njiri rambo kukucha wakuru mbenga weisa kerwe o donjo azehe mbambiri mwokote chihuro o chima tu ningiro wakuru mdu azehe mbambeno o donjiwa mwokote chihuro kukucha vene nukie kuisa kerwa o donjonda o wakuru ndumba mbekara po donganda po wakuru ndumba kara po tuwele hiu putu hizi para kutisa na kuhuja o tuwele ngunda tutu ya ya kura kuchiweta peno mani ngiri nungu wa chita nji sana wakucho piti ou wakucha no wakuchima tu ngiri kukucha vive kare na ingo machangwango nderi kawena mamawe kiyo kukambura po mbereo ya chuguro kui mbambe no donjo ndo tuta na kuchoko biha osa no do iya osa kondo otukati hitu kwa wara kwa chiveta mape ni ngiro kiyo okie okukara no mbapira e njinji njipiti sa o donjo pombele ya chihuro nto mane kukambura pombele ya chihuro uri oko piwe yo kauru ochihere nguru wanu chichino postamba yo polise pimba o wakupasani matu yefo mbapira kuchonji ombagu oyonji yo ombapira urukupo hichena hii kucha mwingumo po uko hapo nje hii njimu na yuriri onjima tu ningire kucha mwieterere rumo njua kairi kena supi wakupwa iwa chivita onjua nji kairi kena ra supi hii eye nguri ukosere kade iri kena la wachivita mara supi yeye ongwa kurupa po nguri mkurundu obuja puma tu heperwa ombapira urukupo o kukaondako kumurungu urivi katuna kuta na urolo njuo njari omukurundu haita na urirwa kwa mwache o mwache ngui eyo mutandake aine nisa olombura lo ukurundu o ujo njuo olo njuo takadene keni noko la kopo maningirirongo taene keni noko chitwa kuchiru kwao mpitisa o waremane imbamba kuwa pondondo yohoro mende kukucha ufuto kamari wa kukucha oo muremane matu ningire kukape mawe ningire kukucha veki yuko karana meri changi seuru kwa opuno wakurundu wakucha matu ningire kumbapira aruko ochi herenguru avihendewi herenguru wa mbinu hako polisi ombapira arukupo oka uru ombapira nji yo pombero yetu po onjo pitiu po onjo akaunda ya municipality avye kye kuhitisiwa mbo oferofora umojito mani ngiriro ya kuchiru kwa umukundichimia mahepo kuriro ngeni sako kucha okudha mwole mbo ucha hama mbari mbo kiendako murungu hapo nambano mwe nenevi okuto kufutolo njonda kukucha atahaka karo donjo kumbunda ingo mademi sironga okuja chiwana machepo kuhidika okeke kutuka okukara nembo kuchihuro ndi maritu kuhidike kukucha vi mwochiti wiko kutolo njonda alehakara aleha aleha karihe karukwao leka rido dengi mbunde tamatu nju o minister kuchaitu pera ambaro kucho olonjonda ngalele mitiwe o malemitiru olonjonga o kudha kukudha ngandu chiechiare mirongo vita tuko mwile mbui o uchahambu umwe o mumba ameandere o malemitiru olonjo o konao no urukwao matu enene o wakurundu mamba chitiru lombura mirongo hambu umwe kumbura nji nanduchi yari mirongo wita tu narimwe kumweze mbi ucha hambu umwe kumbura nji o mbuma ve tiru onjenda po matiru onjenda ngarani tu kapita kwa kana karo yukua nungu kire kana hepero o matiru hari onjenda yomale ni siru odonjo o andumba marino odonjo muruwele rokoro na po o uruwele rokoro na mbutu apitisa kukucha ve patikulu omeva po ve ngunda maveno omeva ni hiyo mwichi sembo imbo wakoro katino matere kepo kuningiro kia polo mbero o chichitwa ho o irachirombe mu kutombera omubiri omana uriro kunanwa nokuhindwa o minister iye nene kutuitakira olonjondo nu adhihe mbichi yari nokungurwa ochiwana machi chivisiwa olondondo pwiri nokutuha pupite nokuhakaine nokulama mbangarelo kuwana ngandu kongodo enjere wangandu po mahakaine nokomunda bora tiyo kuchowinanu ovya kurwa nu omaisape olonjondo takewa nu chongunda na cheo nokuchakewa no matu ningire chiwana kukucha chie pombero kie kutara na wangu kuja na olonjondo lao chiri laisakewa ogure nokuhera olisipi ngunda mbiya manambo
0: Nungunda uhiya ya kumurungu wa chivita mewa kupura kuchavi Shia yu chumadhiro nukuchivito mbudhenji Wakurundu mawe ya kodombero ni mautu kuya po ngunda kaveno kuya
1: Is, wakurundu mawe ya Wakurundu mawe ya mbero kai kometa hauri Wakurundu uruweze nfine ngunda kaveno ya nai Uwana wachirine weutu kula po murongo mbona Nandu mohinga murongo na umu na imwe Nganduchi maikatono ine mbona Imbo mawe ya uri mbero Ochina uri chima ngoku kivika kwa kurundu ene kuriwe na hepere chirine uri li. Kukutarika ne uri kui ngongu hino kuwaza ngaire no kuhindo mundu. Kofia wa mahindi ro mundu gano ngariro mundu wa meri vila kukuchombero chima ipura kwa mapuri ro maeni ne okukara no meri vila kuzira kwete. Mboku ya wave ya uri li mute rero sasino wa kurundu mbeni kombando chiva rero chomiro ngovine na mbele merero lini uri li. Kutia yuande tenambara nituwa lino wa kurundu. O wangundu mbeha wadere pupeta pipo mba wadere ungundi opuma peche rero chitu wadere kwa ratio uri mbwede nji apiti na niapito uparanga chime ningire lukwa onoko kuchakui mbwe mwa guu ngapuro mkurunda kana uri nguri po pedu na enru mnguri po resewate mbo po pedu mbo kuchando koro sawe po muramba po ruwanje po tavi po oka mwati po epu paka kuchapo odonjua za piti nonjua ye ya kachangiswa poka ya changiswa mena ucharuma mundu madu wanangasi wanache kupuwa wachangisa nuna ngwarika wachangisa mene no kutunongo leno kuimambiri kupuwa kucha mwache iwa maka changisa pa namba pe ningirwa umuhindo kauru kwa aneke mambiri mungote churo ve changise muhuka le mariso kuchendide cheni na kwa machangisi ronga potia chimo telamehe po kuhungina kuno muhana kucha tiene no kuyepatisa maiwanga mutu katitinga nduko chuge chima chende rumo richa waripori kira tumpa nao ingoma ningiri longa mahe poro chimanga kuruwele kwa mbele unji wa minister edo putuwa lo kutuwa kwa maiwa masupi nao no kucha tuwa kahane kutuwa po uinambi pa mtuwa kahane kuhinda kwa mundambu wa mero yu kwa mbele yu minister patia chikuwa oma tiri wanjenda kono kuwanga kukucho mundu isa omukuru mjo wa uhe pehi uriri opuma peningiro kukucho rikane wakuru ndu inje wa hona eke kuisakiro lonjonda omatiri onjenda ruma kama eke ya rukwao siwa tiri onjenda nai okucha usoku okukara no kucha ndo kavika suka pusia usoku toro katihono wala pombero ateo ateke kukucha ngo maningiro nunga kucho wene no kuisakiro lonjonda okuri no kuhepa ya mwita da chuhi na kapurilo kare mbika piti kwa kanao kaseni na kulamo kutombero
0: mkendiku murungu

0: no te teori to bo men no ko ko li ka bushita no gai na mungunda ndi ya bosha jo o o marenge rumwe mota ko shipo wa poko wino o rumwe rumwe mai ku swa romba menenge o marenge ndi moto kusha apo nga hata vi sa minu hikane uya na auto kuri aruka wakarayo muri tamu shisile bo muni musha a kwambi zitune po namba papa vi hapo nime shitwa ye mbika ena o mutoko waka nangeni o ok usha nano honjo ye kupe usha o munu uto kulituna noko nukuri pur nabano o manonga ya kwa ishi ya mwizani
1: kwa hindi kumurungu mi mbilipuna ume hindi
0: o ok nabano rumu o mundu mofo kushitafi shitenga tenga mina usha vimba shavi o mautiro rumu o shina shishiripo opo rumu o shina shirimu mbilipura we usha rumu angwa shishiripo Osha momo meraka returondo nino shwana putu do kushavi pena najituisa na kushavi o cognitive restructuringa oushavi mofo kutanaura ungo meripura we uso kutanaura omwano buripura ohungano shinasho po ohungano mundungo rume ngatushe omea ukungurisa kanaka titi rume kuketa omundu no okwiritierwa momunyo Nato shauri mwa mundu ulimo mwa mwishife mwa mwa mwa vera mwa mwishife mwa kupakusha unwodo pela mwuko mnene po mwuri wafokungo pela yu hari venju usho pela nji oye mwa mwinyo we mpo mwuri we watuwame kusha asi basi sa minomba ulifoku mwa pela nda uti omeno mwa pela nda nganduruna omwa nubumori puri po siyete tushavi mbana isu ya tuka po cognitive restructuringa Mofo kutana uravi ouripurambo, mouripura warwe, mbu mauro utunge po uwa, po mbuhe no kupa usavi, ujetelele kombame no mumunye. Menangu yo shumo shari, ah, mkuru mba uwa no kumwa pela, dame no nganduru ne. Po fiyaru mwa shuwa uto kuringili ya kushavi, oka pela ngo katiti kune nunga, o mwenye wanji. Po ka pela nga, okuna kenjipe ushavi, birikare kweko, po mbika endise o mwenye wanje, olure doho. Usha na wata na uro meri puranu, ngwe mongo mawa, ngwe menge no mafi. Uye te mwamondu nino shuwa na tukonji za kusha vi, matu kati bebe mundu, okuta na ura ongaru. Porunga, shumu na rumu ulimo, momba meno, jima iku poma denge, momba meno yuru mangatushe o, umoshe, ay, ndi nanja vihe mwamunyo kapena shishika enda na wawu, eha kuro rambali. Kashina kukaenda. Eha kutila mnina kashina kukaenda. Po fio mwanduni wa shuwa na chituwa mapuno muno. Uto kumupura ushavia uke. Mungo mwinyo wene. Munda mwafa pombine. Ovi kwa hivya roliwa. Gya roku okuhepe na pombi ya roku chituwa mwinyo wene. At, omuna vi kwa hene. Kukuni naku vio usho vi kwa hene. Po fio anangwari rumwa mwasha. Omwasha unyo wakupiri. Po mwasha wanji wakupiri. Po wakupiri. Oshino shuwa shonu. Kofia kono kutako na kusho ulipuro ungi wa horere kushina shoshivi. Uya mwenje wa cognitive restructuring nji, tukongi so kubatiro mundu, mauto kutana uro meripura ngo mavingo mkutwama mwama wano. Omanu aro eno angai na mburi poshi, neno mbo wandu mbuwesha. Nulo roku okushito vina yorutu. Bimo mwenyika nyingi so rutu uwe physical relaxation kusha mwenyowe po rutu uwe rupupuru kumoshitivi kai nurumu andi mwasha napeta na metodo kukaenda katiti kondoroka umbloka yonganda etupo yinao po nanji ime njiva tranenga yinanji tuhatu hako mbango shinene okufuvana okunaneno mwenyomo ukoto kwa ambo pitifa Osubani ne mokoto kwa mbo pitisa. Nanje iwa tela. Andashi waha kutoro marenge kundo mapindi. Pofio shiti na iku batila kusha vi ukalmire. Oha bada kondonde njio kusha. Uraise kusha wa iritiru hapo wa shitivi. Andashi warimba bemberi mwabangumbiro nukukumba nuho. Ayo minu kusha kako nami na ino hameni nukukumba mtu makunji watu. Saro shina hepero shinene nene mwisa na njerore kuhumu. Noshiwa na shima shipura tene okuhingira kubatiri penje nokusha rumo motivire mokoto shuwa lumboka pamuka ulisi shuna wa munu kusha

0: Yakako mungwanje mungutu zipa mungutu. Wenji tunda mwashi na shidi. Shenji hamita mwano. Muraera nao. Mwano mwono. Mungu wakambo kusha ove. Chimo shitine. Kafero ove. Kote ya katu ungulisa ami. Mungu mwano kusha ami. Ami. Shuwe nchwasha namba mbafula nina nina nina nina. Ami. Sinamba mbamunu konawa. Shuwa shitine nina nina nina nina. Pokisa pafero kusha vi, ove yungwa shimwa shitina, iya mungu usha manu uwefoku, mungu nuna, uya pafokuru yungo manu kuhingira noho, ukusha vi, simera isa o mdero vanje, befoku, mfoku dera isa mwamano, buheno kushita usho mdungu arwe, ema utokulivate rano, pokisa me upe kusha vi, umenjipura ten, usho manu mwambo, pafokuru yungo kusha, matu hingire yukuno o vanje. Yale shima mnusha, yari zonde uwa hakuro nyono vye peke peke. Mwakia marenge nga kaena kianda. Mwamba tisopulefi. Wando pulezi. Wando ninoshua na. Wando pulezi. Biungura nominyo ndo psychologista. Ugusha shiri shiri. Mbona mbana vye kwa kakava. Ota kusha mwala teruwa vye. Potanjo marenge. Shiro miri mwakatiko kushua na. Aswa ta kusha kandi kave na viungura ehuporu mwezi u mwezi na viembe akusha mutu mwisane eshe sanato
1: I nungunda turimbo na wazo no kuisha peno ruvive denge no mundu kuma neno waka muno wako mbatero hapo mundu shima uto kutheka mama uto kuyuka pahanjo mbatero nji ondu isha wazo ndondo nji ine mena kusha mundu ngumu yonu kuma na kusha mbirina wa uriri ino kuhepa mbari ino kuchita hapo ondu isha uto kuhudivu wave kusha mautu kumuna kusha oyu kwa embi ya risa kusha ina mbano unu wapa mano masa mahepa matiro mundu ngu waru
0: mwisano okupama no masa kofo kunjo okupama no masa ni Ufoku muna kushawi, sinashimwa mwenye mashinji, lunga na kunjitaka. Imbwa peri, indi shua shua kushawi, shua demburu kwa mwenye shaa. Kutamba peno kama kema kukishili nao. Imbwa uha mundu kushawi, bifo kato no mundu mye mwamake, bifo kukana no mundu mye mwakumulika, ambano shime mwenye shaka kwa ndafo kato, na mbo kushaya ya kata nana na. Uya, namba no tu papuno bandu nu o si tu no mundu kerina wa go na vieru ka o kana pa tu me sana a tu haro ro ku hindi sana ndu si pe si da si sa ka ro si nene namba no o si ma tu to ku seka o sa de ku pa homba te ro o ndi so mu sa vi mu mu nya ne na ku ni mu na na namba no o po twingi tu na ba fa ku seka mo ka pa homba te ro mu mu ni ku ku sa o wo si mu ni mu mu nya we Osia ovandeka pahomba tiro, ovandumbo mapenda. Nguwa munu kushavi, onamba hindi na wa, kwa nipahomba tiro. Umudungwe pendango. Umudo shingundi engwi, uno uveu, posia nguma ngo kutara, ayo keno uveu. Usha nguwe shingundi, nguwa ushavi, etaruhe tushavi, umunduga konje, okuyakura kushavi, umuinyo. Umunima ukarano, vina nima, okuronda nukuherukanu. Umunyo kano kano unyo, umugarate, umuhlata, bulinawa. Peno mao wangu maiku ayo moto mwa komiti. Peno mao wangu mwa atambaya na mbani wako tina mbili mwa vika mba uli na lili lili nao. Umunyo uli na, uya tafaki ya kura shabi, umunyo. Peno uwe ndu mwa kana, peno uwe ndu mwa kana wa. Peno uwe ndu pendu kana wa, peno uwe ndu hape ndu kire na wa. Pota jindi hape ndu kire na wa. Obusa na psycho mental health, ano. Ongwa shimesha ndendi na kuri muna na wapeno shukwa hapa. Peno kanda kuna kindi ningota noka kwa opa hopia. Uya tafokuri ra odo odo honesta, odo irleka. Tafokuri kara oveni ama tulo kuno washiri kwena eto oveni atuhe no kutara mina shari kapena mungu heno mwumunyo oiri mwabongwa. Usa atu ndu shari Kusina sikari doshido, urungu isha kari doshido, masikari doshido, unu hongo kukushi isapu, kukushi watu kutotu.
1: Nungunda matu hupo na mwakati kuchuwa na wakoto pekaro mapuri roka nyingai mwambu nge ya mbona umudume kupuri puri rohuri rinde hasilo kuchanga ya nami kuhunga misa puri ondibare nino kukutumba po kukuiha misa. Chwe mwadhiri mwundu wa rogu ya huko zato ndo kwa mwahanja mwahanja raye povina bina unuho mapuri rongo mtu nuhaka hasilo kuia mena kucha maye ya njao ndombero kumunyo mwundu wa rwenu.
0: Mbano lewewe kuhumu umdungu hakaenda na roho yako humu.

Wakarwele kitu kuruwa kuruwa kia kuma ndiro menju kuna ino kuhepa kuo vengu tuwa kaenda pamwe. Murongo ni mwishu watu no umbuzi ishavari kiyua. Jina ambi mutu ndaka wangominya.

kwepa mbrani na kupatenda koka kule kwa mambo ya pito mindo mulongo na imo mulongo na imo muka shamwa lubebe matu ike kende lo tv poke korondoro nganda jana mbio mbiti thogombude ohongola mehi the Namibian Broadcasting Corporation ilikeyo mwashu wa ingo mukado na othereka de muyamu inyo MNA o NBC ili moku hongole lapo oshi ungulasha mati rolomba lehi oshi omesi Namibia kushimachika toro na kukauliko mukado na chinene na hino hombo waka kapu petapi uwandi alirukuru na oshoki ishabe ya tangu wa hiamba lapo shivaliko virongombi okombu hano je kuno wakado na mpoba wambave toro na mbano na hii tuwe owashi uhena ndapo uwanga ukaya nondapo shigandoi kwa wawuna ndapo na hii na hii kwa wangu uhena ndapo nguvangwa uwangu ndapo wadhapo kwa wawuna ndapo haji tv uchita vipothi yake ukana hii shuhena shuru ondi pepuru wako kuchapo shuwapewa ehindo Namibia momakene ndino ndi mshitu wakumba hivu Namibia tufaa njako bali muli chitivi ove okusha me

kusha mkulu wanji okusha ya okusha uthuku mbulitho shuru kumbiro mapuliro mochi tv mochi tv wanaimbo wakazo na mamberi mwakuna nakata mwenye patatano nji vekturu nga mwazo mwazo ndondo peke peke temano tiyekie kubibu na jima vya tanzo zomba veko mbanda ijo sayi charamba unandasi umkazo nangu ono mulo ine nguino nguso kusha wapito cho mutale nangu waliko kuzangu ina kubaro ngeri siwa eyonor permonda uliri kenachina chaeta mwenye vina vive turu ngila mwazo mwazo lino peke peke no vina peke peke vetufale wako na imali kukonye kondwa njiaka uwa zo semu nzunga zeli bukwa hungu wanga njo tela no iba za buko chilo oze epo ndwezu mako zongo mboma wamba za mbeza zato ndwezu ya msuwa puwa ngango njie kulonda zeli yo maura mbelo upuwa limbo pokonya po mulirombo mbu waka shoto kabi mbu mwa ndo msupo oha mbu puwa kakande lembo okusha shua zumba bei kezo rongondo keaka tuwa keaka ina kuwa kwa zongo mbendo zo supo zombamba robi hao wanda mbo zombu mbu yona ya jisewa zemu ngini kono bangu no kupoya shima zili mbo mapu ndisiro kongara hali pakala kai chupa peka tunwa obichwano kudiko biturwa sha zumba befali wako tuwa sisa cho mutumba peaka nguko zonya ndachi mana ngombe yaka hendo ba okucha bali ngifi wanjo opondo ruko ndo maheke aruhe okucha na obali obeka po kudiko bikulia omba dushwa kalango ve kuchitavi nambano ngo mukalo nangu kanduka bali ngumara rakana ku matubanga shimwa kaba hiro ndabona ngwali ngwina ngali njongo mbokukanda oye muliri Ovinambi sheke ambo kuju nabi mbibi ndabi ongerwa kumwe shapo maku ke ambo okumunika kokomba na indo ondonga mwakacho okuja matubudu okuja ochi corona hi ochopyo chungula hi shauta mu makiongo mwashe wakarwa ihengo mukadona e umbiro hi chima kupoki enda ke upi wazo ke akalona ke amkandomba ke hi achachiro mbanda ehoro ngonja tuka inyangumu yadu omuko wo muspero mufya wakaibanda langu achipetekera okonji felo mapu aye kukapu nondo lina no mixti uku haka ukatate wakavu ngoshi mahtokomoka maende kia upiki ya hawanga maka kandozo ngombeko kahitwa kwa wanache wana ngomba punda na zomo zonde ombo ingo kuma dhungu ukucha kwa enda na isho chungula heo rio NBC shi ya kambule na mbano na ipeno mundu walo nguwa aluka mwede roende wadhako kuhisho chungula nuno hoshi havero hisho upetro na shari nothere kaze mbara kuine lumbu wabakwa nyama oshi havero hono na mbano mbano kuhulikuwa petro na hisho chungula shima chika enda ne shima shipeo mapiti zilongo kwa na mwenye kurukwiko matu kondoke korondo posiyo kuhisho chwandu butu no vina kwa mwema kia lima uwa ya kaa popelu wanumayo kienda kondombora mwaya ulipo mbano mwino mwembo mbano hino ndano hamo mbali puha okamburo rure orundu rubebe marusoku ya enda kwa rusha chimbe kupodo minute ndatu shimangomu kwenu waro londelepo munwe numudepo au cha tulimbo ulinjo pombaro muvino imo mbaro ine ndano hambo bari pomandu kwa mandero orwe ndiro vina ndego ko shwana tubake ko shimanga nu shinga abakongora munda mwina tubepe orwe derwao.

0: Okay, mire que no mucho guaco luja moco la poscole ha hecho cabaré, muy bien todo lo pude poscole en yo no.
1: Ya, me está a mi sane.
0: Moro,
1: tu hago jale tengo un nongu. Alika no muy bien todo lo pude poscole ha hecho cabaré, no. Tu hali no ponga le onjimba piti sire, no, onjimba ango kuturungi sapo vikando vingimba kulapo morari. Ojimba wango kuhongiro kanake mwalika na meyango kurahero wanene avehe kwa ndumbali ino mpango kumbangali onjitwa la hatu soku hama yawanene poskole etu ke hiyo uze umbwe tuwire nukunde mbwe hiyaka na mapiti siro walwe kuchianga ino uze uwaye ojambu maveji wamberale la morukondwa oku japondondo yoskole etu hama pamwe okutu kulipura kukuchanga tu ya lulo kambongali rongo mbunda nganduko njivi siri ya alika na jime ya kuna nuno mbongali jitu wali na yu alika na kwa wanambangu wave hemba pa pulatini nombuze nji mwisa ni wanja alika na kodo minute ndatu jime pulatini ndandu wadu nukianja mbongali yetu tuwa lulo mbunda nganduko njivi siri ya lweke hiyo uwe mbuma kutujua murukondwa wetu mbwe tuwire okujalika newa nene yave hemba mbeno wanaje poskoli yetu ya chokavale alika neke hiyo maningi anuke hiyo ndengero no meri fufu pali siro ojomubiti si odhombude ke hiyo jira tajetu jo skole alika ne mbonga leo tuwa rumbunda ke hiyo principal ayetu njitu na yono no wana neno domi tirade hendu tulipamu mwisa nalika mba ugutu lungiso mbude njo chimanga mulewele wa chimanga menawja tuwa wiru wa mulewele wa chimanga no haka hanalika na
0: oweb
1: ndangi yoku neno kuhepa alika na mwisa ne wanji.
0: Okuepa nao, kuna ambiye ndi kukujatu tuwa mana mwa kwa tuwa chokabari mtu kwa kuruhama wakapita. O, kenara lobe sabe nani, wera pironge ya maro chifera ndumo kunja tengwi. Njongu no?
2: Moro.
0: Kwa
2: na cha kunja tarika ne, mamu mini kwa mamu huko mwine mwine mwine, amiwe nani mwa kunja tu wa kunja tu. Nampano, zari kwa mba karo ngea kufa tuni ya bobi na, nampano manda handi alika ne, Manda and Matuham Bongaro last the Mutu Negamburana. Bongan Oyendaka Hanja. Oh, Gamaria Guza, Hingiri, Gaketu, Mavironga, we had on Jerry Naganja too. Pisa Hingiri Mongarionjo. Oh, Manda Gavi or Nangan Mogonja too. Oh, the Fereca Lenzon Dad too. The Sukurama Oxtonga. Kusiavi orija tatu yende kukahanja tochaire we mari vambyarika ne vahona vanjarika ne amanda hama to hama tochiro kujenga chietre we mari vavacho mokonjatu bibuta ingirize mbia umba avie ngavie mokonjatu ke kuripurira ko pinde mara shiva nayi kukahanja dubunu mbia itenga tenga peso kina kukahanja nukie kufapo wasereka we mana yo se garanga e kurame kujawa ngmalei o vele mbo vitatu ogurile kuhe parika ne e konja tu masuverwa kuna muhara
0: ogwep
2: ogwep
0: mukura ma omutengwa ve nani ungenala lobesa mukonja tu amana kura mbiete ko mulandu wabiheka na chilonda mala chinoko ora tachavira pi oskole ya chiwane ora tachavira pamba konjo
1: Oko heba sinene mwisa ne chiwa na maji chiro wa maji mini kwa Oma mbopo wapuwa hei na kwa hetwa kene nguwa viheko kwa uka kungu hasheme nungu hata vida nungu hau inda Mechi visa kwa wanene wosko kwa wanene mpeno wana jepo skole ya shiwane ho Ambino masa shuru jo skole osereka le chukumi sef Eme pura tene Ama amu muhamisi obi hawe roshirata Masa ngumba pewa Mumi hungile pamino shuru jo skole huja Njisi njia di moja bu mombero Mwakari wetu nambani iwa nda dikama yowane nembe no wana chepo skole njo Iwa nda dikama uliko shiveta ango skole nganda hapa tulukire Mwakari wetu njiri mulisha ine Toshio keshima tutu umunongo nambali Mape munika yo mbe ya lukuru o, Muhuka hiriko mbepo Omanda haruma hape kaya hongiro ngawa na katuna kushua Okushe ulisha wali ino hiriko mbepo Ambano hineke ya mulisha tate shivisa kusha Inje muhuka kuno mbonga le romeshe uye ula norube ze uye ukwani obina byonje bishika shameno bina biro mbiri pipo muye umero kumura bera rukuru kusha uye mwami kamise mwami kamuhuka umukaro yiri muri shaine no mariende mwiri wisha mulongo na mbali
3: ujirata cho skole tuwa ningiro kusha mwiri isha murongo tuka lembo tuweta sano vyuru nima tuiku njyo shiwana anjeto yini tunuuna mbutuwa kuhorora osha kuhunjiviziro peke peke mbuma huko mbero kuyano vina peke peke shashi pekara wana nawezo kutenga po waweta kutuwa hero uyano maisha nao geta mbeja cho shiwana kashi wale no hange tuwaka inirukua muyarwe oku hepo shiwana kashi wale na wandangi mwisane kolweze nduenji peko hepo
0: oku hepa
3: ndange
0: Orata shavira piwa viheka na gondama la chino kono ya nguwa dhumbo poskole ya shuwane ho ongeneralo Fred Maskal ka yo haut komando ya kakarara masola kata taile ngui o sini ya pombera ya hakane njongu no
4: ya oku neno kuhepa rika na mwisa ne mwame ni kwa muhe mbopo porati yetu mecho kuhepa chinene chingapiri chilo Fred Macha masola kata taile mumu hamisi ovi havero mochisirandu mihide tarihe yari ya mari ni kwa kanduko wana chiyo tumbiri munda mune uyo penye na imba Botswana chino chitenga uko kujarika kupa kirambi onka muri nonga kwa kondiro rika nemi ni kwe nuhu mime wa muhe chitenga eyu la rahama kari arika ne amurungu mune yu la rochitidio shinjenya kako indi eyu la

0: hamakari onye mochie umba yaro murongo na rimwe ku mwezi ngo uje hambo ndatu monolfia ndume hekura ko uje uje kuja mukakarara rakurama imbere ipo tori rimo ri chabari chimai chiti murongo na rimwe kwa kuste ukuje uje uinga uje nao marapi kwa utatu wanga uje na rikane omirambagie gari baba heke omirambagie rongerere yu wala hamakari uchichabari rikane mwagu vire kumuona Commandant Junior to Jao, head officer, or Jomita Capitide, Sire Ubara Chau. Arikane Ubara Chau, I send one with Yaka to the longer at the end of Ubara Chau, Uja Moga, Arikane Shia Pitisuana, Uja Uhe, Miramba Viari no Mahate or Miramba, Etero Mana, Tendiko Yuan Botswana, Arikane. Chichatatu Arikane Poco Plensambo, Obuya Pitini Maisha. Mape patruka o hope commando ya kushituo. Mape patruka moko plenza. Minamba vio yari noma hake omiramba. Arikane tulukire koko plenza. Tukiri kuandiko wa kwetu. Oturupa pehi left and right. O ukande. Obo sere kaze kutuno maaki. Arikane tuwale poko plenza kwa kwetu be. Tuizana ujatie ukara pamwe. Kumungo rubeza maulangu na hiye yango. Kumungo narimu hao kuse. Kakipaha wa hake nombwa neno. Okunene kuepa muisane na muisane rikana wako nuporati yombo nangi chineni.
1: Okuhepa haut komando?
0: Okuhepa machuanji.
1: Omaso langu mneno wakata taitha haut komando kakarara mitiri kapire meko chinene kodo kinda dha chinene mitiri kapire ngui. Mitiri kapire mbako onjo?
2: Ya okunene kuepa moro muisane Omoro shua na kashi nene na moro pirongo mumu no wakinda to shua na kashi nene. Ya elomba piti siro kanji visiro o hunga no spota yowana she bo wakinda njima ikakamo shinene. Minungo yu wali na eta no komwewe mbui. Pumba chere ilipo urusha njando roza moduru muda nguru ha. Peke yoganda na ugira kuhusha ambano vishifambi viliporusha nja indu uruwa shinene indo duitha na usha shinene soka stadiuma upuma peka ambi vishifambi kabino kukako kukinda njo aiko kurusha nja njo nguru hawa nduri mwodo ambo okesha wali okamali wanga kuma keso kufutuako kuma keso kiete wa iyo odo kinda kusema misa ushindashi kwa manjo njapi kwa anoshe mbuwa maetara kusha iwe seni na umurongo na etano kusha ushiwe kima chendo isha tatu umurongo na etano iwe seni oki anjo masere nguwe wali bumabe anko kuyanja chive ya moshinene kaweko njo kwa kena na Mr. Kamaranga po kinda njo ngurua po oveko hambira po kinda njo ondani lambira moshinene mbo Oveni mabishwa kushabika marange uneka weko une chuma muno usere mbubali mukanje kumurungu ewe senira omurongo na etano okushulisha tatarikane ukune kwepa muto kukaro kanjivisi lewe kumbata na urashimanga warepo
1: Ok mabithiri
3: Yee
1: Mithiri kapwilodo kindala shinene ngo kula mbiende kodo ndundu mbiende kuchu Shikoro chuncho nundi wabako uba orata shiume ngui okile nika ya bitoto injongu no
4: huku nino kuhepa mwashi wa mamangu mkwenda to mkwe kinjo mbandenji hati lezo usina mecho kunino kuhepa kuhili ingi na muru zele ndi alika namba peo mashivisiro namba peo ufupi ili nanga yesu wanaluma kashia wana wapunero kutoka rukoni Masih itu orang betul ini, masih itu muda tu, jangan masih orang dia kapita. Kungano memegangga, kungako kahanja, kungako mitoto. Kungangga maya ini muncirah, siaya ni untuk saya, saya ini sembater ini awak ni siaya, saya khusus mengaji nanti maya. Oh, ini no programa usupina uridi. Ukushoshwa na shina yimboza na shinde lo vikara tajia suo na alika ne maki njego kushamba kuru yele ndo mukare

Vet du mapu ikiro. Ove. Gunda na imu puratene kumbudhi ya Namibia umurali wonji withiro mbaranga. E indo Zambia amali rituni ne omatoro lero omwede mbuma uyende president haka inde hishi lema. Muma unjirwa okutara kuchikando chicha wali pothia. Mape ya apirurwa shinene iyo mumu toke omunene woshira oshipirure Brian Mudubile. Omatoro lerongo maye ya oshoma ongiru wa umune mochuwama ohunga no matu nino wahi shilema wombu iko okudha. Gahita mombero wa mumburu mayuwebali no mirungu webali na imwe. Parumata ehinda paruitha okututa odhonjodharo. Ehira Afrika olisha avali mounene mo maungulilo wongo poro. Okopa. Ratutumuka mumbu iko. Aravate wa iyo pereitha yokombanda yoshide shomehiho. Kombundo matu nino odhonjodharo pothia. Obando vengi bemu nakucha veni nikidwa iyo ngaro hupo. Mudu bile oahende omunachondo chidumburo mirongo vita nona andano. Noka mepokonjo yomati rodoveta. Komurungo mato oro lera hiya dhikame thiwa. Kenapa rorele okurarakana o presidenta. Nuwe ya osho murarakane omutheni na kombundo mani ingira ngadha kovira obipirure mehindo. Nuhanga lile kuja ehindi o Zambia line kuruhungiro ndana ukiro muuyara. Kovira vipirure vyanja onjo kuhishilema kukushaera ondengu ya vyo. Vyo kupaha oruwara nukundi nikitha obimupulire mopolotika. Oma hea hishilema angepata na ekona uliri. Kovandu omahi warwe omurongo na umwe bara mberwe iyo horo mende ya Trump. Muamerika ke hiyo mabeba wakube hinda ke hiyo licha tatu. Vere mehindi o Iswatini okubaku Amerika. Omero wa wongo ya eta ochibare roa chie kumwe po vandu mirongo iwa lina muyumba hindu wa kehindo. Kehiyo ndu wathane no dhondo lo mangeto mirongo hamo datu narimwe. Jito kwa hiyo dhoha hende ndesha. Bara mbwambo vetithi wa moma pando nokoma nokusha. Vamana odhombe rorodha woru kuru kwa dhongatu kirodhowe tanduwa shita mehindi wa Amerika. Wahende yashiva shaimba owa tenga mba hindu wako hii Swatini umbura njaduko. Nunji no maha kaine no kuno mburo yashu waka mburuwa mehindi o hii Swatini Alma David. Wadhi uparitha omero wa imba mbara mbire kwa hindu wa Amerika mbo. Kumburo odho mbure jio rieter. Mwimbe mirungu hivali na muyumba rambu wa mehindi wa Amerika. Oki yako hii Swatini. Vivali uliri omba panduru wa na mehindu wa koma hiku wadhile umwe kwa Yamaika na ingo warwe kwa Kabonja. Umungirepo horo mendi ya Iswatini kadhiri reko shimanga kwa maningira woku ya nja umunewe. David washa o wakamburu wambo vatwane lukuru kwa shuwakamburu wacha Iswatini. Komandero. Ehindi wo Iran marirongere okupaka omunane waro Ali Khamenei. Mwachihuro shao mwa Mashat mwamaneno ushiro wa Iran. Gunda o maumbiro mapewa Amerika ama yetanda o maerukiro womba meno ombe mwavitambi vyo mahinga ondivitiviko ushiro. Ombakero yomu ya ruke omunane omunene nene wa Iran nango ya kongolele o mayu wa peke peke. Komurungo shuunguraho kukwere obandu o mangete o shobatithi wa ruhode muuparanga wavihuro peke peke o mo Iran na Iraq. Imba o shungura shombakero puma chihunga make yuwa ethenina. Ehindi wa Amerika ara umbu o Iran o shongore kwa maumbiro kodoskepi murunjiri urunandenguru wa Hormuz. Kamenei watamu mwede ushavari meyuba etenga ro maumbiro wa Amerika kweno Israel kwa Iran gauta o vita vihembio. Kwa karele omari angithiro omare waruro wa rumu ya rukengo mwihuro o viyapuke o ihi o Nayaf na ihi o Karbala. Chishiri mehie raranganda indi o Iraq erero. Ongonea ya Mashat, Hassan Hoseini, wadhu wakere moti vi yehindo amasha, maunjireko obandu o mangeto murongo na etano okie kukarapo mbakiru ya Khamenei. Khamenei mapa kwa pweno kana shekomwa shewe kukapandu kwa kachithupiko murungo ndiro yao, o mukwewe, o mwashewo mukavo na nothere kadeya Mwoshtapa Khamenei avehe mbata mo maumbiro uomwede o ushavari. Mbata mbude yetu njimbakura mambike udhire ondeto wiyuru vyayo.
President Ndumo nani daitwa waningire ovyungura vyomekulithiro.

0: omurongo na hambo mwendia theko kutono mbali ya mahatenya majithira maya juwame macho mkatho na ngomba mani nyendo alika na mepaho yungura mocho mwise yokoko hano kukangura po kutio anachi kukarambono hawina mene ne pamu paha VK nguri po ulilo hambo ndatu wa imwe wa hambo mbali wa hambo ndatu wa imwe wa ine wa hambo mbali mbali ondano inga juwame macho mkatho na Bino dhombro mirongo ivali, mepaho yungura vikutitho mwaje po ya kukoha na kugangura. Kumuna mbango mopa hama eti mbinge, okudhamu puo nguri po uliri ohambo ndatu wa imwe, ohambo mbali ondatu, ondano ohambo mbali, ombali ohambo mbali ohambo ndatu. Inga jo hami umututa wa murethewate, anga ama mepaho mungure nguma juo vyungura vyorethewate, ngarilo mundu nguha ungurizo ipuru gize, na kutuna komeo wa mururu. Kumuna mbango ngatone kutono moranta kuhuli leo hambo ndatu wa imwe wa hambo umwe omuvyu omuvyu odha ine mbali odha hambo ndatu mbali po uli leo hambo ndatu wa imwe ondatu ouliri wa imwe ondatu wa hambo mbali ombali ondano ingama jarika na mepaho yungura wefarama po yorese wate binomuka dendunu hitunu kwa yipurugisi mopaha chukulende Guli po uliri ohambo ndatu wa imwe, ohambo mbali ombali, ondatu wa uliri, ohambo mbali ombali ohambo umwe. Po uliri ohambo ndatu wa imwe, ohambo ndatu wa uliri, ohambo ndatu ondatu, ohambo ndatu wa uliri ombali. Ingaja, moji dhuru kumaja mepaho mungule, gume kungula kihira mungwa. Nunga kare no mkadentu. Moto no kuetu, Guli po uliri ohambo ndatu wa imwe, odho hambo umwe mbali, ohambo mbali, odho ndatu mbali, oine, ondano. Yeah, onko.
1: Omurari wengibi firo mbaranga, otivi yo NBC, nodhara tiyo adhe do NBC. Mabe kuyetere omahore omanagumu nyoko lukwiko, puwampata thaneno yeko piro uyero shimbere, rompuro mayovie varino mirongo vivari na hambo umwenji. Ove okaere orwadero mapiti firo, uomurari wengibi firo mbaranga, odhara tiyo do NBC, no TV, eyubarie. Wina, matu nyingiro nje firo uja odho ngogora thane no dhetu dhe pwepa paywa, madhe kara madhe thunu amobi kando kando, menaro mapiti thiro omana mwenyo korukwiko wa mahole weko piro uye ro shimberendo. Aruhe, ondenga podho ngwao, oishabali kwinji helipo, omurari wenjibi thiro ombaranga.
2: Omushithe wa shinyo no shikoti oumba kwa Namibia, shinangara omushithe wa shinyo no shikoti wa hitimo Namibia, Omarandithiro kwa mahiwawe maesha erwa shimanga oparukave. Ovombuika kwa tuko ndoto kwa mbanda madhiri havere. Oviungula mavipanjara. No uwe woshi maliva maukavala kwa matau. Shimu ya Namibia. Alika na vatera kusha ovinamunyo vietu avihakara muudheu. We terere onyama pao viungulua viopoma hihi. No kuhi na uthemba. Wamahi tithiro ovihe pambio mehi. Okudhako ruparo uwe rukua ovinamunyo. Ungula kweno wa ungule warupa. Ruwe rukua ovinamunyo pomikoka omikonde. Nuko horora ochiguriri mbacho ye. Matruku ya kura Namibia, lianga mehire tu ewa dino vi ungurwa vyondengu yoye. Ombate roye maishe vere ovina mnyo vietu, ombuiko na wina oria vederu etu. Konjivi thiro wako murungu, hakaena kwe norupa rube ruko ovina mnyo ropopedhu na ove, po orupandu roma hitiro no mapitiro ovina mehi, mwoko tuwacho mwife, ponela ohambo umwe oimwe, ombari onelo ohambo datu, ohambo mbari ohambo datu, omuvyo nela, po oimwe po ombari.

matukaenda nao rishatu hanike murwetu ndui inomite imuvyumaito no ombari barishatu najitwaanika ngumba kuna mesha ko muhoko no vatha mumwe no vashiwathane ino mapanga muherikani muparanga wehi nga kuhemba ndina ngutwa shivithero ndero ya Dr. Friedrich Fredrick Kustaa ngwatire kwa Amerika umwe vashari hambo umwe ko mwene mbwathuko kombura njerikani uvyungura novomba pira veya vimanuke numa vithe kama okudha kwa Amerika mavivatha mocio mwithe poroparero thondera indwi ose akutako othonda ashero murongo nae variko mwene mbukombura nji murongo nambari omahatenya uviungura mavithe kama okudha kwa Amerika mavivatha mocio mwithe poroparero thondera indwi ose akutako othonda ashero murongo nae variko mwene mbukombura nji murongo nambari omahatenya ombakiro ya kurama kwa mayuva oko murungu mena ruthi umbulipo oro viungura mavashi maeka oro viungura mavashi maeka shito mirongo ibari na etano momaruru modho ili vyo muhuka guvena muherika ne shombakiro ya kurama kwa mayuva oko murungu mena ruthi umbulipo oro viungura mavashi maeka shito mirongo ibari na etano kwa mwethe mbwi kumbura njiwa marodho ili vyo muhuka opuo maedhu kwa venu o hita kuma hinjou kuma ipulwa pulitha na Colin Kustaa. Irasha mashivithiro ko vatura vei oritha ati asho orongo. Bapanjaritha o dhohima ndetapo mathiriani. Da foro mwarikani. Po vatura vei oritha ati asho orongo. Bapanjaritha o dhohima ndetapo mathiriani nda foro mwa. Po thamendo kudha po hita pita po shipathenge. Kui ngwarikana ngwa munu mundungu. Ngwa katuta o dhohima. Po kuranda nukwenu themba wanjarika ne kusha waranda kwa mundu ngweri ye itunungo denu shipa na ngwede munarika ne me peno shithuta sholondole yovi inaku ngira kusha

0: omu unerika ne umangura kumwe maevarwa shinene wami vapi shipotha puri omdatu imondatu uriti ondano uriti ohamu mbari ohamu ondatu na tatu popo uri omdatu imondatu uriti ombari waine waimu mbari nondano oku yaparika ne odho hima ondo odho nene katiti podo super bricks Kwa kwetwa vehe vongwa shiundu apehe puveri, matu kara nombonga rero, ponganda pongwa shiundu moka karara. O maivyoni shimaka shitetenga kwa mwadhi mbwe usha amu datoro vyu ngura. Rika ni vathe atuhe, tuye kutuwa kuritua mungo po, maithu kuhia efta urika. Na steak sheri yeke hii, ombara ya sholonju pasa mkamba the mbi. Kwa njiwi thiru mamu tonungo the, kuwa mudhemba kathetura. Kuriporo mdatu imu mbari wino hambo mwandatu, o hambo mwendo mbari mbari.
1: Inda non dia se kokuto nombari ngama ejome mwacho mukado na Emilia me pa viungura vyo ponga ndapo yo kutido mwache y me va de wapo ulirio hamo ndatu oimwe o hambo mombari o ulirio ndano o ulirio oimwe o hamo ndatu ulirio hamo ndatu oimwe o hambo mombari o ulirio ndano o ulirio oimwe o hambo ndatu komandero

Wepana uringundo watu anika mwretundu ino mite imbari. Matu wangutuna po mashivithiro mba kilo. Rika ne peyo marunduru yomba. Peyo marunduru kilo. Mashivithiro mba kilo yomwa shi wetu. Mwuthiverwa pilo. Mundo mupapi ya nungo vandu Epson himu mwine. Mwashi wavaru kemba kari himu mwine na inaandangi kia kaninga nado. Rika ne. Mba kyo ya runduru kireko sonda ha. Chero murongo na evati kwa mwadhimi kwa mwranji mwa madhera. Mba kero ya rundurukire kwa sonda ha karu yungura rukwa o. Chero murongo na evati kwa mwadhimi kwa mwranji mwa madhera. Mwakono mapangano wa shuwa thanarika ne vive na po maedhu ku nyandere kwa himu mwine na rino mba hii kwa mwa madhera.

babe kamu rukundo. Oh, mwisho kuliko rukundo na matungu rapo matinyanti. Tino baka tanda kendo kwa kwa mambo wina mambo tino baka tu meke kupa. Oh, the jivithiro ongondro kano na iye. Me hakane puno mwashi ngu waka nguwashi hivi. Me kuye kutupa mukandimbui Osho Mwithe Cultural Expo. Mwakarubethe kitu kandiyo ndiko mbari mupurani wanjo mutakame. Matu hakane kuna ema hungiri muniko mbepo uliti. Kuja tuliponge endondo. Mea wina mwurubethe ndui meke kutela kuja wina kere kaetu. Mae kujitha kuja yenye ipa ohambara kanda yoku patroru taviru mwe. Mwisha rikane kuno sanga na wina njia kurama munda. Meke kutela mwa sanga na ndiripo. Meke kunyotero vishitono wina vyaro vyo njoro kaoro mja kurama. Kuno kandi warono wina mwa kurama mwa shuro ngoro chomwithi yome yoshi mechito mingwe na etano kumbo dhe mwi. Meke kupa onji throne the hashtag DJ Mix D. Kumukara pa mwe.

0: Narwambe mangaro muguru ho voli mondenga.
1: Yeah.
0: Ogu yako matiyo juwa nani. Mena ya bino wengi na ukara nunambu wa nyanda na uhele sire kwa nduwe mbanga hinumbuno. Biri popelu na uwe posi ya mbambiri kwa kule. Awe panjaro unambi.
1: Mbuno.
0: Mbuno. Mbuno ya wikura mambi tuwemo munga mbi wanji mbi vasi zo inambi kwa matiyo juwa na. Yonjo no albe mwonji ya kura makolo mbaze. Engaro muguru albe mondenga. Inozotraka o. Hambondatu.
1: Dua nyando muni ulikacho.
0: Ongu repetu
1: urini.
0: Bino katu kanje.
1: Ongo.
0: Karambo bino vi unyungulisi wavi. Nolomba kumbino ngomba bino vina vi unyungulisi wikote musiki.
1: Ya.
0: Uye bumba konjo nao mbo nao. Pohiru denga mbo na eka. Nengara mbapali sano nyango mamastro musiki. Ondo naka jitu hepa mbangu ya pege. Kukusoboro vina vi ya vipoze. Mwana mkoho kengu mwashi nende. Uwe ambapu mba haka ene na mundu waka tiyo. Tukunikira kukuhu kuhawu zi uli. Hanu uwe shingitari uwe shangaye nurume batu nupupe tapi. Nungaye nomota na ura pupe tapi. Uwe anamuno honu mwala mbali ndatu na zumba katu na kuyembo. Mito za renda mba honja kuhu mwini uishi.
1: Injo? Ya, okusha njo ngoma idhu kove?
0: Ngoma idhu kwami.
1: Na, alika. Tirubla tiyo mbrata nyutu njitu ya temu ambano.
2: Onyambaze.

0: Abongo, basi mengo ukupo kutu yuri ya mwe ya todo mbani ndadaro kako uzo yukisha kako ovino ipembi kako mdu ipatira mwe tuho ya kajuo komu ithe ya kutumurumi nungula mochi kwa yeno ovino mbiara okoroko hembi maete kushiwa na mwopradi nwanyo mtakami ya pitu mitu mwene andano mwambari ya maate nya ya onombra njonjiri itapela kajo
1: haa
0: kwa hepa chinene tulipuratio mewango kuningota kuhuliri tulimo yoshi plate mashi ithana uja engaro mkuruwa chipeli kajo
1: Chipeli.
0: Mitika, rivi ripura tijima tuingire ni. Aba njomba.

0: Okay, rumbo de uli mbacha miripo na Mr. Kavari one mayo on denga chima tungire ne enga rumuguru haya itenu na umpura na nyumba o share ukwa chima rutwa pona uli o namara imedo nyana nyima kuchige
1: nyima nyina kunyanda nji ongo minya
0: yeah
1: ongo minya njo no mulondo chinene nduna chimo taro ina chimo njo enda motavi na pege pege dulingire mwe na pege pege ngandu chimo enda chimo chimo kunyando bina bina njo ino ina kumonya ndele.
0: Yeah.
1: Ah, ongo minyo, ongo minyo njo. Ayo mgro ongo mutanda.
0: Yeah. Na manetaye tushoko shabika kwa watu na mibio ovesha ngo mambono. Ogusha imbio yine mbio shimu wanyana nondari yemi mabio njo nomana nungu maepothe na wachi nini. Ogusha ulipura noviku ya shua hama shimu otono nondari indi umbro ndu moto nondi shimu shakako nimi ya ngusha ripothe ni. Numa hajimo tala ogusha wekako nimi ya njongo miyanjimo. Mairi prende umurungu ya shimu nyanda po. Shiki.
1: Hii, hai. Inambio shinga vidi. So kairi kemwe na rumwe ngalire wakaenda batiwa ngombe nao
0: yeah.
1: Ku hakaenda kuno ndwe wali weta tupo hakaenda ino ina bi motala bi munu mukutana ugana mm. Ina bi okuye kuru kiro do nomura de shimonyanda mwirira mu mwanu bwa pinduka uli mu mbepo njwa pinduka njo o opuo alire kwa nyandere
0: mm.
1: Alire kwa nyandere rumwe wa pinduko amu yami na konga ndubu rugumo konga nda
0: yeah
1: po rugumo kwa urongo wetu po mbo mwana mbo na
0: kusha no ndike shima rinyana kuindo gombandi manje mari perende kusha shimba shimba tano kambe na pondresi ya shima itiruka mbu ye kie kuhita hapo kanjiramba shima yamba ye mba po po muyoki ovaru mendo mbo kusha chongo mbena ironde karondo murumbena ya yende amba ikatulike pondezo kangebe na jie mei perende ya kwa gombandi mbaka jo
1: sinene sinene no mba
0: kutiri nende vyu wambi ure pratio wal menjama nuka washi wanda mashi kuranda poru mena bani ine impo mixed team beri tuina porati yomba
1: ya albe manja manuka
0: yeah.
1: Albe manja manuka nji yako shiwana angali rena yuli shuma vumba shuma kutu kubago yako muno unza ngayi mubade
0: yeah.
1: Mayi mubada shimanga uli
0: mm.
1: Onja manuka ya manuka iliko lombade
0: mm.
1: O shiwana ulu kuenda shi wonjopo mwaka ene numoro mupi
0: alikana kana bina nababira wachi mwini kwa thwati wakupi
1: washi manangombi shabugiro
0: yeah. Tendo ngati kepukire kakakunya ndo unyamba de wanero epundo ombaye kunango
1: yayo bade kudiri leta kunango.

0: Ya, okunji morta kuka na kwengarune.
1: Mama ya jana.
0: Mlandwa jicha hii, iye kutora uka pite mwashu ya nji. Iye kutora uka pite.
1: Ya, nweshe zara kisho anumo mate mango manene, liya menguno mekie kutora. Mathura ilumi nga witano, ka USB. Ethri mumi nga hamda tu, oka CD. Opo watu hanik. Ya, mako kwa tembutuli kwa UK jiki. Toneongo na njiri kwa WhatsApp anu wina. Na uli po uli uli.
2: Njiri kwa WhatsApp, shumwa tonu uli anjitwa kaini.
1: Anjitwa kaini.
2: Ya.
1: Ai, njithami kwa thire mba uli tupaka mba thire ya kumotu pemba shi ati anjiri kwa kufi ya rimbia pili kupiti ya mba kwa kwa kitunga.
2: Ya, ugwe pa chinene. Kujua na ime sipura ni kiraka ndi ubaranga uye.
1: Ya.
2: Nenjo unimbia mubaranga wayo. Ese vanga kusha ukuli sebamo mvumbimbi.
1: Ya. Kwa
2: jamino kuhe na ene ambara imeka enda kumurungu.
1: Ya. Kwa
2: jene umule tambora njo kenda mwe njo ambara kanda. Ukula ndronjo si ndi nji no kuenda mwe ningiro do. Kwa no mwala na uja kako. Inyandero no mwala muka ndi oli. Mbino muka ndi mekupi sabo mekupu.
1: Oh.
2: Ya. Kwa karabu bedu uliwe njipa anoho mekupo no mwala uwe njaye nini uli.
1: Mm-hmm. Okushavi. Shimba shituru vede ni binomuka ndi wakurama ni mea kunyanyiro vithioro viwambini yopuwa tupu ndire kuna ndari alpa hii mpomba ulili matu haka ni kuna mbiro yoyo panjitu haka ni kajo
2: ii shineno mathi
1: kuhepa
2: ya jinajaro ngayo nukono kuthe mbuko the mba kuna kuthe mbuko the mbuko wanini wanini wanjimbe njieta nguna umu na mawa mbobo jima na ngombe na nguno weka wali Ijo mundo nako mbo nyitho kula nisa ngai no vandu bwa nuba onjuru kula vandu anini mushwa na mashugwa shiwe ri shugi sana rumu yanje vandu mai kubaji vaku mashingwa akashikwa chikangwa ri kula du somebody
1: ya
2: ayo ngora vanwa nene mbeiwe ya kugusambo peri na
1: alika no alika ne amu yano karote tengina alika ah mashwa mama anji ndira uri mi ko mi ako promote ne
2: Yeah.
1: Ija mwashu wa mamarika na mekudhu uja moko njari kama minu mathere tatongi njipaka USB kanji tukapite ndi hungi ni mara hungi. Po minu mathere vari njipaka CD kanji tukapite. Ingo, oku vate rangu.
2: Oku vate.
1: Ya, yeah. Oeta mamashu wa mwashaka kwa rae njipaka shari kangu naa.
2: Ya. Oja na opo mbo, mwukiri shatano, andusha mwe piti mawe kamuni na kovangandano, opie, noye, noye. Amu kaere, CD onji, wanomura mbanja, mamu iwadha. Njipahe ulili, pahe mbuleta, pahe uwa wae vita njimwa tuorozi ndi nji ya muye nda mbula tina mwenjira kutiwa njira ya
1: Mbuti, njwe watu wana?
3: Haa?
1: Wana njwe?
3: Ya nji minaruku
1: Ya Minaruku Matu katatawi na mbibili mwadumba pere, matu katamu mbapere kujo mbibili mbibili vini naro eno Mbibili mwadumba
3: pere, mbibili mwadumba pere, mbibili mwadumba pere, mbibili mwadumba pere, mbibili mwadumba pere Yanyanye binaruku
1: ya
3: Bashirwa nayo mkumini ngui, bashirwa nayo minyunguka, bashirwa meko kodoka uli, ishi mungu nduru
1: Ya Aika anu mbila rwandu kushavi, shevero kiyapo mukandi O andave shindipo wa na pumu wa orongani na vee kwa hauti wa mundu wa remina hanyi menyo numuthiki mburiwa Oya randu muthiki we Mepa tamba, kushambiki etro njoro kamano nda kurama mihinda na mibi ya mpura na njoro mutaka meme kia kutela mwishutambia kurama Nei, yara hakitha, biku pikusha o njoro kamano mbika ima na mibi ya

0: Shivani mai tukwa kuye wa shobide kuno ekifongo chivakama nango mave ya kushomise umandiro mwene ndivatire mbo inamnyombe mave ya kutarewa umume tumako Albi Alberta wa grauri mbo matu makonyo mbo kunaete umume tumo uina mako kazi kaiduwa umeke kuragairo vina mnyombe uzoro vio ngurandi mbuko mwene urimatu hara mbo kuruparemba maruta vina mwene kuwe polo njambi peke peke Mee sawa sawa programi no ngando ni national wa agrana ndiri kuna itembo matukondire mbogi ndatwa po agrana wa wina kamuhero viungura ongurova njonjoro kaya kaenda mimi mundi peke peke mna vinyanda ndo mwisa ni wangu uwa shime mutu mea kutoka mbo wanduri vili sharika ne katile po transanit sports yota matukondire mbo mwa uwa shiri wa mbira mwira tuko mwere mbi manduko mwa uwa shiri ya thari osonda shuma tupatu ishitashi kushirita kasho
1: omukandimu ima uto ukala kombura ye po oru mwukandimu uya mbura nje po uya ndire kundini kombura nje
0: iya mukandimu ini mena usha vini ma ilo first edition na mwutu ukala kombura ye mwisa ni wanje uya nga wet fire na wakusha vii Rikani matu wangu kusana yo matu celebrita undo mbaba vehe Muna miti ya yafa na yo ngayi mashinini tutatera kuwa nimbo washira uwera kaitu Alirikia ujikasho Rikani wako njuhiso kwa murungu Okusha mwapa hani mbiru kura wangwa shivi Po numero nelo hapo ndatu oimwe Oine, onola, ondano, omubiu, wahamo mbari Wahamo ndatu, na hamo ndano Nondano, sorry Po mwapa watenga po shirondero Po nelo hapo ndatu oimwe Oine, Wahamu ndatu, wahamu bomwe, onola, ondano, uinini ondatu. Munda ambi hata kushika munu, rika mwisa ni wanjimia okurairoshi wanauri, rika nema ustali kipeke peke. Munda yerika mwaha, matupata mawashiri, omurungo na ambo mbali. 79, julaishi matupata. Oma ustali kubikulia, pena shina mbele, sangisa shina mbele ndifobonga kupo, mautakoroni po, vizumba po, mazi obongo mbe. Ustali kini munda urika mwaha. Wenda kutupa hauri jetika adikani atike kukapa mbreks kwa kasho
1: Mbrano anje, era kara ukoro kankwa shivingwa Kwa kutupo mkandi mbwa kurama Moshuru ngosho mwithi kiheo maithani no Osho mwithi cultural expo Opo rupare indri o Trasnami Psoka Field Ya matu yiko ndoro pangui Kovi rumbu o kumatu ingo Kwa thongo mbe mazi heruka no wabi kwa yarina Tukatae kushange no kuthi ripoka Deko anishano shivenda kwa thongo Weka penda pindo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo mbe thongo Hashtag DJ MaxT.
2: Oh wow, kiro ratiwe kwa hakisi. Yara hakisa uripuna DJ MaxT pomradi wanjivu kirombara.

Matubata mamu pra nindemi karuwe ketu konjolo kama no tuyite mamu karuwe ketu inga ko mutanda, mamu pra nanyo mutanda. Mahepa o kupewa onjiwithiro njie mwipire onjiwithiro njie mwipire ipiti ya mwaka rwede ketunga kwa mutandi jino ni tuwa nunga nungu pranda onye mutaka menu ni wako kuningira wako tumwa mitanda wiku cha liyame nguno amuhaka ere minaru kuja matu haka ene noskole njio yungura kwa make ya wakusha shimba itana wakusha metamuna o kakarara

0: na yo yaro ini kepako okiet manza meka mburugu na ngurenkuru meka mburugu ya mutu ndo murombo yeto kulirando okusha opapa turuke uri uchomwango kuenda kwa VTC ine nusheri uko kusha noho mwango okuhuta porumu emweli no kuhutila po cost deka ndo ndo yeo ndenga mopu wombo uriri indado komba ndado kiyo kumana indo noho ya kwete shuwado no kusha ngomba pira njiyo penje njiyo upe wa iyo NTA opapa turuke mbo win okusha tuwa konja shine ne okuango ku kuri mbali thango mahongero viungura kuma kenga atu hata tere shinene porume komunda umwe kuma kuyo kutupo uzi upozi atu kano kusha matu hitirepi nutushuwe kusha kukapita matu yoko kapitira po kakarara okusha mundu osho ningira na uriri upozi ashiri kukusha mua bango kia kwete uriri opapa turuke tunomatu wa wamara noho wina kwa hongwa kusha omatiti upozi ya opuyeri moshito maningiriro uriri oyako kakarara okuri honga shuwa mana oyaruka koru kondwaru ekuwadhu
1: okuhema kwa hivyo kama rishambo opaka huu rumeno hongo mba nangu maeta muna nga yodo skolenda hongo maeta muna rumeto yishitu nanga vika kondoka hongo yungu lako make nupatu wapo huka huku javika kwa skolenda hongo yungu lako make muna mibia dhe wira kihie hikarimwe nupuwa hongo kushitu wajiri javimo mwitu tukonumu wanatune pekare no skole njiri popedhu usia mwimbe vihuro mbio wawina ni mutu kondwa kusha skole njiri kari popedhu no muture wana mibia kura matia pongo dhiyare ratio
2: mweto amitani
1: Tuwa na jimora.
2: Tuwa wakura na wa.
1: Mia
2: wakupura kama ke memisa ne. Mamo mu. Mbi no yo business a chungu na. Kiri mwanga endiro. Yukunyo sobi tenda. Bano hinampa pira menjo. Yukucha mpa hongwa pi. Bano wukuchimi angomba pira njo. Yukuka hamo miyede mbi hampu ume. Povi povi damo bivate wabi. Wukupato business yako. Koka karara. Oh, kalau mahu bateri lagi, bu, nongko biung, biung nanti biung gula ruh ini, oh, nanti biung gula ni, bateri lagi, bukan, malah ini nampak pira, ni angkat pira.
1: Gak ini, tu pulen bau tu pulir, injang injang, angge sepan jual rumah, ya siangku aku sih betul, nongko ini rumah, oh, yo yung guli api ni, rumah per tempo pupu.
2: Oh, angge sepan jual, ya siangku aku sih bet, kombipa ya siangku, oh ini yung guli ramu kotu apa.
1: Orang kena rakun ini kacau.
2: Kena rakun ini, nombor ini business yang jauh ingat sebut tent.
1: Mat.
2: Hari dua bulan katiti na, malah ini nampak pira, mian gak pira, diwar teru abis mana.
1: Awe baca ni, ingembo. Okay, sefa, ini umur kena rakun ini, ia itu wakai ni dari yang majuva. Sini ni ingat pira, uli kusyam baru nunda isimakan ni, kerana nunggu cibiru ipi.
0: Eshe zero kuhito ukoto nunamba nona ojibi serenjitu na nje ushawa register nombi pa udiri katuno kushu usha noho ya unguro rendu tapi okusha kunga mwapo rumu nguri moshitoka shinge hoho harika nono moronyi nyimba anjambo onora ohamu ndatu odheimu embari ombari ohambo umwe ondano ohambo ndatu ohambo mbari ohambo ndatu atuto kuya pondono njio kusha tushuwe kusha numbo uzi uwe mbwi ii mweno kufatiru wavi mbapira purume kusha uwe mune mwa matene kuhundurira kumunda une ngo kusha mundu katiti makaya no mbapira purume unongo mbwe na weshiri wakapita nandari ya purume wabaho ngwambe temputu na wo moshimbesha kusha shi nashi ungura okudhamu ure koto mwinyo uwe wathuvera wina mbio ungure yuvari he kusha unongo mburi wo meka mburu chano mapi apitire mwa RPL pothi ya mutu shato nongo de sitwa manamba ponoro hamundato de imwe mbali mbali hambu mwandano hamundato hamundato hamundato matuta wakusha mabatiru wavi okusho kuye nova kwa wapuru mbuma wire mwishitoka shinge wu
1: Na mwenene okusha vi nguda sitwa manamba wire tonongo de ko nela hamundato de imwe mbali mbali hambu umwe ondano hamundato hamundato hamundato rume no unyotore kwa upatukia kwa shovani niwe na kukupo muhungamburi wo kukusha nu kuhishiro elepi o njira rume unodho unonjivilo yoshiungula shionguru rodhomburo mbirongo yadhari nandano yoskole rina hatu hito rodhombura kashundu mba uliri kusha kathithina rume maitho kutole mbusha mawe ni kufatirapi njo tunodho mi hitono wina shia tutoko shingamo karwethe kia tunge mbude tukarethe o hine shia tono nila ohambo umwe oimwe ombali omuvi oimwe ombali oine ondano ohambo mbali po ondano ohambo latu tunombero yovirisi si akakara shima tungeni onjiri pona te porati shima totu kuva kombanda mena nu amia kuzimbudisha chana bibi yako kwa kana mwa shima chiri mingwe na hamba ringa kumi yangu tena rimwe vino shivi kushimbomba uliri mapenda ngwa o vana donge shifa rikani nu mbane au kata kushapo unongomba upembi na donge shifa kuti nado mau yeni ne kutia mavi jadi ya bahamu netu oratio Opombane jima tuwe ni ulikombe po yewe ima uku pratini
2: Ya bangu praguja o programa jima ye kuriro face to face Apo mwonge rwa viti Ijono kukuya kuwa mjo maningiri yango programa jima ye ingire
1: Ose matuwe ngira programa nji yo anumbo wana Othonge shefa mwathu ukamuru murongo kushavi mweno kuita kupitia makeno ya katino po orurama po mwuzo kia kwenye skole kacho
2: ili po soa kamuro mire hampu mwenye mwuzo ukapo skole mbo ukapo face to face
1: ok pepa matu dhiri ya kumwe mbanuni oratio
3: meta amisane
1: ni meta haya
3: mbango kupura kushavi indo loko sazihe za injo o tekniko nanji kazi anjo kazi anjo distance kapena ndi anjo distance po urama
1: o kapure kuna ko
3: ee
1: okay basi ni njema epure onde tenga mari pura kusha ko kwete matizo kulisha ngita pona no nyonge chefa kuyati kumuna unongombi no mahongeronga o metho kulio muhongo metho ukapo skole bari yambomo kaga no mitiri kuno mitiri epuro ndarando ndiri shavari mari pura kuja umi kamari shi epuro ni mona mari pura kuja hapo ingo mahongo ni yoko shivet bitho kulio muhongo metho ukapo skole mbori poru me metho meno kuita we orora mano hawine jamuna
0: ya oku hepa kuma puriro haye bari ingo komye de hambu umwe kuimba mabe shiwa kambura kuimba murongo komye de mbi hambu umwe mbi metho kukara po skole o hongwa ota mumitiri tuatu hanyi na mima tuungura pa mwabihe wabateri rwambo po thiyo miyadhi mbio murongo na hambo ndatu mwoku hongeru wapo ngeshefa yue kuhurike we kukutari wana wako kuchanyo ngeshefa maika indavibu mwote ndhu napi mwepo kubateri wapi napi napi kepuri loro kusha hoviri hongwa yutu ya rwabihe porumwe vino distance po inde ovina mbirike hiyo shi hungiriro po thiyo anai ngunda tuyanja o face to face auri muhepo kuyo kuhama mo matu wetu o mahongero o kuhongwa o miyadi hambo umeno kienda ko job attachment po kukuka ungura nuku kiri hongera kwa viungura ya usha po kusha wamunupi nuku kutoka rukwa humbo manombo po thia habiri moshi hungiro vyo kusha tukari no mahongero nga ngutuitha no kusho blended learning porumwe nandari ya tukari no shibike shima tu hongo uri o face to face o vivike mbivaro vingia tu muhongere online po na o shorubede shima ruyanjere na imbe viunguri thiwa no shiviri morubede okusha tukari no mahongero ngeri na okusha na ingunda distance po ungo kuri hongo urama ngunda kakupo muhepo kia kwa skole yoto viungu ya kumake kusha wye kumono mahongero
1: Oratio
4: Hello Ohara
1: Tohara na wajini ni njengu no?
4: Ndohara Bapura tene nba kakamburi yomushira kupakati Nia wangu pura isha vya mbino bapira njyo yom business Anji mbara njisto ngeshefa anje Bino Nanjyo namara no mbara njista Sisi ya mba hepo mbio njiviro uli Onjiviro ya njyo usha vi Usoku shango mambombi Soku shita vimbi na mbika enda nabio mara Hidimo mungo mwa uli Sisi ya hipata no kupatuluka Hipata hipatuluka ini Ndashi mariwa no.
1: Okusha mwango kufa kusha vi owe shuri pondo nju kusha vi mwene nuku ovi oskole nju ovi mwene nuku kufa terapi.
4: Kufa terapi.
1: Njonge shefa yu iripi.
4: Siriko kulindo mwono nandatu.
1: Okulindo mwono nandatu. Kako kwe pashini ni matu thiri kumwe. Oratio.
2: Mwizane. Kurera yeye ari pura kuyavi karuka mbere bino ungura umwe ngumbi ko njambona ye bari simba uno kwa apply ko programa nje kamburu imuza ungura ndipo mbere ka hime ka hamo face to face anji kabo bo mbere hambo umwe rumwe njo VTC
5: Ini koneken apa tapi belum bateri orang kita mungkin tu job business aku sa. Jadi macam itu 18 malam, jadi macam ini kita ada aku sa. Oh business aja, me ungrafi ya. After 6 malam, jadi me pekaroi kamari, aku makin di sponsor aku jadi tu bersiapa.
1: Okay, baca ni nak ramat tu tu bimba. Injengun, datang rumit.

0: kitunga kome kulithironga meimo esaba tenja shorongo morokorara ndaules ko sitwenzi bimo komitio mekulithiro mehagane kono mutengwa o we narongwa ya tamunwa kaenda pa mweni tengwa ya tamuno puri watu ohara nawa
1: okumbi mbara nawa shiwa mwangachini kwenye chuo hariki wewe
0: Tapano mekumanga kukua kori kuna na uliriko kusha tutane shiri hapa kaya ino Shimatu ingilo mekuri silo mwanda ule za Umoi kwa mbibu kwa makene mbibu ya lisa kwa shiwanda Ya mbibu mbili pole mbia ungura na mbili mwanda kwa ungura na njila kwa murungu Inje mbaka lwe mbibu kupe
1: Oku neno kuhepa Ya umahu kitore na roya tamono chashi mwadu Omu hami seori havero komitio mekuri silo yo yoro kondora na sirte zore kate ya shohorongo nomu halifuria reo kehi o komiti o mekwisi lenji o constituency kehi o kansela ya ya jima mwishua kwa mungira ruku ruto ina kwa mwke aruka mwine vikurushi muno polisi eno ina arendia karapo meango kura isa ngo kusha o mekwisi leka enda mwrezerate o mekwisi lo mengi noho yeka endi shuho baturo veni Poronganda pomatundu shiwe ya mwere sewate njo shiwatara Oro njiwe ndiri poronganda mwona ngafo njiwe vivikuro Mwirongo vingi ore sewate tuku dako kehiko mungambu Oro ndati virongo shumono kaumba aha na komide Omashiete shohorongo kongwe Ya wali mbali poshito korombo no hapenji raisire na washinene Ya oku shiwe mekulisi na matengo vandore niveri kulisa na poronganda no matundu onde nguyo yehuko katiki enda ita nauka ya obinavi na hepe onde ndiri pondi mumunu komeho o tela yos ole ama chete ya yako kumanuka mai manuka nga moro vele uriji nga ino mai hepo kiumbrisi wa chine jime ango kuchibita uko kucho o tela njo o tela shuwa na kayo horo mende mai tungwa yo horo mende ahi manuka wesi ambio viumbrisi wa ambito kuchitamo ukotomo obvio chiwa mashini oja mena ngo chiwa na shakare porque de no hotel la etinjo kina ile po bihavero no una inda na mbena toko ni toko gape porque no chicha kwao o matuo mahongero ngeri popo skole ya kongwe etungo matuo o mawezi wa yebali ya ngeri popo manuka simba hongire kuno o muka ngisiro viungura ndiro kontraktiera ndio wengira ile kokusha ya sirige cha kubara ame kwenye soko kwa kumututu na moro vile hanjia manuka ya peno opro ye karwe ikaenda po konferensi ya hungumbo kwa mbea timbo ikaenda njia kwa mandero wa njia uto kuhungura yoro hunguliva pupa njoro hunguliva hindi heri porfio maferevari nao pupa tungwa ovi wangulite vio uwa kandino mbino viungulisi wa lije pupa tungwa matuo utarabu etuo nagucho iskarta meje tuo utarabu kupatua oto sistema vosola kukusha ne mingire kushushuwa nangati yandi kuhambara kana kuproye kanjo grandi son mai mariko peri son bwashi nene ya ochi kwa rukwao upenda mwagunile kukusha mwaro sitore shoneitesa chichari mamashete chikero kuchukisiwa kuhuye kuchikando chitenga mamachete chitore hino herero na nerero shari mamachete rukwao wanduwetu wa mwini upupu uu chitoma ningiziwa kwa wala esensa na huko futo ya uto vya kukumbukusharika ya mwenjirana obi ino hamu kwa na indio chinajero chichika endo ngondroka na machete o programa njio build together ikaenda wenjio na hii o mnubato umeribili za mkukuno ronjondo namoro wewe maeta kwa mandero alawe tumwa ze hunga manu wando veni inaigo chivare rochoronju ukuman bumba otio kusha nechi wa kusha uchi ungra chikanda kumurungu mwakato reze rate ya reze rate ya jorongo wina ya kara nopuro ya kayushibu wa machini yoku kotoro wa nashe mwenjira poskole ya shikirongo pro ya kandiyaka endana wa shinene mwakati kwa vina mekulisi ilo upena ikali na uwe utuwa karama o mjeri vitatu vine ukule na kumuno o mahaka ene norati yoshi herero kaa yukungire morete wate ya toa haka ene norati yo UNDC munane okombanda buru director general muyoriko nanesi ya mwinyo chachima mchua okombera gaire kukira nyungu gaire koto hungu orati ya uto kuhungira ya karuja na matu konjo tunoproyeka hii ya utano njiri mwanjira na inda kurama yuru wa murongo na hambo umwembu wa mbepo mwuma utungwa mwaveika amihana kwaka indisiro chungura choku shango okunga kuno muna neombabu mchua mashini siro isha mihana okushango wa ndumbu mabeto kumuna uhu mbu kwa matundu wao wakuru ndu wetu vando varemane wa mbeno uwe umoku nyinga nyinga nukumuna nukushitari mananga tuwe mwine tuwa hindi rekombero uhu mbu mauto kure rukanga moruvele chipa munika kushangume kutungu ume ya ojiko ya rukwao peno kubiyanji wa mbiyanji upena ikuzako mbero yo kansela etu nukula kwa ministri njiyo njenda kubiyanji rukula na longe shefu upiti longe shefu wa mama shete mwakatika wa mumu na njiyo ndaure skaracha kute unguro marama mwakatika wa kupeno nganda njiyo unguro marama njishu kwa kushopo ya karumbu mwakatika wa mumu nakata na kansela wa sawa kwani nubako wa wabe wa mwina vya njiyo wa viungulisi wa mbiwa mwina kula kwa kromende wekuka indiko longe shefu wa dao reka indiko murungu washi kwa yaru kwa ya otu nambi marika enda chinasi ya roshi na hepe roshi miango kietamba mwemwele mbwi mwema wangu matushivika mwerewe rohaka hana matuka ano mako horore roshi rongesha mashete rongesha tujino ndoba mwemirambano mwongo toro njuo no tuweze peke peke chima tuhungire na itu imo chungula chukukonjisa kupahovi ungulizi wangu lako kumbero njinti sana wabushio settlement officer kisha itu kovi ungulizi wa itu watere tulimo mani njiri doko wana longecheta okutu watera na hoti kendo mbero nduzo kuwa ngondoga tulongi riko chuhuro shetu chachiri riko chikohoke nukupa haa rombongare okuno shuwa nabuja achia haa rondo waru kwa matushi tv ulipura imba na mbena kuna opo siya kusha matu wango kusha tuka manechi matu chikwa ungire kuno shuwa na chinasha wa chicha kura ama chimechiri mwanjiro kuya nai ona njisana wabusho street marketa matu wango kukubatero rongeshi kwa mjiti na wano mbeunguro zinako make mamashete ukuleta pamwe ukuye kura njisa uvinavi yao kuyete upupu kwa garande noho lechwe kukusha rive urandi kwa chikwae kasko u oka street marketa uribi mauwa no mae chukisi wali mbambu mareka indike chungurako chino echo vina mbili mbili mwa makao njiro na imo rekiwa teti ya chorongo ndino ndimo vahiri kwa mwuko mnene kwa shiri wano mponga rero o na hete ro njia eto ministri njiyo yo njia ro trade and industry mambaro njia rilo o njiri kuta kuna njiyo lo mine mwe kriya njiyo njivisi ro omunga mbi ungura mbile ungura mbile proyeka mbile vate la wina chichiro chinochi na hetero uwa mdo wengi vai komponga rerenjo mewe kotiro ndangi chinene kui mbambai ya ndino ndi wina o kansela yetu yenesi ya branda waya nja o mudaro mwishimbere o gana siete o skole ya machete nuwa nje shimari la wirine keno rondolo maeviane njio kuwa mwenja pie muni ka proyeka horo mende oo ni nama vika endapo jiri mwenjira jime anga kukushanga ino ndishi vika shuwa namba oshi nase matungiro oshiova kamburua mwishitongo shawa mtati puno shikuni ino shinene shiova ete maelezi etatu ovinambe vili pondo ndo ilo mahu njiri rokono shuwa na kabie ya po maka endero komurungu nge tati shiwana mwakara nombonga rero kino unane wacho wakamburu wako kukombanda wayako uye waka okoko shiongo kwa kotavi kukuka endo viungura hamu kwa na hindiwe kamo elimu nime kwa mineko shiwana laya matupa heyu waro kusha heko toke kwa shiwana no weki ya ombure nji kwa shiwana sinasha ro china hetero chichiri mwenjira ojiro ngoro na shete kutanaulirwa mwa settlementa nkahuro katisi chituli nai o machete chiri pondo

0: njita ni wakumisho kumbro kuenda onda mbengiri po kwa kusha sima tuwa la komandero umbura njipo mamauti umbura njima yende omasiri njiko kutana uriwa mokulipo seke menda kia neno kukara nobo kile nado mahi omara mbifiru wa mahi no vio ngulifiru wa mkwa na njio ya kuno siunguro sinene wina sima jiko kuya chokuli mbomea mivi uya nela mshirongo osia kodo kile nando nda na mando oiga machete mágica y los settlement aporia de de más una gracia mucho comandero un gran tipo más tiro un gran mediente han llegado a la fondo en donde yo oye no es nene como un dao es más un dichi macha un guay que sea tamuna o más un grijo vendira vendira de todo un dichi nene oye o tú no don don tú no mirampa menara no vendira deja que no pudiera don di vendira si ya te digo o cree verá que hay sido rudy aria utukuha hauka ya okusha menara nao oshitu vanga kukusha pere njira otea njira njipa njira kondondo ya ukomba ya kurwa njiro njiro ndenga murukondo wa rongo shipa karo jimaliwa kukutopi anjombango modo priority do murukondo wa rongo njiri kombanda mbanda ochina hivi na kia ya pondondo ministry njira njo pondondo ministry ya kurwa ochina kikiri pona mbano oku ya kurwa pondondo yorupa ndiro njira njiro authority ovidike mjabu po chikwari no wangu leoro authority chikwari mama chete kwari no mahaka eneno kuno minister ongavana o muna neondero yetu yorukondwa no muna ne World Authority wina no kansela etu ongawa na hani mikihiro shime neno masa kukushe mjiranjo nga yunguru enjo o minister ya kujidebisha na hiko ndondo ya ministri isha akuruwa kwa tiyo wika male kwenye kutara kuno do priority daro mberipo vahoro mende isho mjiranjo yunguru o muna ne World Authority wani ngiriyo shime ne mjatukae mwumahaka eneno kuna yeno mbero oye kusha tuko njile kusha njira njo itiri rotea o ulipula ulipo njira okutiri rotea kukulama maruru kienda kuhuisa no njira kukako komba he okuyako mahieti kwa hiyo kusha tuno mani njiriro o manene okusha o mbanguyo lokilo njiri po katiko kukula ungura njira njiri kukulako maruru no mbangu njiri po kuna njiri kukulako komba he o lokilo gani numuro ngona hama mbali hili ositu no mani ngiriro kusia nongwa okingiranji jihena kunguru kuzako marurumba kuihane kira menaro kusho marandasa neno mengi ngeripo ngeripo katika machete na maruru kairipo katika kombahe na maruru mundo kusho ngiranji ati ziro teo njio kienda kukombahe na hii ya njio uko kilo rengi kumundo kukago maruru kumapele pisa kukusho rambishi wa mare tu wa mare ungurisa ngiranji njima kusho mbi njio ngunda wina ositu ni mwisho ngiranji ya tanango mkukonjito obo njira mwisa na matokero manene ngeri mwepe ya petu kenjeno vina mbaka kongi obo njira oshi nasho mneva mwango kia njongiri kiro kwa ture orete wa tegusha oshi nasho mneva mwiro ngosimuno kakongo oshi ngosimuno choronjo oshi ngosimuno kamapuku oshi ngosimuno koshide mdea mochovike na kapereke ovinambio ondondo ya njiri ya waza ondondo ya ukondwa ondondo CDC mba batisa tunomato kero manene oshimariba chitwa prejiki anji ayo horo nende korukondora rongo chichito kunguro ruparo mneza ono ndolo mangete elari yeto kunguro do constituency ya lehe letu mdambili motukondwa toko mbanda oshimariba njiri sikitishi nene ojijiko kunguro matokole rovi toto ojijiko kunguro kutamu viungirisi wa mwanjombo mwanjombo mtateka rupuru ovitore viungirisi wa vienti zimari wa ujijiro sikitishi nene ojindi hena kuangu kutuako maungiro ngeta siko kusha porige mape ya mape unguru wako porige mape unguru wa rume mamu kwa kutuporu vere kakiti kutio kusha o matokeronga montero ya kalibewa ya vaga matokeronga ya vaga umuyori kwa ngungu na mambero njo o ule ungue na wombo kwa hiyo kusha o kansila ino rongo njero okupa huwa mbatero okudago tupate keteke o siyako mato kero milipo o siyako virongo teke teke mambayro constituent mena nga zimutu o kambule kanjo kasufi o kongo penje na shudo mapuli
1: kuhepa chinene kako hako peso tulana wa chinene Kagaya tamura, mbara mbara katuye magai no tuhani ke nengwa ukanda chini nondo meku hepa majikano sharwe o onjira jira njia jihina mianji majiko kariko njia inji jira njia chiri njia uwe ushinene kai no mingwa mekuli thiro modo njira na umatara kwa vi cha tuhani ke tutu haka nikano sharwe mute kaya tamuno
0: siya njira njia mbi shinene ino gomba mbunda auro yombura chiaro de auro yombura chiaro ko chikanda chi ya chimo rupo mungambumbo chiri chiri mbo uyente uaro kia piu kembo kenda ko china me anjira njo iri rombi chinene cha umba ikari rombi chinene chimo kaya ko kaya ruiko njai peno rube de pupe no omuhe kie no mude uchinene ya o nina nduna oka rube de buka rukonga patu pukiro chitere kirambo uturamba no ututoto na utasikiwa tiriwa posi ukusha onjira njifu yerurua ayinali zile onjidoa ta onjira njyo ya kurubu niterekela posi ya kanyia erwa ya umaningidirongo unda katia hitisa posi ukusha maningidirongo ututo kuhitisa kusha onjira njyo yeru kurwe katiti kusha mbura zima iroko ayaha uko manambiha ukamu wakuneno kuhepa
1: Kai no sha zaro longira mu kunwa tara kwa mo kwendwa ipo mu rukondwa ndo rwandiro zangu ya yeso kutunwa o the ne longira ko mungu mwe yikunga mekuru shiro ko dama kenda ko murungu twanike
0: o onjira ona hetero chinene nungi ha hauka nungi ha hauka chinene onjira yo poka tika machete na shohorongo onjira ndio mawe ya kula mauri limo njira nai iha uro biha utuite uri ha uto oyini mamutu okusoma mamutu puka odoro linda bobo meine onjira njo ombara ya tora ya fara ko oro uti authority twapewa makwizikiro okuja onjira njina zima yunguru okuja kokombahe onjira njo no maimunu okuyerurua po mapea no orumwa isidirote posia mutu omutinina mundu chimwe yakura oko okuja ndali jechia yerurua uji kusho mawengo yekare kiyo kere vera ai hakero bi haut non jiranjo ngidi kironji twate wa iyo roots authority alipo husha chia kamunika ya ungurwa mai ungurwa nga mokongwe no mai ka paulibwa okuga mokongwe osha ko roots authority aisha kakuna njira njianda na uli utukanga mongoto skole njira yanda onjiranjo iko kukapitisiwa ika hakaene no njira arwe inyingi tuisana kukucho njira ya brown cells okuzo njira njienda kwa chahe umdu na usho okuzo oma oji na jiziri po jitu kwa kukutela no kukwenisa kujatia nje kwa masa nela kujo njira njo chiri jironde usine ya onjiro vienda kumurungu matokero mengi ngeno vandu vetu mehupo na mobi narwe na upe na iparo foro mandapitire oproye kandande isano wakusho cash and food for worker obantu beto bengi basitiro maningirido viri mwama ungurido vivave ko CTC unda kabia vada po CTC kutia pondondo njio yukuitiko vamba piranda vapatire matu unju oroproye kambo darwe deitan wakusho community onde damo community development funder tuvatire obi wama vietu okulitiso maningirido wao imwaga foro mamieso kushangwa okujarika no wandu wetu ngabe sekame gina kini yangu kuningira ni yangu kusha wandu wetu ngabe sekame tuno mato kero umurido mato hepo lo proye kabogonda urura lokuta uro kuti kusha chikuwa kumurido kukae na puma kukashaere puma kukashaere wa tuno proye kandu matu kwa njisa mkatiko shuwa na sheto veni okukara no utemba okude miso murido kemwe keri mwema chete nai ukatembo kenyo kugerika kurama marama kweri keno tenga alita na matu yeko mbate robuga kwa shumana chetu kujo katembanga tufeko kama hina kukunduro meano midi chikuwa kumulilo tuye neno kutara kwa matu haka kwa hautu ya ume ketu kuke keka batero kieto mea popegu keka batero kushaere romea rume omulilo po pona kupe no wijira po kupe no uramba po kupe na yena okuja ogi nambi matu nangarasi matu kondiso zo proye kadarwe duma de kondiso kieta o ndengu kodongombo osho vina munyo kukuchu kibore sebate njo ogi nambi limo ulipura ndiri jivambi kwa uto kutuwa mamashangwa matu kondiso kieto zo proye ka duma de isamo magwa mingondo mokatiko chiwa na shetu kucho kutikwe tukungae magukano maliongae nene vili mwono ndando letu kienda kumurungu matu kwa njito kieta on development committee oreservati ya hile pamwe kusha noo kiene no kutuapo kusha hapo vinambiso kukaro vitenga mondando yeto vikuwa mbido vina hetero hetero numbiso kukongorela mbo viso kukongorela mondando jasa nati ya tutara yko kusha odombiro ndo matu kaisa api kiene no kukatero vivana letu na isime humgire nai pombero yomba kumapesha mwa ovandu ndehe na uru ndehe na lombapira mwa sero alikashi unu mundu po mwashe poye uwe na lombapira mbo kukula ita kushomu na mibie na tuende pombero yetu yomba ku kanje nambo tutare kukushu wandu mwa mawe kubate wa vinyo ministri yomu mafesa wina matu shango vando mitanda mba shango wajo watorore mokarukondu wakanda uresa numbe hena viunga na weka anjo mana wa okombero yetu yombavu mama chete chipa karo upupu mwepo ukwao tuvale wataro ngira tuno mana na adikana umundawe hume kerisha njisa po maka changisa munduwe nga ekewele hojira njito chokusha umundungu ishiri umutoro le mkabu kontaka ndaure menanga hindi tambo vya eneni waho koratio okuneno kweta
1: oke panene mchongawe na ya tamuna kamura ya utupena wa shinene Ngari katuna kukwesa maku wa kutaya shiri ya punga hino puwa ndire mbani shima tuki yanguini mwa unguru wikuwa e chashua alisa mbona okuwe pachinene kukulanyi na kwe yungo iwa katire wa
0: oku neno kwa wana na kito herwe nao
1: ndaki shinene kwenye kuhepa nao paka enda peno mtu yungwa we naro ya tamunwa nguri moko miti yume guri silo mwanda uresa kusitu ensi ngu tupena o wingi mbia unguru wapo wingi mbiri mo ata imo tamashi wa mduche unguru wa shuwa na nanunga hapo pino shi no shi ungura cho ukara nao iya yeah.

kulama mbikuminike meta honjo matu kuminike mupatine kumulali njuithiro mbaranga imbowe puli iyo kachipike ndino ndulisha ine mayuwa imu yuko mwethembo ujahamu mbarithora madhewa mbura njoma yulini milongo wali na hambu mwetu wakaini mkaro zetunga kwa manyando matu kaya ndapa mwene ulewa minuto milongo vitatu oingayo hambu mwetu iti mkaro zetunga kwa mba koko ula makuma tetro yomu kwetu mixti ishu unje na ishu jimbumba uja minawe matu kaya ndapa mwelewa minuto milongo vitatu nao mkaro zetunga kwa manyando kwa wengu no zombu zezo manyando mwenji wala po mbali no muyuna imwe mbalo ine ondano hambo mbali po mbalo muyu imwe mbalo ino ondano hambo tatu kwa mandiru njo kutulungu ulilo hambo umu imwe atukaenda pamwe nao mkaruwezi ketunga kumanyando tukaenda nao shatua nika nawe kuno maore nkakura maori nika pina ina rojimachi ingwe yaka mbro shodoliko zengi muparanga wa imbo uye imotara zengi za kura maori jina machi ingwe eko piro uye ya eko piro uye mwami kabe zemburu kangondo ya kuma tukaenda pamwe nao miniko bandu wetu mbiri kutu ondwa tokozo mpanda miniko bandu feta pehe mbapu mawesu wa nene ya tukaenda pamwe nao kusha nkura wai mapetangu mapetu manene ulisha minao batu hanika kura matushite kura matia kura thani na wana imbita rinjongo zima hiyepo mbangi anje minuto ndo murongo nga pinto ndenga tatu anasa na mbeno puwa mie tere kumwe atu kutare kwa maori nga kura mamundi hundi kumaya nyanda mekopiru ye hulendo kuja mali nyanda mungapi ovira vye kulira hampo ndatu zuma hulu kwa tafanera ya ro mirongo vine na hampo ndatu ovira mirongo vine ya kuto mitwaro po mahi mirongo vine ya kuto mitwaro tuwe kuzwa no mahi hampo ndatu munguro bandi nondi ya tono mbiriko mbepo mundu watate tono mbiriko mbepo ya

0: Omurari wengi bifiro mbaranga OTV yo NBC Nodara tiyo ade do NBC Mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko Puwambata thaneno yeko piro uyero shimbere Rompuro mayovie varino mirongo yuari na hambo umwenji Owe okaere orwadero mapiti firo Uomurari wengi bifiro mbaranga Odora tiyo do NBC no TV Eyubarihe Wina, matu nyingiro nje firo kuja odongo kura thane no the two the paper paywa, madhe kara madhe thunu wamo vikando kando, menaro mapiti thiro wama na mwenyo korukwiko wama hore, weko piro uye roshimberendo. Aruhe, ondenga podongwao, oichabali kwinji helipo, omurari wenjibi thiro ombaranga.
1: Okay, bana kura mbi utare kuingo mahore yore ngu mainyanda. Tuwa chatuwe kufuwa no mahi uli, mahi utuwe kufuwa na onei. O mahi, yenga pia mahi hambo ndatu, ya mu mahi hae hekumwe. O mahi ngalo mirongo vine na hambo ndatu, tuwe kufuwa no mahi hambo ndatu, mahore kwa tafanele. Kupiro yoki ya ri nambano limu, li shia tembo opo wawe shimbele. Tuwa chamundi yonde hore tengaro kwa tafanele, ndi mali utu, kwa tafanele, mahore yane uliri. O mahi hambo ndatu ya shiwa tuwa kwa mahi hevali kumuhujo mahore yane nu. Ya ukuje hore tenga ndino ndi mali nyandro kwata finala eh hore tenga ro kwata finala umoroko no France mu murongo ngroba po Boston Stadium ya mwindi muhuka wino lishatano lukwao mu mwangapi munguvio mu muvio ngroba o Spain ili kuno Belgium eh hore ro kwata finala uje inda tarapo kati ko Morocco ne indo France mu ndio ndi mu murongo ngroba ali America pita ko semi final ma horo mahinga kuingo madeni na kiko biruye romburo mayo no mirongo bibali na hambu mwe ndanyandi reponda limo mahieta tungaro madekirithe eh ndi o Mexico eh ndi o Canada na wine hindu America ya shimotara o olonjiro dengi kuingo mahimpo ngo mahingaro mathikirithe ya shimotara ya kuto mitfaro uli ya uche hore lo kwata finala ndenga e hore tenga lo kwata finala ndino ndi e hiri mwemari kapita kwa mahoro semi finala e indo Franza no Morocco hiri mwemari kuto mitfaro muhuka mumuyu onguro ba o Spain hiri kuno Belgium muhuka mumuyu onguro ba o Spain na kuno Belgium umuyu onguro ba muindi muhuko maywa shire murongo iwa kushibikuli shatano erore ndi marika nyanda Murobi ungu la rukua Amerika nyanda mumurongo na imu unguro wa Eureo kwa tafaini lorisha tatumakali o Norway no Englanda O Norway kuno Englanda Umu murongo unguro wa Ya marire Hollanda po marire Harry Kane mapuliro maepulwa na umu indi Orobi ungu la mumurongo unguro wa Eure ndi marika nyanda ni mocha mwashu watate marika nyanda mundatu yomuhuko munene wa mandaha E tuku huko mawashiri murongo na eva limbo Kucho utuku wa thonda hapeshiro mandaha Ya utuku wa thonda apishiro manda hamundatu yetu kuhuka Wanjendina iliku no Switzerland Switzerland no Wanjendina Ya wisha hore tengaro semifinala O semifinala nyima ikanyanda maikanyando mawashiro Murongo nani shuke shima shie ndi waka shubiko lisha bali Ya matuka shuwi matuko mwenga mwenga kumundo maurengo kwa tafainala Anjitwa shuwa kusha oma hie nengu maikanyanda kumwa maurengo o semifinala Po thio semifinala ndenga maikanyando mawashiro Murongo nani kumwede mbu tuli mombu Iwa waka shubiko lisha bali omu mvyo nguro va Ya, osemi finala haru isha wali maika nyanda umawashiro murongo na etano Oiri omu yu wankuro wa wina rukwa yuwa kichibiko lisha tatu Ya, okularaka nuruwethe ndo lisha tatu ehole marika nyanda umawashiro murongo na hamo Ndaturu yunga ndi mariende omurongo na imu wankuro wa ehole theni na marinyando umawashiro murongo na muyu wa kichibiko thonda Hamu yu wankuro wa oshimari nyanda shimaika pita kushomu longa pimbo na Chimaikala mumurongo na imwe muindo thonda maumurongo na muyu. Anjetu alakane hii ndiri shindero shikorone kekopiro uye. Romburo mayari ni mirongo ibali na hambu uma. Tukemburu uje hindi wanjindina na ishi maliri muinjo mbata thanino. Me kopi ndata ale kopiro uye ya mogoto wakata. Komburo mayari ni mirongo ibali na mbali isha atare hindi o Franza mihorethini na komundo kuula thana. Novimbele ushiwa alusha pita tuku pita tumutambu ya cha wanjindina ika pita makamburi wa mawako mkamburi wangu imatina sa ya umu kamburo mwa ya kamburi ngomu kamburo mwa uliri ya ukusho pombo uliri kwa pito yema itakau kamombyo ya kwa yungu uliko tukonduwa toko mbandoli kende uliri yore landi nondi nguruwa mwe ture na mwenye korukiko mwenari wenji vithiro mbaranga yore lari shatano rokuwa tafaini lorisha wali mwenye uyo nguruwa tukietre na mwenye korukiko yore lari uyo ngura mwenye mwenye mwenye nguruwa ama tukietre na mwenye korukiko noma hore ngo ama hinga kuingo matheni na nganduki hore theni na habiyembishwa bandhiri mwenari wenji vithiro mbaranga matukietre ayye yopuo mwenye tu mekisti ishu nji wakura mwholo uliri mundu watatu wenji kula mene maja rikana jipoka rubede rikana mwongethe kama Ya, uye puo, mishime vili kitha ulilo hinga, matu iti mkaruwezi ketungwa kwa mbako kuhulama, matu iti wa hiyo mkwetu mekstingu wa shu nje, amimpa vili kitha.

Kuri kutuka intermele dhe wisha ino dhomi ite omirongo viveri na mbatatuma ito no hambu wa mapata manini me kuminike niki ya kura mwaka rwede ketu ombako kura ma otheni na kushivike pombako mbanini ndi mwaka enda pona mime kistishu njie.

0: nayin chine ne imbane kape unguro sho ko kula ko mbanda ko etimba ko ko head office anungari tunguro kula mo modo mbero do rukondwa mateo xa teno umunene o rukondwa umba nanga wan umba mabieto oba honge xo toba honge tuto ku kukara posho oba kapo madikiro mkweto kuriyo wa hatwe wina usha mkweto ngwazi kwa murukondwa do tura shumise usha de uri murukondwa do shumise umadikirwa o onguna no hiyo o ndie kena yetu klute ogusha onguna na ndoro kwa ndwambi ete muturo viro kwa matambana mehe tunguro maturi firo wa hongi chinene nene umadhikiro oke okay, nda kusha chiri o kukara pama no kungura kumwe kusha muturi tuli hove keko wa kwetu imame kakara mwenjono kanyiyo kusha kako mkwetu madhi kwa mumbo ngonji na mbano shomu hongi onde pete na pene wina yore matoto kuhana sana mkenga tengo o mundu utulisi wa shomu hongi shwa mungo shwa muno mbongo okazi kwa mumbo ngonjo mwoi ya programa mei munika kusha o rovyungu na mepe kana o manyando to peke o ngurua do maimbuli rawina no kukara no o pedumbo no kukapu no wandu o rovyungu rando mshinene nene o shungura shinene mashikara mo fonda ha opu mapeka wa hane ndumu tumbanda wa peke kusha mkatiko uruko mdano shinene nene ino ina hepero olombongo indandu longere kayetu no lombongo ndu tukasamwe o ndena ngwa shinene kushalika kwa shipeno handu peke mkatiko shiwa na wina o uwe kara o shuwa ndo hatu imbe ya oke kuhuli kwa bako kwa yungura mbi umia viungura provenendo shinene ino olombongo kushuwa shaka kwa mwange ngori wengwe wazi kwa provenendo mba
1: bien, porque se te paga para hacer negro como ya cuando se han enviado un tiempo o un depo un poco cuyo no hay preocupación de que primero cuento que va a dar una cuestión que se llama con un guis
0: a mí si no me gusta no me envía con mucha el pango de uro de un poná por un cupe no mundo como cuando me mató a por ver el mató ambos tu toco ya en ya corría meto no poca Mukuka enda pa umemenalo kusha. O muka mariri dobe, muka mariri dobe mkwendo mara. Muka dobe chile ya noho mwa ujo mkwendo meku karapo. O kusha mundu shu karapo, shu mwona ngo shu wanda kusha. Nje mutu yende tuka njo, uri ameto wina kwa mbongo yo Petrus Adams. Shima hii ya kura mwonyo wao, likios kama poha. Na wena kwa mwonyo kama poha, shima hii kwa mwongo njo. Tuli wa hatwe. Nuko shu wana sana mibia. Meningire kwa hina shimo uri meningire kwa kusha alika ni ngatukare po pedhu na odhungu mbino ngatukare po pedhu wina mkatiko shiwa na mena ucha mutumbu kwa wina wengi peke mbitu bide po minyo vandu mbi bitwaro minyo vandu nishu nene nene kwa po kombanja rero mkatike tuko mitanda mkweno viungura wina wina bie mbie ndo tuwe tomba misiru mkatiko shiwa na meningire shiwa na jana mbia ucha alika ni kumatie nino kukumba ngatukume numatie nino ku okutundu vano kura kido chiwana kuvina peke no ina vinenge peke ngatiri no kuya mwachiwana orondo chiwana chiche no kuya mwachija ungiritiwa ichi hapeta kana shiri tumunuka na shiri kwa murungu o atuwe mba tuto kungurira mkati kukuli dhara no kudhara sana o mamungumi yangu kia nyako mkati kushiwana chwetu no o mayo masiro onga uriri ngatua gari ni mohoroto pausha tieno kalilo hatui uruvede ndo nukia njao ulea meto kwa mkweto kuchaputu li tulipamwe mkatiko ziungwe mwana ngasero ndai
1: mpawanye indorari erakaro mwonge kukachike yungatupe onjiwithiro nga matuithiro yungwonge kama poha mohoroto pa omayo mafiro nga mbuhe nji kumbago korama otinu na itriami mekstishu nje Matika nako mrumo kwa rwede ketu kwa mbuo mapeta mupratu wanjo mutaka mienguri po katenda kwe kwa kore kwa mambo. Omgaro yomita ndanje hamire murukondwa indri o ruarongo yari ondoneno marapo kwa mginya machivithani.
2: Omawa madhuiro mumatudhu omita ndavyo mbongo oruano vya orongani ni mukoto wachodonji pupali omahongiro peke mukianjo mathano mihunga nukubatera omeritungiro momitanda. Kapondo ndo yowukiriste porwe uliri nwina varavepewa omihunga mehupo omuhonge munene chulu chombongo wa ilibe kala poupi wawithi koma mbo wa umongwaro wa honge po yuwaro mitandando omutengwa Glenn Kaivemi kukusha omitan ngabikare nokuli tera omihonga mehupo omundu soku teki thobina nokutara mpimwe enene na mbiu hena kuyenena nokuyenena kusha kako po ii kushina uwe kuhena kuyenena po kako kushu hena kuyenena no mambo ngapo thire nai
3: mbaro kuhinga nikano hii pekepeke usha moshe churu noho chombongo hivanga kuhuja nuko wa nuka peka po pedu nami mabe njishwana wanda mi hivanga omundu nguli po pedu nami shima eneno kurondira kwa mingarondire kwa mingarondire kwa Omuchuri kwa pedu na anyo ndunge Jie enjo kuli hupi Mokuli hupi za hupi Mena uja mi bekulira mokereka Hina imbe ile kwalo Bekulira mokereka Nube bea bilo mutiti jine Nube anana bilo mutiti mokereka Pozio jina chingwe chibi hungi na luhe mbisha vi O shino china nene oku balansiro mnyo You must balance your life Oku balansiro mnyo we Bize kuruko tubele Nube hungi ocho churu Chomongo ina kuhi ya uli
2: Raleraka romu honge oshuru chombongo yoruano Bishop Wiley vekara poupi Oma thangapa mini ne mwakatiko mita ndambia orongani ne mwakoto washo zonji imbi ombongo oruano Kukusha omundugo pahe okutia omunyowe omuni Nu ngatuko njitho kutekitho vina pamwe mehupo Kukusha muhuka na muhuka andina atuhaka lila obanyekererwa Kujivithi lombaranga ombe mtu ndaka dhongo minya
1: Oka rwede kuma pratine, oko nga koo dhombudho mapetake yyo maithani no ovitu ya pewa paywa atunumu kwa kondwa kitu ombako kwa urama. Ovatiri vama rurumuru kondora rongo, mave sha veno hange no viu ngurambia unguru wa mokaru kondongo, puthi ya mave ningire ovanane okutara muhepe mbuve nao. Mbahimu wakaunji, wadutuniembi.
4: Mokaru kondongo.

omuchite wochinyono shikoti oumba ko Namibia shinangara omuchite wochinyono shikoti wahitimo Namibia omarandifiro ko mahiwale maeshaerwa shimanga oparukabe obombuika otuko ndoto ko mbanda madiri havere obiyungura mabipanjara no uwe woshimaliwa mauka bala ko matau shimu ya mo Namibia alika na vatera kusha obina munyo wetu abihakara mu uwe weterere onyama pao viungurwa vyopo maihi no kuhina uthemba wa mahitithiro vihe pambio mehi wakutha kurupa roweru kwa vina mwenyo. Ungura kwenye nova ungure warupa roweru kwa vina mwenyo pomikoka omikonde nuko horora ochiguririmba choje. Matu kuyakura mo Namibia.

0: Kwenye na mele tosha ya pitu mite omuro wana ini ondi ya piti muhambo mapetu manini muprani wanje mboka rwede kitu kani ondi mea kane kuna mitri mungambu dhangu matu wakane mboka rwede kitu nga o shina shinine shishi mieta kwa ratio kia kwa hama upena etema kwa ratio umutiru wana mimpia uyo uti uningilo kusha mtu ningi okupa okuthi mburuka ekuru ngire ini ona mimpia nushi nene shima tu ngire o shina shitiru shinjanja Pudia pepa kusha wii ete nongina ete shovandu marathu kuteza o shitiru shinjanja tiene kumuna o mahongiro ngiri wo kusha tiene kukara numbu denjiri yo o kianja kuhuye Mithiri minu karutinga uye nguno tia kurushwanda
1: Mithiri mumi ni kwa na ingo mpura tini nguripo katinda kwa wakure kwa mambo Mimbato kwa nawa
0: Ogo hepa
1: Ngu nino kwa hepa
0: Na mwana kurama, kuchatuli ya matu ingire kuna hune, tupa mbelo yon rutenga uchavi, matu ungire shina cho mba ungiro yo shitiru shinya ya ene, okurutenga ngo orutunduro yon rutenga ya matu ingire mbelo yon rutenga.
1: Mea mingubiri mitiri mbungambu edha, nga jipa hingirwa, mea mingubiri o mkune wondwi inji inji kudho hitambo vechwa la kendemi, onganaji konjitho kusha hii itunduze o mahongero, Ya mbano nyo kandanyo hisambu hivyesho lakindi mito honda ndia yo nini nini Si ya utayari kukutunduzo o mahongiro poki ukianjo unongo Kwa wanumbiri ipo kutukondwa toko mbanda
0: yeah.
1: Kwa wanumbiha mbeha inini bahito skole burume numbiha inini nungu wadha kwa skole ndo toko mbanda Onjaro ndando Uya shue ya shimatu gaenda na mixti mudu mwe mburuga fakara no mauva vatuta peke peke ngufa kujitho kuhonga no no imba na mbeni o financial literacy njiri o kutunduzo o mapwikiro o ngorongo vano ukwembo maro inabi hembi kumandiri uwa a vihi ngiri kushina himu pa yuri kumune kushina himu kukuja ingo mundu maga kare poru gondoro kwa mbanda nino ndipo njitho no ushore sewate
0: yeah.
1: o minaro shikuwa shisha shitu hapo uguja oe mundu ya ruko hepo kia ruka ko kekuru hungi uguja oputwe kera po ndondo nji okuwe kuwe kusha dino njitike ukara no mahongero shitiro shinjanya uguja yeah. Shimatu ya mbumburando minu wa mathere mayovie vari no minungu vivari nanda tumbo nao tu tokupa kusha hapunu ovi wanambia pitira mo mohanga utishinge onji ovyo o mahongero yao yehongwa vii ngai nino kutunduza mbo oshiwana uguja putu ike kuriha kera mkusha ovo vena inyinjitha mnugusha onjeno set education curriculum uguja tudukuto ushambano matu horere vii mena uguja njo ya purume mai hingiro mwano arwe aye ke kuhanika kuna njetu njetu do mwebo kahongo mwashu kushia andobi kwae enda panjara wanu meno kanava rino manda uguja putu era pundinu nditio ke kukarambani tudu konjitha uguja tudu kubahandodo nungunda madhe nungu kubatira nungu kusha ushange njo curriculum anji
0: yeah.
1: uguja nambano shitu na imbe vishitwa matu hanja urandino njo kunenu heba
0: Nogo ya na mwana jodo iti mo vishuta mi mwere kwa ratio mi kama nijo mkano dhomo nga rothengi nusi ya ndekara ko maake ni huyu waka ni mbiri yotungo vi kusha munda huya

0: the Maduhebo or Andu or Anna or Beshua Makuruhungi.
1: Yeah.
0: Maduing Ron Beshua Makuruhungi or Shodomi Tiri, Mixti Omundungu came over the Pondiro, a Hanjauro Rutanga, Rongwatero, Yonganda, and Joka Ninjo, Omundungo Mitiri. Nunambano o the Umbutu Naomo Joana Shidupo, Umbutu Naomo Mahongir, Umbutu Naongo, Ujavi, Omundungo Mitiri, Mara Menado Guzia Eye. Kanongo parele mwishi ingiritha kai ninu kienda kwa university kangamwa ihe mwana mimbia pomu uyeno ogu ya nambano mapehe pako kushavi owe uto kutoro bandumba uto kushito kushaviri rodomiti rindumade hongo okudira pondondo yovi wana pondondo wa matundu pondondo wa virongo shineni hapo virongo jibete mututuli la vyore sebate no uja shoto gano maho ngirangaka sana uja mape uto kusha uto kutako kusha hapo mwore hirate uvi kwa mbia soku hongwa kukusha komandiri uva tu kare no no vandu mbumave hongo omwano mbunga uri ukishuga no midiri njaka ya kwa university mape hingiru kukusha ongombe ipururua vii yogo seka mbo kushindo kusha pa ima pango kushosho ongombe ipururua vii kaindeko kushitundukuno mundu mwa vya kondo uri kona ngeengushu kupurura ambeke mumuna pondiro rivengo mundunga pururo mwana warwe uya mahindo mwashewe a pakero hauto kudira munumwi ai koko shitundu ai popo pondo misa ndo mise ku selegalera ai kotoka mara mundungu ngi mahingire o mumende kulara ndo misa o china yiri pono hewa yako university maro inambie kevi
1: kevi
0: ambano matishi tivi koko shwa ndumba veriro do mitiri oguja oshirwa shimashebo kungurwa yetatuhi pamwe ya uya shimbe no mundu nguma ango kusha mekye kuhita mushimbumba shimashirire o mahongero yeto veni kuma tusha ngo veni
1: yeah.
0: Numbu yeto veni ohunga na yeto veni shana tu hongo veni agu kunyitho ya uhaka ine kunami nyubiri mitiri mbonga mbwela
1: yeah.
0: Onomora anje ouriri ohamo ndato imwe
1: ouriri ohamo ndato imwe
0: ondatu hamo mbari
1: ndato hamo mbari
0: mbari oine
1: mbari oine
0: Ouriri.
1: Ouriri.
0: Onda tu hamombari.
1: Onda tu hamombari.
0: Yarwe, mweni noko hakaena kuno omushangiripo mumbero na unji ungu rirambo. Watavika shipi. Onomoro uriri hamondatu imwe.
1: Uriri hamondatu imwe.
0: Ombari uriri.
1: Ombari uriri.
0: Odo hamondatu ndatu.
1: Odo hamondatu ndatu.
0: Omuvyu ondatu.
1: Omuvyu. Ondatu.
0: Onye. Uwisha hanje tu haka ini. O programa kumbundani ino matu kara matiyo kiku ya po poratu yomba.
1: Yeah.
0: Oya uwisha matu enda tushivisa nao nganduko komandiro.
1: Yepa.
0: Ogunia kwa hepa.
1: Mithi njithambi kuthini mameja kuna kipasho ito shi dorubitha kia kutupa mbi mungura. Matu yri kisha wina o shiwana mashiri kwa mba kete mbandi tushuwe kuru ngira na mibia. Ogepa. Obo, so obo mokari mpura mwenye mutami, shito kutoka, ojo nashua ero, machika anu mambiro mokanja. Mambiro mokanja.
2: Ombavu aikoka oshina munyo shisha beru ombura hapo shishi twavi kusha ongombe podo ngombe ondu podo ndu ongombo podo ngombo obina munyo mbi ete katuli ongwa ishitu hali ete tuyakura kusha oshina munyo shisha beru ombura po shisha tuyo omaraka ombura omadenge wanjambi eto shomuho kombuto thuwera njambi butu mutanga butu muponde ngero obina munyo mbi ete katuli rumu ya omaraka omburanga yeto na mumuti kushu mumponde kusha omonjiwo kusha omoshinanga mwashihe nete katupula njambi kusha njambi wa shikireye uyo shina munyonga mwashihe mbi oponganda ongombe podo ngombe ondu podo ndu ongombo podo ngombo obina minyombi tubia kula kusha bi omadenge wanjambi muna obina minyombi etekatuli vika ningirisi wa uliri avihaliwa okuyanja ondu dhikiro po omadenge wanjambi okuyeya kula ngashiti oshakombangoye ondu njambi kapimbwa ombavu aikoka
1: Kungana mene tafisha ino domite omiengyo na mbata tumaito no hamombali shia tuwa nike Shwa vairo mashikara no mambiro mondo mbora mkahanja Nu kanuna kwa wakumoro thorovede uli mwaka wadenga tuka mbure Shumba ishtuya na shumba tiki ya kusika uja Ya wanumabiko kahanja no kurongelitha o shena shena mibia Kuna tutu ya inyono matokiro
3: Tokiro wa shinini
1: Ninyo mtuwa jukwa tuka hindi
3: Ya Mami ufit mashara mwa komando imu ya kahanja ena ofane ya mbaliko

0: Ini susah. Ya, aku sya pasan dengi aku sya be aku akan nolak tio. Nume aku lihat sya na penjem bo mungkin biu sya dua minit ka ambar kata kita aku lata.
1: Ya.
0: Umurumu aku sya aku ira mo mungkin rau diri.
1: Ya.
0: Ali karena me dembru kita sya no papa pun biaya sya hina aku nanggo sya na. Me dembru kita sya na keu baraka hanja aku sya. Umau bangku ya tumbuka. Osha simba diri nukukwa osikando hini shitenga mawa tumbuka shima shito mulongo na hambo mbali nganduko mulongo na muviu oye shime shalika neva herero tungukire moka hanja muhe o lokomando o mulongo na hambo mbali na the toro vanduva yombe wira mokomando kangamwa hii henjo okusha nume utile kehira mongwa muhana kawali alika na shiri shiri meku njire moka hanja. No, tunokati hakumo ngo kushati uye kuthemba mitho kati hango shomuru mendo muimbule. Pothia pondondo oshithera ndumie kisha wonga o vanduwe mbuka na omu wakahanja ama. Mehira mongwando.
1: Mm.
0: Alika na tungu kira kukahanja. Mende utukesha ehira shombinde. Meiko kandu wetu shiri umwara kondwa kali kondwa. Alika na injo tungu kira kukahanja. Eto shumbumba sho wambandiru mehindo injotie kukaa pamwe oshashitu ya ya ya nambaro mtu shineno sho shithera nundodo komando ulijamo shineno ndumi angu kutaterako okusha muna oshimeshi nde utuke yamo hira shinene esha ahepene hira pukiro noho peno ando wa pukiro mwa komando ndo ndiri me pukiro ndo oka bande no ruhindo rupatulu kemba alika na nwindo ruhindo ndo mali ye kuhita mwimbyo binambyo bingi mbyo posio kuisira okuisira kuimbyo o vandabe hemba no mbumba be kukana ingo kulo okulesa nyumba pira nyimo himbyo shashiro no minute dai miango kutupuka uliko rutenda okusha na muna wa shime sharika ne alika ne mu arumendo wapukiro wa komando njo inje komando jo shiri shiri meihe pano nje wapukiro
1: njo wapukiro
0: ya ende utukeyamo shinene o shinene mutengwa kambirongo Oshomurumendungu taka mithorubede ndo alika na inje pothio manashi bangumba thepe hiyo yeri muru tumba omulese me kulezo manangwa ehe ya ende utuke ame hira konjatu mutengwa muyoro toro ruhindo indorwa konjatu ndo nunga liye mwingi pondondo enu maukambe noho tole ngaeye tana ukambu ende utuka ike hira kora raka karara. Mutengwa kantoro du shiri fed mashara. Okay. Nambaro ndoro hindo ndu ba ende naro binoro hindo ro mu ro mu ro ngera ro betha mutengwa havarwa watasho kaji sorry bino ngena ro betha rukwa yanje njituka pamwe kudamo kahanja mutengwa mbinge. Binofet mashara yanje njenje hamine mama wako mamuhamba omutengwa kamba uthuka mbena bino mutu mungu omundu wanje ngutuka pamwe mukanja omwashe wanje omudandu mulumendu wabekara pi ngutu na emba noho okusha shiri munao amikatiti mutu me ngokuza kupomba nu mwashimbesha into the minute alika ne meta taimba uliri okusha mewa ngokusha mbia njere o bandumba be hanja ulenga hino kuluseni na chiba kamana maina mekano kambo katiti uri oku okuyarura
1: okwe bachinin inge nguno okarwe ngo kitunga uri tu tia temba tukainde yeah
2: okulene kwa mwithane
1: yeah
2: mtu mwashia tangani chinene ya wenji pokali wedenga inaranje wami menyenda bekara pi ami chinene mtu me beya puno mwana bariko kutama mbilo yoku ya nja kukula nizeno kutanda walitha zombude uliri kaino kano katiti kumia kutupuka mo kano katiti metuka mwini chiru wezo wetu thiepo shinene mwango kutaya modo mprograma yetu maimu ni karime mama wango mtu metupuka kwa Shimanga uri rimwe yo rwenga ruko chinene.
1: Uira munyira uri tupire mbosha.
2: Omobashiri, obashiri muna ambari, uri chatano ndo. Ambera yamati hiru kwa ko mungu muko munenga nduko ha kondani wa mapeta. Omero vibu ba mukanja. Okuza po hamu mwembo kako hamu ambari. Matuko izo

0: Pamutuka pame makanja, okudamuna inga ndoku muka, arikane muka muhambo ndatu, podo irimbo podo kuda podo hambo ndatu no morongo, arikane inje poko mandu. Inje poko mandu tuno biungura, bimatuhe pam, bimatu bime kutwa kombanda enu, bino biunguro bingi, olisha tatu shima tuke anje, matuli loku, oku inja no makengiri kamwa haulisi. Akuja o shimaliwa hisho shodora ndiyo bi ojo yishimba hingirile rukuru kusharika newe mariwa mbionga bikonjo kia rukuru mwishimbesha bin tunobiungura vingi mbima tie kungura na vyomba po pokomando mbo numbabu idhere noho kuindo doranda yo vindo usha alikane ngadhiri nendo doranda mathere vali ndanda ongerwe o shimaliwa shihe mumbo umbo akuja muna mtu mengu ndia ruku uthupi mbutambo pothia mehe pa shimaliwa olisha tatunga shi kashi yenguno
1: olisha tatu
0: olisha tatunga shi kashi kashi pendukire moka hanja uliri kuimba mabe olisha tatu mtu meka mbura kusha nuthupi mbutambo mengu ndia rurape ya rurako kumundu
2: ya wakune nukwe barika neme odo sekonde uliri mbali
1: ya
2: Oba pun odom bunde do muhiba omune newe tu shongarero o bapunde bo ushina omu bunde o muhiba o mutengwa kaki wakandi mwine omuhona wanje munene wanje lihungiro wakanje o alika ne matu mubangere mo mokahanja banomi arura ko muhona mbinge machibiso ka ka nomora ko mbanga wale mbiuli ro kumuparika ne
1: ya
2: amibama nenemba
1: Mwana binge?
3: Ya onji. Ya halikane ulino njesire njihe na kuita mbangu kubaze mbio kano mwara kwa mbanga yetu.
1: Ya. Yeah.
3: Ombanga, ombangu wenduka. Onomwara ombari. Olo ulirinda tu. Ondano, ohambo ombari. Ondano, oimwe. Ondano, oulich. Mearu kirepo. Ombari, olo ulirinda tu. Ondano, Ohambo mbali, ondano, oimwe, ondano, ouliti. Shima mubango kupura chinangara kamuna punga kambula na wa. Mamu pura kono moranjia oyo jendana obe sakaroko he. Ohambo ndatu, onola. Ohambo ndatu, oimwe, oine, ouliri. Ohambo umwe, oine, ohambo mbali. Ohambo umwe, ohambo umwe. Injo oya karokohe. Inji yango tulipa dingengu mahungire, ouliri, ohambo ndatu, oimwe, ombari, ohambo mbari, ohambo ndatu, ouliri, ombari, ouli, oimwe, oimwe. Yaru kirepo.
1: Injo orgo.
3: Ni odo nomora mi yaru kirepo. Ouliri onji akaroko he ouliri ohambo ndatu oimwe oine ouliri ohambo umwe oine ohambo mbari ohambo umwe ohambo umwe oya karoko henjo oyango tulipa mbinge ngumahungire ngwi ouliri ohambo ndatu oimwe ombari ohambo mbari ohambo ndatu ouliri ombari Oimwe, oimwe. Ombangu wendu karika neuli. Oku neno kuhepa likana.
1: Okuhepa. Tino miti ndatuliri, njengu lo tulapai zaipi.
4: Ya, oku neno kuhepa chinile miyaru kamo kutodo. Otutabi otuacho mwitho roa kstelana olo havana no indoro mwaka tuturo kedu mtivitivi. Eka mwona cha mena kusha mundatani katuna pono basi mwuturo ngani alundawe. Ngumaini nga kunjo kuwada ko mwakareo njaru yungu la jiripo kstelana nambo. Tie kuputolea pomo unogo na njo ndunga hiyo tie kupasa ni ambo ushaati shitibi. Anje njo nomu lanje na mchuma behi na kushuru vede putolo ngane ya metu kia njo nomu lanje mbawe tuwaere no.
1: Yeah.
4: Kushave ndo kutona kwa mimi pule shuma vyo njo muna hawe hao njo uli alikala muhona ndero kwa mkabana kupula tine na wa muka mbule njo nomu lanje. Ono la hamo ndato imwe.
1: Ono la hamo ndato imwe.
4: Ombari hamo ndato ndatu.
1: Ombari hamo ndato ndatu.
4: Odo mbari mbari.
1: Odo mbari mbari.
4: Oine hamo umu.
1: Oine hamo umu.
4: Nola hamo ndato imwe, ombari hamo ndato ndato, odo mbari mbari, oine ohambo umwe. Okuna kwepa ndaki msani.
1: Kwepa.
5: Ya, yeah. Okuna kwepa Max. Kwa kutoka rukwa kushwana, mwingilo manjila pekara piru kwao.
1: Ya. Yeah.
5: Kai no, oninga nduanje pohuma nduanje, mdu mutandanga hintu wapunova, bakulurume nduwe, tubuzupa mwamba wami.

Yapitomi tumuru una mbari, nda piti mwambari yuma peto manini, mikumunike neki ya kura moro vedere tundu wa mashivithiro. Amuami stela wepero katiko matuka nda pemumba, kumitiro mashivithiro ngutuwa kura mwangurowa ya tunji, kashima tuhaniko hamudadushima ikatu na karambo.

ambeke kura mukuru ya kitunga shwa na shopra tini muno vingi mbika na mukati kwa shwa na bima tu hepo ku trapa sana no kutara uli usha mamu kaende wanjua ya matero dhoveta maiha manga kumuhuko lisha tano nushi ya gumbo umeponjo ya matero dhoveta mawimu mayuwa wa mathu wiro ngako mwede mbwi usha muyu mburanji puma ukathu wa posedo komiti peke peke puma adhi mkati kwa shwa na oruwede putuduwa odo komiti do parlamenta madhi mkati kwa shwa na Anate samaika ya na kumulungu kuhanja uro viungravia yo Yari muko towa mashete na ima tuthusha Mwono wanahambu mwene mwono wanahambu mbari mawe kara muko towa pukiro mama wa nyanda Mwaka rukondoka matroka pukiro pumawe ungire kwa umepochua nuka tariso mbapira denu Na angamo vihe mbi ungiro kwa sanjeshiwe yambo mawe mulaere usha Nui nje ukapuro mapuri rombo peke peke shuwa na shuwa pratine usha Imbo pirina wa shuwa na shuwa tuli wako rukondoka matroka karara gunda mawe sheme no meva Penu udo unene shinene no meva mwaka rukondwango ngundwa andu mave sheme ruhindura presidenta ruya kuta kukumanu yenda wao o naipuwa herukire mwambe yi nkerero puweri mwama hakaenu kuno wana wangeshefa o presidenta pumayu yuru kwa hakaenu kuno muna newehidi wa China wina presidenta Jinping o kuhungiri yako vimengi yo maungu wako mwapakatiko mahipo thema munika odo ndade odo mbwashi ni mamunika odo mbudo odo mbwashi nene odo maungu wako mwapakatika Namibia na chaye na shwa na shwa prati nusha pili nao ngwani ya ruko nduwa maheke piyo nganate omitro nguru mrumendo nongwa shinine mwishitamba sho viumewe o maunguri o waku mwe shinene no nduwa thane no maanje hungipo nondo ya ruko nduwa kwa viungura mbia ungura o manda haruchivi keshimashi ni maanjele mungotu hapa kwa muhu nandera mungoro ya toromba maanjele hungire shwa na shwa prati nusha imbo peri nao ya rukwe Omi biona yoyote bitu hena yomba shashi tuwa shivithiwe pena o meripura wa unongo wa maha kaene no meripura wa mundu o AI utanuru wipirendwa vitha na kwa wenei ya mga ronjo maika na mjeniwa nume ya na muhuka minister yodhombu then unongo maha kaene thiro Emma Chiofeles urimoko towa Switzerland mchuhuro o Geneva urimunda mbowena Oroka pa maika enda, dino ngurova, matu mwete hore pakatike hindiyo Morocco na hindiyo France. Ogotra usha po katiko vila vyevari, oshira chindashi machi kwa mahora mahinga kuingo mapene usho semifinal. Mbaperi nao. Njopo mbaro mwe, mbaro inoe, mbaro mwe tuti.

0: atokeana kumunungu magorwe dake tungwe injoke po atokerwa
1: atokera muizane matokera nawo chinene
0: atokera nawo chinene injoko nochwa nachi pratene
1: batitete muizane tunouye upo onjira njete andri mofse zamba arikane kamuchitu yenere ko kansela tu tepo nambo lo hauto ge yekupuka chinene nupe kondo vanu kuanguhamba ponamba gainu kwa peru hamba ili tunumuno uri ushinene ponamba no hauto mano mpetu kukauri
0: ogusho ndo da hauto shimare kapita mondrimi mamu ango uspita hambambo upunda ronda
1: iyo ndo hauto shimare kapita
0: nambano mbapa matono kirombeni ndia kapita kacho ogusho bomba shimare kutanoka mondrimi ya kapita
1: ya shimare kutanoka mondrimi ya kapita hauto yunguna yu wenja komba ndao Marama ya risi omborta, nja ya risa chayi. Peno vandu, omborta la perendo wana chulo kule. Perendo vandu mbe kapitirambo mara wautu, jimu imune maitupu kambo. Hili hizi tumuno uwe umbo, okanze la yaletuno, aletu talere ponabo sinyene uwe.
0: Injo okanze la maroro kwa haka ena muuthere kalere. Shaya ya taa kubi mapo, oshiwa na shashango mbapira po, shinashimu isha shitwa nge, na shia hapo mbango.
1: Kukuta katia shanka
0: uh-huh.
1: Wa ramoko mitinji wona tuwatu haa kuroro kukira ndi mbibe haa mamu inendo la muno
0: ok kukushanga tulo repi matu unyu kukumi tamu hitisa po etenga tupure wakansa lamba bumule shuwane na liraka rutenga shakako porume kakia roku yoma ude ungo kansa la meka shanao
1: njyo kansa la ukasha maika shanao nukukuri rei ulitatuno mwano alu
0: aha popo pe panjaro minyo pe ato bandu kasho
1: ma po namba pe panjaro minyo pe ato rovan to na katiti pa hekana mara pe non to me nau
0: okay kapito kapukaro e
1: okapukaro mizane ti nange ndo no romba anga le na uyo sha ombango imaria nga tutukia mulikana ponga tutite Mbanga, yetu nda hindo FNP, yetu njilo mbanga. Ukamuna mwana ye kwese uwaishwe jimari ya muno maenesa. Ovenga njyo maenesa, njyo shuka kumwasha viva kwetu maenesa, njyo hapo maika aningandugu. Charo ishu wa isamu anga wa isamu shimari wa shwe rumwe. Oma sereta tuwafa momo umuza vi po katimba shimari anga. Na inumeke kora po kana. Ukamuna vise vapo kunyina vatwara. Kamu itu tarere kwa mbanga sinine mwisani.
0: Ukisha nambano na mbanga nga dhe kwa hanyo ula usha peka endaye na injo maene sanjo maena sanji maena sanji.
1: Kale kwa hanyo ula uli viga tuno mwanu wa ulipoka leto ya hivi ukago maene za maene za. Mbanyo maene sanjo bushu wa konjisa mwisani maene sanji muda mu konjisa. Ukonjisa kuja viyaza poko amba iko toka rupua. Maro ushu wa semu jiji mariba.
0: Oh, Iya, mbuma ushitu shawo. Mdushi makamo maene sa mtu peka wa shina kalivenu.
1: Ako, ujima kamo maene sa mtu peka wa shina kalivenu. Shua ipombanga, shua kapura. No, ujuka wa jali. Ujimaliwa vinyane na vi.
0: Wana na vi harika nanga. Ngamuthu waka nani?
1: Nabano kana umasembo njibano. Kusembo umizano kana mwoke kenda. Ibaria katutile mwikana. Ponga tutile pia po.
0: Oku heba shinene. Baru kaya anda pamu injo kepo putuli, guna tulipa mu yang murbeda retundu itu. Muru guna nur tenggaru injo kepo. Kaya angga ya tanukan meja ita nauke. Ya, tu kaya nado minit itu bukan baru meika tu, nama meika tu nengun daya piti. Ombaru mu ime, ombari oine, ombaru mu yo. Okuate onoro hambo ume, oime, atu kaya anda pamu mu indo murbeda retundu, atu pratine pamu kusuan. Injo kepo atu keroa.
2: Batogero jine nemberi watogero.
0: Batogero na washine njongo no?
2: Ya, kwe bajine na mwitha neto kwenjipomba kwe na morwe zendwi. Metro nene mwinjore sebati yeti ya chohorongo nji. Ambaro na maku urumwe muno, omuna omupotu mkatiko kaimbo vandu na chimopenduka no peka mundu umondu munembori mundu muja ekwatira ndunda ime kayakatira ndunda imwe chimoli anga mwina ibali bitatu mukatiko chiwana mundu momununa ya nambano ho kana mundu hili namuru enzuku mya kuingiria kombia kuingiria po ikulia mbio horomende opehuri mbie mbianywa ko chiwana ambana mbialira ikulia byo urumbu katiti mbino onge ndoto hono ikulia mbio horomende opehuri ochiwana bianjwa ihoromende vikuliambio vianjwa hamba vikaisa pewa ambano hamibikuma pokusha nupo tungi na ono hove mpitara ombura jinga utukuloka uli vikulia vya urumbumbio hanjivya kondwa vya isa pewa ambao mundu shiwa hachua kushia ombura jia roko shiwa na shihupa mehovu o vando batuta kave gai norume ndalu njo horomende imuna pokusha kwa ombura jia roko shiwa na majihupi mohututa kawanda wehe mbe hupa mututa, kawanda wehe mbe novina munyo. Ina munyo mbihara vito urumbu. Na hitu wakula meno elnino chama kupurate na mwindo lonongo. Mba mnichua shosha po vikulia horo mente mbi isapewa, isapelo shikena. O mundu hamberi ya mego mundu jimuli anga mwindo rezevate jina njeti ya joho ronji. Wando mitando mingi kavi ungula. Wando mbia ndako vihulo ruma waka kunji sango kukunjitha kupaho yungulo mochi wana oja shuhuli mo vihulo mtu mofo kukamo lo hira iya ambacho eno vihungula mundu wama mokarapi wando mitanda vya ura moreze vate mwishime ingiro reze vate ndipo jime ingire mwindi mwishi chinacho njiaraji ino ku ingira po reze vate rume cha oja shorongo ndazo kumpala po ya maruru mehingire pondondo ndo reze vata de anda mehingire pukiro mehingire piuja mehingire ndo reze vata de kisho owa ndo mitanda veri pehika we ungura ovikulia we urumbu visa pewa ongo karuhere lukwe mubi anjo ombatiro hii vatira hii yama hapo mundu kujo kuja ovikulia mbye vikondi rushike na kuhisa pewa mwitani wanji
0: menaro kusha porumwe momu nukusha kaperi na wanambano kona kusha ponu pea vivikondo
2: vipea vivi kondwe gai no mtu kunuku yosha hapo ngo kutu isa njo mbatiro gai no kutu watiro kuingo mahi yetu o yaro ngai no ngetu watiro hapo ya Afrika po ngai no ya Europa koshi wakusha gai no ntodo mbura ngai no dhondu ize manu kare ndo kukudo tuhere mtu mbo hanjiko no kushua po si amimbi muna kusha shiro weno karusero kukondwa kushua na minocha muno vando mitanda mtu wama mashuali anga mozore sewate dhe wahere ronta ze tunda mtu hupira ndalo wa hero nwa banderu o wando mitanda we hupa muhuthi ushinene uli uji ami ngupitia nkaulia impeni na mbeni ah mbe muna uja peno uzi utoho vikulia mbio kavikulia mewaitho kukondwa kwa mundu o haomba noho o vikulia mbima yutho kianjua kwa mundu o mundu shime ame ya kumberi ame kamesha mberi ya lika mundu wa mama jipaka kutuko ruhere meango kulia o mundu uno njara geno kushitia wina o wando mitanda veri muhuthi u o vikulia kawe munu vera ero kushaka kwa thuka ne tundurwe o mundungo mbo wa nene mbo wetu mbo tuwewe po unashe wetu mbo tuhara tuwe pe uvalihe o kamariko kwa kurundo katiti kuka hae nene ketu mbo wana shi wana shi mundu wa mamu na onge ndo jibina wenye pino onge ndo yoru here po ukulia mbo uru mbuitha kwa kushi wana uri
0: kako matu pretne matu tara mbio mberoyo minister nenga tukongwa la kushi wani metuka ya nulwe nge nushito mnulwe kuna yoka poka wakupura o kusha ponge ne ngo kananga shikatiwa na bona je okupuro bena be hanjo urecha nongwa echiwe konda nongwa echiwe weba mbo usha tukaende pa mbona
2: ndinga meyo mno ujo mundo nguka apo pero na wono nguka ukatokotoro una ko nango kujinga iwali mwemeta ngo kambongoja ai yo na majiri hino ka ruhere ngo ko urumbunga nu apo minister apo na pika onjo ka kena okwe pa jinene tokero na mundo wa mbinge
0: pothe mo mno usha keta na uronga ro shapo araisa kusha porume ka munda u hangaye ngwe no kupendu ko kusha unu ruhere panganda
2: ari kana mundu wa mandu eta na uka umuna kucha ndaji wali angaru kuchima uhavarwa na mundu kucha ai ai mundu aka benji mbwa e matu na ni namba ma tuli kwa ro ro mende tu nyime ta mara ita kwete jine ne ndi tuli na wa ambaka ro jika kala pongo umuna osha chimo ri anga mumuno bandu uli no una chutiti chima uli ro sha ai mapeno uli uno ruhere ka ruporo kwa ndwa rukwa
0: ya kago mega mura kusha twa twekea ndana ya mega mura kusha twekea ndana yuri kapite ku mulungu ya tanoka namba no ina dhomini te mirengo eri na ndano ya maito no o muvyu muyo kamwe chimuba chomanya ndo anjeshe yamba chie kutupa cha sharongeriza ikohera ngurova ya tie kupra tena njoke bota kero
3: sie
0: watogero na waulina wa
3: imba tokera mbiri
0: ulikombe.

0: Inyuguno.
1: Mbaja metala kwa kamari wa kungurunduku kakondirwe.
0: Kwa kamari wa kungurunduku kakondirwe.
1: Iya. Kwa kamari wa kakondirwe. Na mbana peka tunapona putu pete mba arume ni putu limba mba arwa kurupo yu samba.
0: Kakondirwe vi.
1: Kakondirwe ndu ndu uri yetu kwa yana kusutwa.
0: Menarai.
1: Kwa kamari wa kumba kumba oji hambu unu oji hambu ni.
0: Eh.
1: Ete mutu anda kakumbiafa. Kukuli kuchira.
0: Kulama kunda wihaka pita kwa marandero.
1: Mm.
0: Kako ndero andi malisha vi. Kwa vile vi.
1: Kwa na huku zandu maku kawewa napo wa aruru. Yeso kuwa aruru. Ete poto hatu puru uja vi. Ete tunangani nga ino anu mbari rombe te ilo.
0: Oh, no dhomu rangapi.
1: Kumbake ino kupei chwike iti adoku. No, mehepo kwa aruru wa. Kwa mbano ino kupei.
0: Apo papiti ende mbro kushakirisha ngithi ngu kutawusho pumuli mulina wa mwishita vipo shui hirisha ngitha maki kunda hake kondwa. Apo kakondiwe po kakundi hake kondwa ushiwe kuliari sasha hake uti lukwao.
1: Ii etatulu kwa munda wa wanake mbambe peirwa poko mkulu ndungu peirwa. Katina puta wile kwa mundu mwini ngu pei ngari ngu pei rero akulo na anga kava rurwe.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kujete puta timi virugu javi kama honi zika kondwa na omele yivari yaka pita oji hambu mwono oji hambu mbali. Gunde hiki maiko posa, mabu utenda kwa Ministry of Labor. Awejua yuko, mbena mago ya rukuja, wajimanoe jie unja. Imbamba kwa ndio nilo ndino ho, papo kuja mamu na ntapla ye, ya maje vi yeta tunacha. Kuja mamu na eyu vini matara ambu umu.
0: Ok, ogusha, ogusha, shimuno mkuru ndungwa munu shimaliwa.
1: Hmm.
0: Shimaliwa, shako ndirwe?
1: Shako ndirwe, nganduko la majo na mba, ete inga.
0: Kulama.
1: Awe hengu nangari, hengu hape uko. Kwa ule manekani
0: mbeku puro mkulu
1: kwa kachiku ulima kulu kachiku unja unja na ima kulu yandu wapio mwe yita tulukua
0: mwejidhu na hii
1: nga tuku mruja hamo ndaki
0: na hii mwejidhu na hii halo mwejidhu hapo shimi hungire
1: ime kulu
0: pwe ikethi hungire mbiku kondi hapo utumane aimia utunu mbude yue njo owe waka wile na pono madhengi mae batere vimbana atuthu kuduwatha
1: aji ina mundu wa mamangaye noku oku ungira waka anauli
0: oshimaliwa shakondire kwa kurundu
1: shakondire kwa kurundu uli mei mkaino kupi wimo mawe pei
0: mbambi hino kupi yame narae
1: katina kujiwa uli lima ku kwa vutende muka varurwe pwese mbondo kujiwa nungunde kariye
0: nde mbondo pula karagusha kako ngape okay kulishi vita shimunu shopuli menasha haku peno shimaliva shishi sutwa kwa wandu porumwe mbeshi mbeheshiri kwa lukwao ukisha mape shito ngondono ni okutagusha obekirisha ngithi obeshuhi na welisha ngithi mungu ndo wapatwa omedha yivari vita tukunda hape tunashiko toka lukwao hapo noma mponga kangari no minister shavili reko mshumi kwa veta ruhe kandoro dusha shimaliva ya kashia kondwa pariwe matuni na ngari pongo maya shitwa shao kudhamu medho shahambo mbari shuto kututwa lukwao
1: ingamba katia futu
0: umwezo shawambari omu mutuli mamu sutuavi oku utaninu amina kuingira kumwezo wari mingire kumwezo mbo ushahambo mbari mbi wina popata mwenye mutu shimaruwa shodondo lethere shimashi ya lukubi hambundo kudha kumwezo ushahino kukotoka mbo kumuno kama po nga hino atu hepo kukaheta nyo minister Eric Shafuta kutuwa po na wanga hino mutewa kandoro dhushime njithu po mshundu kwawe na ami po nene herunga po na ye mtu mbo umepo pale menda na kuwea nge na wengi watere ni kushua
1: ya yembo nukwa jia kutupuli ya pungundu watisewa nukwa nangu mati ya ndete
0: mena usha bimbu nunga ino mbude porumwe ma ino kade ya hama na wakanada kahamene na wadha shangiro hinga
1: ya yembo kili na
0: wali pothioka poka wakuwaeta ingo kushanga ino manda hatua hakane o kwa hakane na minister yo Yoshima River. Ya, nanga bitoro kwa navi.
1: Na yo kapomba na kwa mungu wa maoni ndiri kwa nje mtu atete katina batiroka. Ano kwa kuma tso kumona ulizi.
0: O ulipi?
1: Ambi ipo yuda mabaku kutamba panjara. Una kunyenye.
0: Aha, ogusha ambare mbodi madubire. Madubire gusho shimariwa yashisho bakurundu shakondwa mbe hina ve kuri shangitano kuri yari sakawe na kumuno shimariwa. Poma mabamaje yashirewe inyongarate.
1: Mungu piti sombude yopi wachele okulamu mwede uche hambu umu uche hambu mbari mbari mamu na ntapula yao kamale kena mungu kotole wanga nduke inga kumawe zirwa na inga mpo kumatuli uche namba kakeya
0: ogusha mamu unju na iporume mwede mpima peyakea

0: tiro ene kumungu magorode kitunga shwa na shopra tine inodo mini chemi rongo vivari kakoni ye kuri umono na hambo mbali meito no omuyu ya mumuyu matu hanika mkorode kitunga tuka pura tina kubia rwe shumuno shimbere mumuyu o shimbumba shia shuto kuturo ngeri thire horele tupa katika Morocco na France ni mari utumo mrongo ngurogu shanyo shimbumba shoshe ya nao njoki po watu kiroa
1: watu kiroa
0: na washi nene njogu nwatu pura tine
1: kwa mungi luna wa
0: mbodhu baka na washi nene njogu no
1: ok kwa katenga kukune angu kulo ndera mimo kulo jela kumda bose vriti o vandu vanga vatuna nao hivyo kujanyo kamariwa keli nao matu heva era vandu hivyo tijira pomale wajira vatuna kukungiri la kwa nambana mbebo ya hivyo wandumbo vipo tufoku kahero ngandai mekani po ngandai mekani ime yo ujavi o mundu ya uto kurejisto kamba nye yo live nji bato kukala nwa kamariwa kumake kondwa kumungu kutamba ujavi yuwe teni nalume njua kapanya lo yungu
0: Ogusha mamu ni shoma no waro ngai no kutoka kungura nao.
1: Iya.
0: Ah.

0: kutulumu uliri ungula uliro kuo ungula uliri na kuo ndani ya juu anga kutuka lumu ungulo ungulo mwa manangali mwa kambani kuo ungula uliri umwe ungulo mirongo ungulo kuo juu anga kutuka sewo kamari wa kengo kumwe zongo kuo kondara kajipi maiganda kuo sewo kamari wa anga sewo kamari wa kuengo kumwe zongo kuo kumundoi atitipumpuga peja vi pepezo huka kwa mduwa sari nuja vi peno kakana wakana kuso kutempu wa koko kujalumwe chua kaito viungula vie po chua kakamusio po kontra kaiye pia kandera anje unoka wakana kwe noho wakamukuta kwe rukua noho kumo kaenda na po chua mundu urumwe nguwari mumo viungula ya tulipa mwenu
1: Itripa mwenye?
0: Ya, wakapokami kune kapita o awoto kwe oko NTC. O NTC ya minamba himu uja vio vinali hechivi yanda mwama iwa hambo mbali ya vieno mbengui mwuko chukucha. O pakero super hawe, oko mbundo ichivike. O pakero hawe, o chivike. O inali hechivi yanda mwama ichivike, imu enda vieno mbengui mwuko chukucha. Pero kalau kujar dia, supaya dia itu bukan normal awal. Oh, ini untuk yo tinggi, itu bukan normal awal. Untuk tanda dia itu mana dua dollar je, oh, kita kan negero, ambil jimbaran dek kutundo 50, di normal awal memalikan. Jimbaran dok kan, oh, katwin di, kena jimbaran aja kucing makan kosa malah, kena normal awal memakan kan. Ucap pun nampak tapi dia itu ku Sokuru dorong manual lagi polinet jadi handa mesti begiuron untuk kali pasaji. Ya, baru puan jualin bau di loko ya tak terkenal.
1: Okay, pasi nuri, sini noko kudika misori ya bede. Oru sembau di dikasho.
0: Igu.
1: Ioko, meoko usumundu keri kareke kono minyo.
0: Iya.
1: Oke pa jene.
0: Wa pri de ke pulline.
1: Oke pa.
0: Oke.
1: Iya, tukana pamwe. Eh, tutaye chatu muni arikane o. Naam posta meisha ke yakondo bandu kusuta. Ma kondo horomende ko rupandu rondo no chwa nombero ndo kumutho kienda. Agusha mufoku shuhirisho amune chimarwa ni chukwa oshina chimbata muna chicharimba sho meri yari thiru no minister hongira mo parliament chimarwa chiri peyo puchiri ko mukunda we bonu chimarwa chi okogusha pena chimarwa chi cha moroga cha thutwa ko bandu shiwa mayo lithwa cha chimuna baliro baruke ugusha pana uchipara pe chi tongondona ne no meka mune chipulio ndira purwa iyo mushumi kwa kandoro mo parliament apurana no minister eri chafuta adhiri ya mape chi tongondona maishi kaenda Nae muto njira njiri mbogo kuthekama Oipodo mberonda dhundu ni shua namba kumbu mumu irambo wa kurundu Ya shua imbo Okirishi vitha usha miami mguino vina anje Arika namba kundo shima rivani Ogusha shua dhumbo Oromendo shima itu wakwe narewe kurutu undu wa mathutiro Ahi ndiko na mposta O shimaroa shia shi tithuamo O na mposta hiku thutu Na mposta hiku thuta ulisi Uja niko mwenye mbume kamule changeno paka pita na hondo rutu mtu wa anjerwe Romando maya thutu wako mwenye mbawi Uya shiwa anjani uya maka thutu wa kudhamo mwenye mbawi ende Mika mbura kusha Uno wa ruta tungeni mbago ndo kwa haku Tuno haka hana Ukonyita na dhombe roa mbali ndatu na indhume mnusha Kena mati ya nuku mwenye dhiri opo wipothia Kena matu paha minister noho Ayye kuka hurana wa Oko kusha mbume kamule shina inshaka enda mo parlamenta Nusha limo mwano mbua kusha Peno shimali wa shumange to mingi shineshi cha thutwa Shishi thutwa uliri Muimba mbekurame na po bandu Nangoli mboka libembeni Yaliro walu kewetu Tutwa pako wa thuwero wetu Kamali wango keka enda ngu kambula ngu kambula Ulusha lingo kutuna mbio miralimbo Nukwa thanga ino shingula mshungula Kuhuromede Vitatu na mbo Ya, ugusha, imbo perinao

0: chapongwa chitwanjiro kukomiti vandu veupemo pamitanda viepo viungura motona chingamori anga mokakara chimonjo nejira nyami pandanji oyamba mbondwa vandu vakovongo nyambo mbondwa vandu vakovongo onanji iungura tupiso mitanda motona muto vandu boetu 1.6 motona uja mama heke mjaro kumuna pano peke o mitimu tupenge no mongwa nja kuya stoperu nyimba uvirembo chimatu ya njuri iungura komitanda omnanji maiyeta kushovanda nda mutu ise mama urunga mwarisi vate mama pukiro no oyo mbinde mumu karo maurunga shinenye mwanamu andiwa ndoviri kovi iungura mavi iungura Uyo kana kumbiyango tutare pamwe kwa kansala wetu wama pukiro no oyo mbinde tutare kushavisa po nangyo makero miti njinu yokula ndisa komitanda nangyo maiko tuwa rumye mwarisi vate wetu nji
1: Kako o wekuthi neno kamoka wakusha namano matu upurati natuhe tulipa mwe atutawisha matu umbupi iya natupurati nekotho mbero ingo katenga ngo washa ngunde ne mulimbo uli shitwa hindu shimumba shitanga ya shodho mbude mashe yegu mupere ndira mbo uli kasho
0: iya matu gaenda limo leina na matu ndatu gaenda inje uli putuli batu batu batu batu katuna kulitila eto wanashwa wandutu limo wahona na wakatuna kisha atu erapota penye matu wanga usha tu chumu shumulendu inayo kisha li ikula mongarate ikula mabibu watu wandu wandu ina wika ende na wisi mufa uli
1: Okay. Okay. Shimbele shishi ya mawe rakana na mkwa ombo mpavili na ombo pwa hama mwina tawisha mbae mekupongo dho wengi wengi po shimbele amdu wa njongo dheye maashe wengi po shimbele shimbele aki aruka na shuri ee mgo dhe shinga utu kupita nyuara ndo ndiri kwa banda injo timba hatu kunyo na utu here na uiwa rora na iye na yegusha ulubidha rumanya ndo karupo niya memu pratene nge na matu yepo na mposta mchangwa na utoro jeneti nyembo atie kuvu bana wagushamishiba mabeshwa bafutwa odondo la mayubie bali poshi ke shibodondo la ibino matera mbume shikarapo pamamba kapena mbangu ngai no marekene no maungulira uli matie kupura ondo andishwa vekiri shangi thorwedo ra kapita mbaga tno ya shwekiri shangi thorwedo ra kapita mapeka utira injo back pay injo ya peno the back pay mapeno yikwa ya mapana pokati mara matu hepo kuvana no shapo Umwede mbusha wa mbari umuthini ukungurambi wendambi Uisha ine usha tano usha hambo ume Po usha tano usha hambo ume usha wa mbari ukungurambi wendambi Mbiara ya vitu nambi Kudhambu kathambu andavero ndome temba weka ina kumu mpate meka mbulesha Pari na maha njauru emwe Inge umbude meka mbulesha kwa minister tuwa hindi Tuthuwe usha nunga hino Shee tuthiri matu mwete mwadhunga warthano peke peke Pakatio kuduwa na usha no Mashavi Ya, nje tuye Tunangodha mutenga Ya wahungire shino ungano bihabero bibalimbya umbwa ko mundu umwarata yokaruko ndwa ko matoro no mundambwi o minister hapo petare wakuye mapiongura bintu mapeto njamo mapeto ndanokira mapeto maunguliro waro mekulithiro ko mundu no bihabero bibali kundadusha mundambu pro mu rukondo ruweu no mundambu apo shia ko sharwe hapo piongura imangu kuvambu kushatpo patare wakuye uko kushangaye no shine shiripo mari munika ashimuno bintu bipe maraviere mu rukapita de mekamura nauriri kamure shandro tukondwa shitwa eto rutunga ina matiye kumutwira pera no shayi yari unme yari unme yari unme yari unme yari unme ya ogusha peri nao o atuka pita kumungu o wienda wo presidenta kwa China wana bangeshefa mbuma yishu kwa murugondwa ndo shibamba kamuru bihabero mbima bihingira yashimuna ukwatera wa Afrika imbo chayaro mashika mnika shumuna omundu ngwari omukwatira menaro mashangithiro ngehero ngwatiro nomba nama pe ungura vipo nambo ya mutonongo de mango mahanja uri ugusha ponumbo pe ungura vi odo konsivenzo kudikamithi wanu mawe todo ngyama mawe tuye po thia kamboka waga thina we kubitha nukusha shi wakuro konsivenzo usha nji wakura ngamwa ushinyontore shimashi ya po kai nombo we kudhira nao o tuakara no shina shou punda ronda o speed hamba mo dreamiopsis mara mbem mawaya kana wachu aro kenda ku dreamio o kapita ambongu ro penduka mukasha apomba hiti ya pako pomba hito shomu ithepo airport ya mbapo ndiri miwamba shumu wakapita uli ya apo tawadha aa na imu tutawadha to ngundo shitivi shitavi ngwa katale angole wala rukula kuhisa pamona kathi wabado airport angole ndiri miwa uliri pea tirobandu metaha teka rumba nyunguroba hina kuchuwa pothio metaha andu podombo ino isho njira hizo poka po ishitavi wathaline kongwao po peka endaye ya oya peke noga noonga kudewe njira kawe ruruma ukunga mawele uruta njua hautu yeya mawe tira hapa nambu usha periwi kumbrada kaya ndavitho kukari uleke isa wana manu uleke isa mawuthu wapi ya shima wele ipuresha pa nambu aga petu uspita hambamba mbanga peno minusa mbondi minusa njali unyinge minus minus minus minus ajada pi ya isa kwa kubi me numbi anjo vine ya mtu nangodhi masha mbanga pa nambu aga ishi pro manuaro kukano manuare ebulare ndia povi kulea yorumbu wikulea yorumbu hapo ya kwandero shi kwa ye ongwa shivya njwa mulubede kako na hii kwa roko hapo kwa roko kui ngunguna una kumunika kwa roko kui ngungulima kama ere metemba mape munika na wa kwa roko kui ngungulima vihitwa makumunika na wa ngunguna kama no ngunguna kango mbuguna kako ya pongunguli uli kwa roko nao Chuanda masi chapeno wanu porome mbe hapenduka nokwino bependuka nokwino bependuka nokukumwa kusha hapo meriye pendukire mushirongo chetumo poetu panganda hina china chimeria pakaruheranga ke konderwa ye nashipi hakawa mashangithiro bandu ka michimuna okagusha mawa kusata ne kashimuna ko bakuruhano iwa nambi aro chike kaenda nawo kusha hapo nuke konderwa ye mbatwe kuya mudu bakurundo mba kondo chimaliwa paruka de uliyo takataka mbe hamuno chimaliwa hapo mape shitwa hivi kushapurume pekare o mbatero yo shima liwa nji okusha wakurundu oru paru shima liwa rudhiri ya o mbero yo ministro ndenga hivi kulia yorumbu okudhirambu shaponu hineoko kudhiroko kie kwa anjoro shaponu maningironga mae toro avi ya hospita hamba mwataa nambano nambuwa wawaka mbatu hile mwishomu thema kunga uye nambano kutukondwa peke peke mbaanga madhe hepo kiekwa hanjo ula usha ngei numati yata dhonongo uli mwishitosho mbaanga tunashuru chokomba na chombaanga na mimpi ya kutuwa hanjo ula usha ponuwele kena kuye ovi hawe riwari kumundu ume kapu no kumake hepo kwa hanjo ula ngei natupa hamu tengwa kawaka mwishitosho mbaanga kutuwa hanjo ula usha nubi unguravi ya ushangai na tuhu nawa o waungulia wandarata inji yoko mkwaka kabena nanjiketa kabena shina kwa nangu ngawe shitevi ya o akurunduno mawesha po namba ngunda kabea andishwa wathutu yishwa kabea thutua ya mape shitwa yipo namba kukusha mapu yengapi shimu oranganitha ya hekumwe ngutuwa tora munguruwa njii hambo umwe uweza kwa hambo mbari ilo orle imba erero ya pako njii hapo ratu niliposa wabandu ya uweza kwa oma ungu ilo kwa zilo mashangithiro oma hii ya na hii mbo ya Ushango olenda uliri. Usha mapu matamate ngetapu mungu satora. Kutha kuinjo kipijerero. Ngashi matu ya puinja andino njini. Pata mungu skole yako imburerero. O yuvana she mbasi vithiru ya shumunaka. Mbaliro kaeri na wa. Matu hepa kupuro munine mboma wangiroku. Kuwa ngu kushanunga hino kuminine iti mboma unguli. Beto oro vii na po vii. Kutoro mtoro mboa mboa mboa mboa. Ya mbao mtore mato kulitha maasha mwisha na mbanonga kahupu mbao anashwa anashwa ipika wepo ya mta thukuli batera kana thukuli batera na kundu anashwa vehea avehea kara na manu mpomu kwao ya usha pili nao atu upratene usha maku ya mbao nguluwa no uye shima utanoka imbi mbara mbao kula mbao njiuro mbio ya rui kwa ima viyapo ondishu watu kira na waa Mbape puro wimarewa wana senoho. Mario habana shoku wedewa ya apoka navya wedewa.

0: Francis ndo nguwa shuo spana njo. Namba kwa mbiemba. Omurari FM, hello.
1: Hello, yuone.
0: Apo mbili mwana njo, puli.
1: Oputu lisipato kero anano.
0: Aha.
1: Mbaru na biru wa Francis, yuri ndo nito yuone.
0: Onkwa Erika mundu watate, mapeka enda hapo.
1: Wa
0: Afrika, wamu ya sana ulebuo.
1: Wara paeno mpangu kade riba ropa Afrika toho. Ikamra ajo to kutari hindo wa Francis na hindi na wakwa tero hindi na wa Afrika ucha. Ya kukara po wa Francis mbona wakana vino. Ya. Chua tera wanumbo wa rapa mbona wini na waveri piti za mwa Afrika ucha na ganja kuru wara na wakwe tuzi u. Tokuro na biru wa Francis yuri njo enji. Wakuna wakwepo mwene lu.
0: Wakwepa?
1: Wakwepa yuona.
0: Ya, mali na wana shuwa ndo onji pena mbano nje tuende tuka ende mupratu mutaka meno mutura shinini. Ehole ni mali epa me shinini meo shinashime kula erini. O nguruwa maienda hiri nguruwa ni owina vihe shumwe ndo otano kutathani kamumu nukusha. Oma hiye vale ya ehe tuwa nga ungura na wa shinini. Nu ehindo moroko shuwa tae kuru hungirare wa shinini. Rakonji thoku nguruwa odongonji lwa dhiho kienda aeta na uro shimbire mkute hindo moroko ndo. Shuwa tala otuweze tufa nangali eto tomathu wiroto otuweze tutuwa utu kutana uro kusha. O wanyende o vengi shinini pombo o pondo na injo mbutiro. Venda veta na uro kushimbire kusha shenda chipuri hindo moroko kusha. O wendo vengi toho mbeka mbro kusha maimunika na mupratini kwe kamramba.

0: Omurari wengi bifiro mbaranga OTV yo NBC Nodara tiyo ade do NBC Mabe kuyetere omahore omana umunyo korukwiko Pwambata thaneno yekopiro uyero shimbere Rompuro mayovie varino mirongo vivari na hambo umwenji Ove okaere orwadero mapiti thiro Uomurari wengi bifiro mbaranga Odora tiyo do NBC no TV Eyubarihe Wina, matu nyingiro nje firo uja odongo gora thane no dhe tu dhe pepa paywa, madhe kara madhe tunu wa mobi kando kando, menaro mapiti thiro wa manamunyo korukwiko wa mahole weko piro uye roshimberendo. Aluhe, ondenga podongwao, oichabali pwinji helipo, omurari wenjibi thiro ombaranga.
1: Kitu enda tuka enda, odo minuti engapi, daka liwe mirongo murongo na hambo ambali ule kushia horendi riute kushiveta muthuberwa. Iha nangu amba hama chandiyo ndi wakura mapihindu wa franzoze keno konda kumatara uliri keno matana ukiro kresa angu waka shu kwa masha shumwe tandiyo ndo ndro ino usu shumye ndo shimbirishe kinjipo ndro oku shundi shime njipevi na wenjipo ndro madhe urathana oma urathani ino njo kusha shiva dhumbwa vishitivi kresa njombo ya njombo kono njipo ndro ule upo njethana ondi oma petho kukano matana ukiro no peno mwenye ndi umengu masha shikimba peno mutengwa nundi na hea pewa kwa wadho moroko maitara no imbiri vivali kushimwe Omurari FM, bea mbo
2: ya huenda kakala na
1: kako pumbiri mwana njomu wapuri
2: kako France ndino
1: o hindu wa Franzose
2: kushia mbo mbo kashiri shina sato ya horendo la Egypt no la Egypt ni mbo mtu Afrika haro pewe yori garate rendu kwa tari zihiri shiri wani mbutu maiko kukunkoro wapo pewe kushia Wenang dari haru kapurwa, kosya wajib dasuk saya tarik lor untuk kapurwa. Tapi nombat apa nama? Kosya di no France meter ramuan. Kepa sini.
1: Aha. Oke okay, pa. Omurari FM, beambo.
3: Mata kira.
1: Pemilih mana yang jupuri?
3: Pemilih kami, pemilih mungu Afrika itu mungu.
1: Akusha ulipi.
3: Kwa eto nini wapo ya nje mba shita vio po na mezo po na shimba habara ndongo nyo.
1: Akusha ulike hiri ni mu Afrika mba ni.
3: Zima hiri ndo Moroko uli.
1: Uliko Moroko mundu anje. Uku hepa.
3: Po himba di kuli.
1: O Moroko maiti sa maiti ali honi nini.
3: Kana mbata alo po mbe kevi wale kwa Moroko ngo ingo kupita mu Afrika ino kupita.
1: Uku hepa shinene.
3: Dangi.
1: Opo muna mupratini, mpasha shuwa tana wa shinine ponone hindi ya kuruhu ngeo mahinga roo kwa haka ina wena rukua mumbra nyuma yoyoli na mirungu yoyoli na mbali mwamahore yoko piro yendo wina

0: rukwao ehindo afranzoze pura tale horeno no imbere impyo bivali kolili hino kushokusha ingo kutona mbambasha onomola njoka nai kombe pana ngaye tfakonjisa ndi tfakonjisa kusha shimoto nongo muhanga ukaulili tono onomola njonelo hambo umwa waimwe ombaro muyu waimwe ombali waine ondano hambo mbali nu ondano hambo mbali njoshi hino kuhita tulanjo ondano hambo ndatu o nomora mbasha tono nomora njonelo hambo umwe waimwe ombaro muyu waimwe ombali waine ondano hambo mbali shua konjo ninjo hambo mbali njoka hino kuhita wisapu hambo mbalo fapu hambo ndatu opo omorari FM bea mbo njongu nomuhona nje
1: kakai mwa hika nani niliko kwa Afrika kwa Maroko
0: Dangere kamwe. Agwe bashine. Yeah. Nuka mundo mutenga washerete mu Africa shimotalo dominant tendo theni nando ulirika titi katiti. Katun kazeka de tulirito. Amulari FM Bembo. Bembo munanje.
2: Yalo mwizane.
0: Mwizane ulina ulina wa.
2: Aye mbato kerwa.
0: Okuhepa.
2: Ami, mbata hira Afrika, uri romo roko uri. Ami, maia hemari mesa, bota mbacho moroko megura mapopo, ripite, tutare uya, gane matu chiti visho doado, bose amarita, arane kamburane.
0: Okuhepa.
2: Dangi, okuwa mshirire, yomunduwa.
0: Akuye pachinini. Okuja moja ngandendi wakale leo uliwa kula mapu Afrika kuja maito no mai.
2: Afrika yari umurongo paka siwa rimwe. Okuja bakura mambo uri. Kandushu kuja ratu po waraka pita mbirimbo uri.
0: Akuye pachinini. Nambana maveta arana ngapinge inu natutu kuwetira pamwe.
2: Nga amimeja imbali kuri.
0: Imbali kuri.
2: Ii.
0: Mapea vihi tithuwa yuni.
2: Ouna hii na hakimi.
0: Ouna hii na hakimi. Akuepa shinini. Sho kepte nato. Akuepa.
2: Nangi mita ne.
0: Omorari FM. Mati ndatuma nao minuti. Tatho anu minuti mwono kuna mbali nao. Okuji hewe olendili ute kushiveta. Beambo. Pumbiri mwona nje. Mwenji zu.
3: Hii hame kutuna wawoli.
0: Aha.
3: Mba njako mwono kuhuli.
0: Aha. Ungwe.
3: Ae. Mwanganda uli ande kusama mba mbema kwa njiso kuruwa kuna meshi uli mara mba anja kumoro kwa wanota uli. Uka hundo kuda mwokoto waka manya.
0: Oku hepa shinene.
3: Tangi.
0: Mamu tari rengo kutari la mulipi.
3: Ame mbili mwona mbili mbili kwa kati mbili kwa karati uli mbili kwa tineko karati.
0: Mbili tineko murali uli inu. Okwe pachinini uchimbumba mashashie kwa kukupana wa.
3: Dangi, dangi.
0: Omurari FM, Beambo.
4: Watokero mifani.
0: Mwithani watokero anawa watokero wa.
4: Tika metu nukula muka hanjamba. Ba hanjako Fransa. O 3-1 na. Omwashe ngo ngo anje ngo kile mbambe ngo. Kino ndi mberi una muvyu. Maiti kandiyo dimba vetele mbamani.
0: Mwaja maha haura uri.
4: Maha haura uri. Amimeanga kujapika enore kwa tanjo mungu kwa mpanda uri.
0: Uja mwaja ndiyo ndi Kilian Babe. Maha shiti na kasho.
4: Una vio uri.
0: Babe.
4: Mama no naina uri.
0: Maishiti sembire mufi. Mea kia kukupa hashiri shiri numo kukakura po vina mbiwe tupemshi.
4: Arika na.
0: Kwe pashinene. Unu matukaya na pamwe.

okwepa mbulatende wanje omuzora kulipatenda koka koleko mambo ino lo minute mbali maitono omulongo wongulo ba mehira ya uchina longo mbea nambo hiwe mai hiwe olongo wariki hanja nolonga kaza kurulo masheda ehore etenga roma horo mahinga kutako utheni na mekopi ro uye rombura mayowie varino mirongo yuvari na hambo umwe ochira cha indi omoroko ochira cha afrika ija thwa mwachi erike kwene hii indi oroba fransose kwene hii indi oroba fransose mubrate ni wanjo mthuerwa ehore efe ehinga omahorenga woko tafane lo matenganga wovira hambo ndato bifeni no vira havia ilo mirongo vine na vivari ya ilo mirongo vine na vivari kompata thane noji kwe kuthuwa wovira kwe kuthuwa wovira hambo ndatu ya ilo mirongo vine na hambo ndatu na ikwe kuthuwa wovira hambo ndatu mbio mirongo vine ya lulilo uye ndangu kubia vire uliri kakuna shirajija ovira mbia thwa kona goro buro kona buro mahoro kutafa loya ivire mushira okay.

0: Ya gulio maja ya do maja romaji na kuda kujira jamu loko uchi nyanbe yo iro abranzo ko baka baka njoba ba koma nene wunda muna njoba jando komuru kumbi ya pitu mekebari. Ya gulio ngonje longwa chine nene kujira yo she indi yo abranzo se numa kamburi ma orwa ko kamburi wa indi omoro kongu hero mukamburi mupupu paruka wengu bonau barua kariko.
1: Charo chido ko mukamburi gura matunji jimereji kapite ma marab.
0: Ochi bereji wa ke abranzo podi ya chapiti.
1: Ya rongo njero mba chinene ko Franza ya romatone no juro ma wanu kuruwele popegu o mwetho kuyu ya njoku neno kuhepa kwa mkambure uja wana ya njako mbango kuhuda uli
0: ya hakuri rongo njero yombu chilo mbwa kwa jira iyo choma Franzo se ochira ya mwenye njero mnyande kuhi Zinedine Zidane Thierry Henry shimu ya rula kekulu hungira cho chivetwa jimero jira iyo hindi yo Morocco. Achi amakango kanene ko mukambure chipiti majivi kwa chipetwa kudako lo pale ro jira yo sha moroko mukambure ngubona ku matoku vikango kamkovanga takuna china kwa ro sha ka komeka unjo lo minute ndo zoseni na ngamwa pwa mwino kaluwede okuni nikiviro kana mu ukoto
1: ugumbo ngumbira de hemana emboro ngumbiro
0: achi nyandwe jimbero jira podia iro afranza ya rurango kuma chiduke iro ndio moroko. Achi don't know if they made a Congo Faji, Comcambre, Gubana, Wayne, the Morocco. Morocco may Fago, Mamoru, Pareo, Gufara, Comanero, Rupare, and Gunda, Gira, Yosio, Rovana, Majida, Comanero, Ruparo, Garao, Comamoro, Rupare, Mupratine. Muno, when I'm in Bio Tugu, Moto Jungo, and Energy, and Dago Tugu, Gaindi, or America, Gro, Mayo, Mayan, and Orendi, Conoma Petromanene. You are marrying your thought, Pomuja, Pacatima, Caromea. Hakimu wangu mwake mwari wa hiri ndo wachilajo Moroko chime u nyanwa mwakati kutupare Franzo piyare ya ruru mwako mwambu hiri Hakimu hiru kwao Aji haku pithapu hapo thia jiaka mwanya ndo kongo kwa jia mwakati kutupare uchile hiri ndo Moroko jia kutenoka na wambo Hei ndo Moroko Avinya ndo ishika chame na mehira oro kongo kwa oveni mbo Nyana kopa thoma koma mwa mudambu na mehira oro Asia ruka ruka apa hindu ayo Congo fe kuta ko kango kamu kamu deh sih nomu nyande wo Congo fe hindu Morocco.
1: Morocco ini mana umi manja dulu cimber ya jo Congo fe no empat tahun ni kaya utri mana dulu cimber itu pore ke Congo fe mo. Pusia hikum manja dulu mana France abis aku cebera aku ya japo manja dulu jengum pape cini neuriri ahamun ruwedo aku tuku kapo aku beta onde mana aku beta dapat ruwedo ngamaru.
0: Oma nombo mupratine. Asinya doko mnyande kwi. Hakimi aruwa Congo Fe beira omba. Maiko njitho kutungwa na wango kutha Congo Fe kuthethe kwa jipe omba nko jinya doko mnyande kwi. Masowi. Chikono mko kambu anaru pare pakati. Bunda chino moro kwa uliri. Asinya ruka kwa wanyande wa Congo Fe.
1: Apa mahaku beringa ni naga?
0: Mahaku bika, mahaku ugamu di dapat katimbo. Hakimi. Sinyal umnya nunggu dia apa? Sinyal yang aku biarkan menunggu pada siapa jinun aji fe. Asyik ke Eropa, Fransos, Amerika, Rokong kot fe. Jangan muka kamu anda rupa dapat katimbo pada mahaku bawa muda punya jinun aji indu Eropa, Fransos, Amerika, Rokong kot fe. Potia jia kanwe hiri ndio Morocco mbo
1: Ndata hiviru
0: Dowe Jezi number 20 we hiri ndio Roma Franzose. Majivi kwa jivetwe Chinyanwe yejira yeja Morocco Yaruwa kwa mehira mbo.
1: Kami na waka hana Chota yendo wa Morocco mbo
0: Morocco ui Yatwa pehi chimu tarangunda maisha. Kaito mahingo wa kumakotu Afrika ngari mba. Ochibero chua kwa jira cha Morocco. Shapiti machi vetro kutha kutho paledo chira iyo. Rova Fransoso munane. Ochimbele mehindi wa mwuye. Watu nungo za itina mbambuwa ya nanuno kakarata. Mbambuwa ya limba uli. Katia ya ngozwa ya dhuwiri limba uli likuja. Nuwade upalithi likuja kako ongozewea. Ochimbero chuaco chira eje indio roba Franza podio Morocco puiri chimbero chuaco roba Franza chimbero chuaco Franza ba mai pao ku paturu amba munyande kutowe vetere mbo chaka munyande wa Morocco Congo fe chipiti chapiti chapiti mubrade ne munyande kutio pao chira yo yo ba Morocco ngwa mwaka chimbero chumbo makebari Asia kudowe kombaba makoma mombre munabwi dowe chimuno pale ne mopodio mwara ko ya patumiero ulili chimuno obandu be bari mabesharo chimbere chimwe kuchaira kuchajia kapito parukabe Hakimid
1: ma ngro jama ngorere poko manuru pare
0: Asia ruka gairo kongo fembra ne jikari yo chumkambure bodau we indio O Morocco, lo minuto mulongo do bombada capita me ore ndio udiri ko udiri. Bonau.
1: O minuto enda neva pera iza kuja o ball position a Morocco ir con banda.
0: Así me fue Jimero
1: Chile. Ya kunda ko pala da Francia que había bada.
0: Si do no give o Morocco si arukango. Hiro a Francia riko tola ruko.
1: Pegan ahí.
0: Francia ina mai igwado katia kutarela kwa kwetu mai ufena pomi zambi kwa hapo achia kano ya kimi handa arura hakimi rukwa ichimunu pao nyande wako mrungu ba kwa nyande wako mrungu bodhiyo wili wala Francia za pwiri chimbero chiwamba bodhiyo kuja shakari lo osho chipaka pakaro cha munda mwina shama chipiti bodhiyo kako moroko ya sharembo mkoma shia kano ya wafrawa sonze Omeira ona bano. Kounde. Hiro wa Franzose nei kombundo do minuto do deshine no kukwana no mukoma meke. Chikonde do mukoma bano para pagata ya anda si arra meira ora kongo fe. Nyana koma do ma koma nene munda bina meira indo do moro komu brade ne kuro batanda koka kore koma mo. Hey indio ro wa Franzose mai pa ku jamai chitimi. Asia ruka go kounde. Potia jia kamo moro komoro kwa ikai na kai na kana mo komoro kya kodi thum ko kamando baro kati ko koro kya kai na kono utko ndo chote moro kya kai na. Jia sa ngda ya jini potia ma share ro ma wa chire ke ro wa Francoise. Very easy defending. Karigo.
1: Ya, ya Roma ya Roma wa, njemu nambo aro meni ho vape ha komunika yo chimuna ga hino. Moroko mai munu kuja, o munyande wanya ndo ni vipothi yako machare Roma so kuja Roma chare Roma wa. Chaka enda.
0: Chimero juwa ko
1: munungo pala.
0: Chimero juwa ko hiro wa Francoise mo ka ngo kanene ku mukambude. Chimero juwa mai ba kupanya ne babothi ya. Achi heda udiri. Tabi o ja heda bom prana chimero juwa ke indo wa Francoise ngunda ude ukoya da po Moroko munda bina. Opejo ka ko mukambude. Moroko ina nyandebe France ina nyandebe Mbappe tatu berika mwa Dowe mekokango kanene kumkambule Rabio anja ko bado makoma mu bayi baye ne ko mulugo bodia Moroko isa pono njife
1: Ovira Africa o manyande ro gara isiro ma wapo dia jumo hago tara mundo yo ja anda ku peripiro ko kuja o mahore ko Ovira Africa bihe ka to kyandera mu mitre to bicha mirongo hapo ndaturi
0: ari gana Simabika dambonye bya horo urira bihe. Olombira de gorutu kwene kunguro china uriri. Onda taiviro. Onda taiviro oye indi orowa Francoise meire indi. O Morocco mu brande kubanda goga kore ko mambo.
1: La como una yuno puiri. Ya. Ya no taiviro, una muy larga hizo acá capita, pues ya. Na ujo ari anje. De madura riremo yo mi tema do jaratu eh Dr. Alex yari mo andu kaputu ndata idiro marap
0: o ndata idiro
1: o franzo kwet
0: eh ndiro wa franzo se ayi tono kam ko bakare mabo dio moro ko muda mai shaire na wamba meira kongo fe yaro kamba do ma ko ma mo muda bwi achi ku towe eh ndiro wa franzo se jezi number 20 Panya ndo makati ko pale cha jibero juaji Pampe ba kutaya wajiri pothia Morocco maisha Fekulu mira rukuru mbata tharanyika ya utenu tukui rukuru matuku chwa chido veuliri.

0: Nyendo wanyendo kongo tuwa moroko mbomo janga hino minute jaga pita nao kwe hiro kongo tuwa mwa kono mkambure. Chimbira wanuma jia njiro wako mkambure na wanyende wa France puveri. Wanuma wa etarele miti mawe hakutu kwa nukwari kundambo wanyendo weni. Mawe raitho kunyendo upupu onda taiviro majivetfa.
1: Onda taiviro jia mwanyende kuna hingu wanyendo na vimu pratene. Hakimi ingu mazo kubeta njo onda taiviro njiko mazo mako manene mundambu yiko jipaka pakano chojiwa nguwacha mundambu yi. Chibetwa mbaji aka munyando chapidire mbaji motara
0: katare nao
1: wabetere mbaji piti machizi kwa chibetwa kutha kolo pale lo chirai jeindi oroma franzose mupratene
0: moroko lino wanyandeva nebeno ukarato ungara mehorendi kucha wanyande maitho kukulichi ndana wa mehorendi uchehore na ndengu upe tambo numu katika unu wanyande onyose noho upe na munyande ngu nahi na Hakimi.
1: Obenako ashiaruka ko iro ba franzo achibeto chibero chireko mulungu achibanya ndo mukati ko rupare France ebagu ida mai yogo ba doma ko ma mo mo nyande chaka ende iro ba franzo za ka ende ko ba doma ko ma ne mo mo mu dabu ibali chapiti chapiti ma ji umbo makevari Kylian Mbappe no imbere ambo bari nemo bata tanoji
0: Maramba Messi ne
1: Maramba Messi ja muno na ubari aje kuja we kugana ambo bato thengo yo muda nyando Argentina
0: no kugumba go ja vetare yanga hino maka itse mira yore kongungu Messi muda mbo aroyo atu gere ruguru kuja Mbappe aka pitano ono mehorari he mana no kuidis e munyande kuno rekota nengo ndambara ambata sana reko piro uye ngokora sane mu view mahitise hore mo mahitise chimbere mo ma hore ambata sana e mu view ma hore ambata sana reko piro uye ro chimbere ko ambata sana ngokora sane
1: Lionel Messi kuba ungirwa ngwa Rosario kwadire o Egypta kandi si achindifiri wamba ndu baba farao kako chikano yali na mulandu wa mezengo ichindifiri kyarura atia kuinde ore indiro wa france za yaruka mwaka ndi biti byo rupare virabi bari mavi yango kunyando chimbere chima chitungwa kunda kamina kunyando chimbere imaji akaino mundu ko mundu pupu kuza mehira rokieta kulalwe Ovira mumunu jamaa chie wa chachilo chikuwa mpura ni kwa tanda kwa kakole kwa mbeiro wa franzo se mumunu kwa pale wa chilo chibe kukile mbabe Chia kudowe kwa mbado mako mamu mdambu yiko Panya doko mbunu kubothi wa chibi jife Kachi hamene na wanjo jife chapiti majithi kwa kudako kwa pale wa chila cho indi o moroko
2: Another chance, this one not quite so obvious Fairly tightly marked
1: Chapiti majithi kwa Okuda kodo pale de Indo Morocco mpura ni kwanda koka kore komapo Ajiwu nyando iyo Morocco mpo chapiti cha jaro yo na Francois Machi mpo makebari
3: Now a calm 29-year-old singer from Vermont hurt somebody with his breakthrough he's playing a Fenway
1: Hakimi nguba mpo makebari mba meira obe nimba komba lomba koma nene mundabwi Siumbo makebari ye indio moroko Pudhia kwa du Chatoneke Moroko ya toneke mnyandu kwa Hakimi wa toneke majitho kunyandu wa yeiro wa Franzo ya chinyandu wa chimanga Mwondi witi weru pare chiyaru kwa kubado mako Ashiko toka kweiro wa Franzo ya kubado mako mamu wa mtabu yi Chiyaru wa mwondi witi weru pare Vino wa Franzo ya kundera itina wa meiro indi wa moroko mpralene
0: Moroko wanyanda vihe wa ruka uliriku ka ukandifenda marapo kwa namba Na moka munu Fransa mai hungama na wano mai haku pahau changaika bitirepi
1: Kunde Olise
0: Kone
1: chimbere je indio Indio lova Fransa za maria kutaku kutungo kutha kongo tfe mpulane Saliba Ajaruka kusaliba rukwa omehire indi o moroko Mbado mako manene munda mwina yuta kujayiru wa franza jiti mechi bero chumbo Lisa chumunu mba uchiaka Weke Weke ochira che indi o wa franzose
0: Ewa renuwa huku janga hino ka karina ondo ondo njiyo ando njave unjire kovu katika.

0: Kuira yo Arimbi, Manyandro Gamaira is a Jimuna Virambi Vachida Sana, or Morocco, Eutun, or Manyandro, Congo Feno, Guchaira, Momanwathana, Manyanda Behavingimbo, Eurojibere, Ringan Robin Rubinomu, Yuha Gareda, Kui, the one day, Pagaravi, Putia, or Guchaira, Urigordom, the Hemingomu, Capu Petapi, Mirror Jimbere.
1: Shaton wangi veyo avranzo se chapiti majini kwa kuda ko lo pale lo jira cha Morocco mu bratene Morocco upa mapendo lo gari komba maya kunyano nene mba pongotwe mabe nyandi fo muliro nuno oka parwa nu poda pupere benzina dowe kubado mako mamu homu ndambi Shiaruka yo makati ko rupare ko jira yeri avranzo se Ajia kuza libamba Sinyano kumado mako mamonu mehire indi Oro wa Morocco, France Mia ite yombomba
0: Kira jima ija hiti thawe dawaita nauka Karuna kumuna manyande kumutu hati Yandaru kumuna manyande kuma iko murungu Kwa vira vye vali
1: Chapiti Olise jibere ucha Cha hedha kumba da chipiti majini kwa jimetwe Ukuda kodo pale do chila hii O Morocco minuto ija mirongo ibari na imwe Hino wa Fransoze riri uriri, o Morocco riri uriri.
0: Mopura tene nao watarele manumbu, urumbu kawena kuura kujashike. Kawena kuchatele manu manyandere, kwa wenga huku munu jimbere jima chikaenda. Uyo jimbere huku wana wakajina nyunde kaparo kade uriri.
1: Bona uwawe to jimbero shire. Paku chitabi mba chapiti machivi. Umbo makeva rie hino wa Fransoze mehire. Lao veni mba nukukweri kukule chinene. Kumbado mako mamuhomu, kipaka paka nchobado mako mamuhomu ndabwi. Morocco ya kano mkoba pakatibo. Mbado chapiti maji mbwe iye indo Morocco.
0: Inauka mbuna ujamanyandre o ira vye varimpini yuko wako minuto nenga wako icha minungwe wali nambari ngutrunji. Peno mwenye nengu mazo kuja wa uruwa moruparendo. Ondo kapia karango maunguri wa warno maza poa chinene.
1: Hino wa Franzari ya kana kini mbape wa chimono wa chia pakati kwa rupare mubradine. Olisei.
2: Tebele.
1: Tebele. Oko bado mako manene mudabina. Kutio Morocco icha hino muko mambui.
0: Oupupu.
1: Oupupu chinene. Hakana muko mambui ya kaenda umoe jina ya indio Morocco iveto jibero jilo maibanya do kumuko Morocco ya kaenda. Maka uikaro matungu mbape pondungeba. Fiaka kuru mashikotorilo jibere kaero mawapupeta pio Franzari ya kana. Going forward, Talbi at all. Olise mo kati korpare. Tangu jaya jiri mbuzi ya kwa duka kwa kapena ndani hivyo seka mauri ni.
0: Bape yengo ma.
1: Bape ma ngo mtu
0: kumba ngo hivyo mbuyo mai. Kwa ya ruka jamunu ujoyiwa kaito nene kapena wanoro.
1: Diaz wa kaenda. Hindo Morocco Hakimi kubado makoma nene mehiro hindi oro wa Fransoze. Hakimi mapaye waru kwao. Mbuzi ya kwa duko mjande wa kongo wa Franzo Paris chapiti. Uwe kondenga kwa Morocco.
0: O ndenga yore lihe.
1: Kako isha wali? Hino wa Franzo nado nukubet?
0: Ya, o mambo, o Franzo maizu nukubeta munda mwini ninja di na olise.
1: Sinyadwa jimanga ya Hakimi mba imota kuwa mutima wa isho jiro jibero juwamba chito nwa jive hino wa Franzo ze meirao. Babe 2A, waka endambo. Babe wako toka. Asi hakano yo Morocco. Unahi.
2: Diaz.
1: Unahi wachi munu rukwa chikotoka mba Diaz wachire yosho mundu kaburo cho kambura mbiku penji pa mbiku ya ruyekobe rukwa Unahi Nyanda kwa yomo kumurungu mehiro rei indi o Morocco pothia Unahi wachi munu mba Sinyadwa yuku kupado mako Hakimi mba kupado mako manewe baka wango cha mundabwi Morocco Simbero chwa ko Morocco mba mokango kanene ko mukambure bodia France opiri Hakimi mba ko bado bado muna vita France jaiza bodia ja kanu yero France se France aka enda ya kon no kontwa shoto ya ka enda France aka enda simbero chwa ko Stepele wechi muno mokango kanene ko mukambure simbero chwa Mapeari lo kacho kasha
0: Nyonga huriri
1: Okasha Hindiro wa France se ra kaizo jimbere meira ro kongo fe ku tuka uri ngana le kuitiza akana di kuta mukango kanene ko mukambure okasha
0: Hakimi wehama mudabweni che kunyandwamba manyandira wa mazora winga mokaongo kanere ko mukambure mbo yari sa kuja okaja kuma kimunikire kokure uri
1: okaja mu pradene ke

0: goalkeeping. What a goalkeeping. Umunyande umkambulengu bwana uchimotaka. Chira hiyo cha boroko machirile ko bino bingi. Mundu akaliko.
1: O mukambure vaura na opo tambo anyande mutu weso kumuna kuja manoka weso kunyichi tonde ndepo nambo anyande va France no va munuku jo anyande va Morocco mave anyande ve upupu vo ngotwembo taimbe mbere opo katika ono withupi opuma vyangu kuitira pokatimbo chanyoro oeke maiso kuvetwa maiso kuvetwa hi olise ora ero wangu chaka kuchimbere nga chitune kumkoka
0: olise oba do makoma muo waenda utuka veto chimbere chikula kweke chipaka pakere chimbado makoma muo Chitolonji vembo mothia yaro chipupu kwa mkambure ngubwa na ukawo kutolonwa kai fengo. Ashiu.
1: Kwa hukano kwenjeronji.
0: Hindolo wa Franzo mothia mwuroko pwiri mundabui mechenji kwa kubado mawako manene mundabui. Mutono iwa wacha mpanyandro kwa wawuliri chata tcha hedha ke yombade. Feza kari osho mkambure ngubwa na u.
1: Tegama tukaende. Hore alikaende.
0: Hore lakaende jitu kaende. O Morocco meira o Congo fe no Morocco puma peduka o munya e udara kali kombo kuja meira o Congo fe meinya ndo bimbero bifupi po bikando byali bi bari nei mbyara ro kubakirwa pakati mbo bothi yangu ndamayo ja e tematu jo yama tungule
1: ndonya ndo afraza wato kuri ro kukura makutarira uri nyanya ndo bimbero kubeka pena kumarara kane ro kwao oya kai nwayo unjuru wetheru mero ondata iro po ndende imu nyanya ndo yo nyande wa Morocco mbo meira o Congo fe
0: Hindura wa Franzo zera ko rawi beto imbere ape murongo mbi ayikuta ko pale kupa ngombe
1: vitatu mbi honga mangarate
0: achinyandwa iyo indi o Morocco mu komba do makoma mu homu ndabwina achiana chikotoka iyo makati ko rupale vi chiaruka Congo fejira ije indi o Morocco mu pratene achia komnya ne kuya kimi komba do makoma nene Congo femba Omo ndi vidi omo kati ko rupare nu kongot fe mu pradene mo jira ja moroko Tuesday Imbo pona mbo uri upu ma pekaro kana Moroko mai Munyane ngwi Watu kwa mbando mbade uri
1: Mbana mbata mbo
0: Ya kurio jimero jiwapo thia Mkambure kubwa na uwe. Ato peri.
1: Wara wadhe wana wino ho. Uje mundu mwini maunguro yungula embe atuwa mpo uri.
0: Shinyana ku saliba meimba wujiroma franzose mubrana jizia tokurunduro bipaka pakaru padho mako manene mudamina. Mire hindi o Morocco. Kudei. Holisei. Waiti mwaka ongo kanene kwa mkambure. Franza no Morocco chakara rakano wa Franzo Morocco chakara rakano Morocco hii hakana mbuma mkwa mbade hilo wa Franzoze Kwa dukako ndata hithi noka chithi kwa hii shinyanwe hiyo shira che hindi O Morocco mehira o O Morocco mehira o muprate ngupate na koka kore koma mbomba cho dongombe hii o uliri ko uliri O minuto isha mirongo vitatu na ambo datu Morocco iri uriri hiro wa Franzose iri uriri
1: O Morocco manobu maira hizo kiako palada O Franza maira hizo kiako palada Morocco Meka mora uja por gondoru tenga ndo jindachi mabe dirine guan Oki tido jimbere uja gondoru javari ve kutawa jamaye guñando upumu utapi Putea sanche Euroro jimbere o jimbere jita mo seconde Uja con minuta defe mirongo muyumbio jimbere jita mo seconde
0: E indo Morocco meira oro kongotfe Asia ruka kwa mkambure kupona upona uchibere hakanu kotora Hizi ya kuwa hakanu kumu hakana Moroko ya mwakati kwa rupare Iko nitho mko kambu ando rupare pakati kwa madho makoma Mwamuda mina moroko ya kaenda Moroko ya kaenda ya iti mwaka kandile kwa mkambure Jila juwa uchibere juwa kwa moroko pothia Franzo pwira ito nonjife Saitha kwa ite pele mbo Chapiti majidi kwa kudako do pale do chira hii Che indi oroba franzoso mkambure indi oroba franzose Ape mehodanji moto kuchawa thuba uliri
1: Kakuna imbele biego mupo udo kaparu kasi Ya haku hunga mungwa vihe ya ndere njira kati Franza mutambu haro ngonjiro ya wengi no mbantu ya karana do Kapena njatona Ngako penalty Mahidi zlo jimbele kaino mwano mpupu

0: ndu ngwa hauga korokano ngonjere ya rembo rwao mukamuri wa moroko araitha kugucha gathire kihire kienda mundambo obiungura mbi mongura mbi ndu ya mirongo bine kapena jemere jahiti ko irawe barimbi marapo
1: achinyano yemenya dewi jengin achigu openago achinyano makati ko rupare Jimbere Jay no Roma Franzo da da ya jiri podio Morocco puiri me ira Congo fe. Ya no mugo ambo pupu ko ira Congo fe ko jira banya de Congo fe va Franzo se. Ayo jira ya Morocco Morocco ai kaende. Mondi viti viru pare na bano. Ai handa ya ruka.
0: Me kamara yo ne banya de Morocco nu jine va Congo fe mba mutu va. Va raero ko jamu kuru nga kaparo ka deuri. Mo mu Jimbere o chenu. Muna ko hepo para katano ku chitavi o manyandere ko mai ku raisire ku jono benonga muri mo veni. Nu o kuda ko minuru tenga ngamba. Mo so kucha vato na mo presidente mirongo muna hamonda.
1: Tia ku inde ore ko pado mako. O manene munda bi o munyande ku nai. Nyalo Jimbere ime ira ro kongo fe. Chirundurwa bipaka pakara chiko pado mako ma mo munda bina ko jira chamoroko munyande ingwi. Oyanwi chapiti majumbo makevari.
0: Jadi ojina yimo jwa ya moroko no hobi ya tidamba nai. Ngai ko munyande ingwi Mbappe na kati pena komunika yo makana kanda po tapi. O mave va patta munyande ingwi Mbappe ku cha hatubuga. Ondu matubiro Mbappe mai no ku vepo u kuvese po mevese po. O kubeta mavete uja ochi na chimwe na yimo munu jiwa jiwa handa chambo jina chimwe jaro no jiwo munu bo popengi onyende wa moroko ngongo twe mavi we bari ko munu ngono chimbere uja nawo katito France pu hena komunikira yo mai ba da pupeta pigo ya chapo hiti do chimbere
1: ajinyandwa ye munyande ngwi sali pambe me iro iro iro wa France se bampuratine wakati ko bari jiwe to chimbere jira ko munu mai ba nyande ko munu ngobo dia moroko itono jiwe isa pombo mkoba Ya ro pupur kwa meira ro kongo fe. Anyingire, anja nyingira anja nyingire. Si aruka meira kongo fe ke indo moroko. Numbo ponambo katiti. Boki arura kongo fe kakuna umba potia. Opo pedo no muri non diro.
0: Mboga bene ode unapo. O jambo batarere, ne mama gare ko moroko. O miño mbiri na wauri.
1: Chiago akano mbo podia chapiti. Hakimi ma kubakuru na mbo matuba kane podia. Chapito make bari ombe iro wa Francoise Saliba. Obenako ombe iro wa Francoise Mupratene. Yano makati ko rupare, pedago echi munuru kwao. Hiro Franza ere ndio ijo jira jeje kwa mombando lu mungo kabwa ndo lupare pakati no kupunda me hiro ndio moroko pozio moroko a me hira robeni maisha mbo moroko munye uli imba mundu ate dias ache kwa kanwa iyo ndio wa Franzose obanya ndebe tatu pa jao ko munyande umwe pozia ji nyandwa ba ko kati ko lupare rabio Mbappe Kylian Mbappe Mbappe aya kuda jama jidi munda mumbrane kutana kwa kakore kwa maji ungwa kwa madoma koma nene munda bina o minute da ka endando dor kondo rutenga made icha podeka manuke tebele Mbappe kana upo dia chapiti
0: kire ruguru jara ida ruguru
1: chapiti maji likuwa kuda kodo pale do chira hiyo sho a moroko mupratene
0: Mega mura ya murudeni ni ba guru zo tutu bira ya barimba. O guru zo tutu nguri mo mbame no jinene mari de Didier Deschamps wa France. Mena ujo jira je maiki ko murungu maji nyandere mo hindura ra Morocco. O rubedo rungi no rejinene. Pues yango kuena kwitizo jimbero jina jiji hena kusoko musora ka parukade. Nyayo mu guru zo tutu nguwa Morocco. Mega mura ya kuyene bunda uno hange mena kucha no manyandere wa nyandere beko ngo twembo mo manyanda jimbere japa mo nujo bobedo no bobedo una ga Kapia karo jimbere ya heda kuya jika hite Kucha ngunda wili na meka mbura kucha wapo Wakuturu suruta wewe barimbo Ngu ume mwenye wakauli na wapo mkwao Kutia ngunino masu kuri kenda kujongo wa jireje na kenda kumoko kaya ndo Kucha chapo chika anjuhuzi uko pala munda mwine kukona kujua Kucha ingo maturopo ya ribi muma utro hende horendi Numape kura kucha kwaro mahungiru kucha muto manyande ronga Ngariri ngu bahiti nao Rumo kukunu ngiso wa nyande mbaba France
1: Omnya ndo kiti opa wo jira yo sho indo moroko podia jiko mkambure bona wa vetu jibere jira ko mulungu

0: Itau jaji TV mupurati ni kupatina kwa wakore kwa mambo. Kwa uduwa minuti endano kuru kwa unando nutenga. Yo minuti jamilo kuchipero chwako hilo wa Franzose pothi hapo na wapitia veta ithapo mkobo chire. Chitono njithe yero wa Franzose. Seliba wa ithapo mkoba. Chano kwa mazo makoma muhomu dabwi. Duwe. Pothi ya mashari roma wachina neke indo moroko. Duwe akana mkoba rukwa duwe wakaenda duwa. Si akano iyo shira iyo wa Franzose.
1: Olise.
0: Olise. Sinyano wa makati korupare.
2: Kone.
0: Kone.
1: Konde. Debele.
0: Debele. Oko pato mako mamu oko mundabu ina mapa kujaji diwinga ino kundo. Shibero chua chinene shibero chua ku. Kendo wa Franzose chakari yoshi ira nakano mundabu.
2: Esti.
0: Jioke. Itawu ya maichi di saliba.
2: Saliba.
0: Chibero chuwamba chibetelo mponu chihaka mwenyande wawe indi moroko kongorfe chikonda mudo mchavete uli
1: kajia pita
0: kajia pita jimbero jimbero chuwake mwaka ongo kandere kumkambule mpe upeje waka ongo kumkambule jia kupaye wamboru kwao sawe baku vetele mponu vetele mponu hata tata tata
1: rutenda Yaro meri puro mawaji neno jimbere cha kala mundambu waro mpeni kuyamba runo homeka mura kujwa nyande wa moroko ka ujire ko kujwe munyande ko jimbere mavetere mbongwa no basana ngo nao nuja ka tono rutenda urili mukambule ka tunile ko nwa ha kula isa yo jimuna ka hino mako wa tunu ka maji ka tuna ko rutenda nwa pe ha ko munika nao pusia
0: o munyande ngwi Lucas Digne wechira iyo jo wa Francois mu pratene ngwa dzo kubeto mukovambo unyanda moyo Premier League mochira iyo cheiro ba ingiriza o Aston Villa chumba makevari iyo chira iyo cheiro a Franzose meira o veni ba chikaenda kapona ongwa nyanda bo meira o kongo pechi nyanda kapa doma koma nene muda bina miri de imbari iyo da nyanda bane imu indo do dano do wedi wadoru kondo lutenga Franza iyo brunduro vipaka pakero muda bui
1: Franzo ni mewa ngochi mbere ni.
0: Mewa ngochi mbere ni ilo wafa Franzose. Dowe maa kunyingira kukishanu wa CCTV. Dowe maa kunyingira wa CCTV. Kwa tumberi mwaka anja mwondombo na maku ngundaba hii mwangamba. Maa kunyingira na wana nwa uliriko mbandaba ngudowe.
1: Wana nasana uleo jikaza kuchangwa kathini ya
0: mbao. Kathini na pokuna na uze. Dowe watake pokuna na kwena kathini na kuna na kuna na uliriji mwotana. Mandua shiuru shanga ipama kubabra ne moko blenza numa cha Ulimbo ulilingu damangu tani lako kushanu nukubra nene nambo Mbabe Shimbero chua kero wa Franzose kubado makoma nene mudabu na upe mkango mkambule shimbero chua Mdebele wa iti mkango mpothi ya Moro komiero pothambu ya pata wili komi thorota ulili Shinyano ye chile indi moro kuja kondo mkokambu Lando rupane pakati chaka endo kubado makoma mwa mudabu na moro ko Sinyana mwa ndiwi tiwi oru paremba. Do onai. Sinyana koma dhwa koma nene mundabu yiko murungu. Dias.
2: Hakimi.
0: Hakimi. Siyaruka ku Dias. Sipa Hakimi mba ishimunu. Koma dhwa koma nene penje mba kipaka pakero mehire indi oru wa Franzose. Sibeti wambo.
1: Kuoko.
0: Kukuoko. Okuoko.
1: Ikoro ro wachine na jipa muwe domwa.
0: Enugira pia tawate no ku eke uri. No minga ndu jali penyo ka ngoko mukambule ngo kanene.
1: Kuoko ni.
0: Sino jitube atekera mudabina tono. Patona nekera mudabina. Eke.
1: Aranje tamongu matu hako munatu bari. Eke ndi uri kupa minda bihe uri.
0: Hakimi ulipuimbo mukoma Onyane ngwe Hakimi ulikoma puimbo mukoma mprade kupatana kwa kakore kwa mambo
2: Ashraf Hakimi one side of the dead ball and Brahim Diaz the other
0: Na Diaz omberi puimbo mukoma mprade kupatana kwa kakore kwa mambo Hakimi wa umanobwa rukapo mapeya nguma tho kubeta po mukoma bwi
1: Ejo kubeta po onyane mbape hiuri yo chire
0: Wabe tepo dhia chapiti
1: Gawe kwa wabe mpepo
0: Kwa wala hape waru kwa wawo Kwa ungu nabi po dhambo
1: Data idhoi chawari ino kubeta mwano Kwa kubeta na wawo

0: Alo,
1: mă duc rămâne.
0: Mă iese nu primul în Angepuri. Aha.
1: Rico Morocco.
0: Tupa, mune, ue.
1: Mă avem droi, mă cu imu.
0: Mai urea să ne imu, cu imu, e?
1: Cu la mă moroc aici apit.
0: Cu la mă moroc aici apit. Cu e pa?
2: Nino wa wanda ambo kariko na mara bombo himo burati na wanamaya kwa mende ite ore vai tu hongo kukuja vai tu hongo ya minu ambatari la hiyo moroko na ambatari la maria maua kwa rasa ambatari la hine ni pozia na hime ya koku katara moroko kukuru wiki wari mewa kakuja na ya wakari ya ruka kungope no masa kwa ipa tuwa kwa karano wajane kwa yadu uhara uliri wajane kwa yadu uhara uliri jimbele chime kwa wiki matu yitisa kwa kwa rasa yo
0: Ibrahim Diaz o meri nu po washa wa Morocco nu Ibrahim Diaz o meri
2: Rakata puta muno mase mutu kina kukura oro chao mapare no kora tiona ja kura mabe
0: ate oyi vale ro mai munika na washi nini mbe vevi na wauri
2: aha ai matu kumbo ngumbiro to amira wanga yo rafa yake tukungeri wa wa fana la ngo anje dina mbe vigire
0: eh akweva
2: Na
0: wala hege njuhu ngini wala iti mbao. Amo numero kwa shinga moja munda mwine kainu ukabe panoho kacho.
2: Ayo, njaje tila imbele vyo kwa kakakai wali peno mwundu ume mwengile pangwa kwa wando mehore lo ospeina na Portugala. Kono waro interview mbo mwa ingi jimbele shio tikitaka, jimbele shio
0: kusaya
2: lanjo kwa jimbele nukuhita kwa mwengu kwa hile jimbele shire po jimbele matambo jimbele elavi yejo Argentina yo utara mwayate wa Argentina mperimo unu haya ndo vanele penyata mwoseo zipo unzo wenande sabo makalisa wanyande mbo ikula kare na kuka ulo moroko yungu tiye tambo uli patu katiye njiyo ura na kitu bulu na hata kinga ayo na raya noho mei kuka no mwaka mbo bulu tula ondo kuriyo kuja vina kui wangu kuri kufanya vina kui wangu
0: ya kuye basi nini
2: ila kuhone kumulungu ila kuhone kumulungu ila kui wangu
0: Kwa hivyo chini to.
2: Kwa hivyo ni kulonga kwa janai.
0: Ya ingi baka muno kusha. Ingi kakusha mundu ma muno kusha njina maita haraka. Pothi yungo kusha mundu yungu.

0: Munda rukuru jambaye mungu nguru munda atu hitivi.
1: Oh, imwe no nora no imwe no kande no ambombari NBC.
0: Chitu natuka enda kumurungu mungu na matu nje hule kushalia. Mungu wenu mauli roo wa shini nume shivanga mbombi maetarele. Njongu no?
2: Aro mwizane.
0: Mwizane uli narika mwana njopuri.
2: Mbombiri.
0: Opumbiri upuri. Aha.
2: Kwanza mmea na washiri hapo ya kwamba mbaya yuri kuri bwo nilangana mune anje muli nao
0: akwepa akwepa shinini ya mbashi mianga nubo mwabe talere tuwa mbo mwabe pratini kumurale nje tukaende pa mwena uli umunu enzo na waka unu kupatira penja jema tukaende pa mwepo sembe ya mbo opumbiri mwona anjo puri
2: opumbiri
0: aha
2: nato kiruwa
0: kako mbato kiruwa na mwona anjo mwa
2: mbato kiruwa
0: aa
2: ame ime tala uli Avidambi mimi France anje mimi mimi bando kasha ngwa wa uruma urino opado ku mei na kutari ya mebira tine kwa laki ombo kare mara
0: aha
2: omano iye mwa anamba kwa mba wa umu nwa uruma umu
0: ee
2: kambura kushe no na ime wa mwuru kudurusi ya bari ni mata na uka mwano waro makotoka mutu mi merendere ni nari
0: okwe vashu ni narigana ya kwa dhu mbambe wa uruma uririto biambo babe washi tish
2: ano ya kwa mwitene
0: apu mbili mwana anjo puri
2: ambu duri orene mimanya chiyo franza vi
0: wanja kwa franza no
2: ya mwenye mwalizi ya kunja nyinga orene mbambe iti za imbiro viki na vi
0: kuhepa
2: abo magawari mbe ya mese kwa duga bijobu
0: kuhepa ya makuwete mkalpa na matu pratine po mwari wengi wisi nombaranga uli ito kuma tu pratine banja kwa moroko ishi mwekuli hindi wa franzose li uliri wami pecha washa naonu mkalpa na beambo halo
3: hey, mwidane
0: bea na mwona anje
3: Mwajari Kuliko mwa Afrika puo mtu wa mtu kula mani tu mwa yuto kuro na waro kwe tempa.
0: Aha.
3: Watu tani puo tu wa kula matu matu tani pia ne kwa matu wajua jua puo Afrika ijali.
0: Oko epa shini na rika mo na nje kaya pia ne kwa mbo morali uli puna ineno ha.
3: Oko epa.
0: Ewa. Mbo morali F bia mbo.
2: Ilo tala na. Tako. Ndovisho kuu kwa mamburu mamuwa nyande mojo kaa shango kipanjo ya nyanyo mange mauri mpambi puwa waluso concentration pato franja mika pita uanji mkumbushi kama kapite mpambi meitise siri tufuwe na mesi mge mkula nji tete anje wako hepa chinene franja mika pito kepa
0: wako hepa chinene ya kwe kamura mpuratine ya hule marithu kutasha mwurubeze kwe kamura mbanu tina turongirire hule

0: Okepa mbrani na mwanda kwa kore kwa mambo ya pitolo minute. Hambo umwe mwa mulongo na imwe yonguro ba. Ati, apuchikula mwa mulongo na mbali makushi. Uzi tenda hatu tono. Mulongo na imwe yonguro ba bi. Pwithia anje utuku uliri. Ndi chwe ya mwa mulongo olese wate na ipejina wako tupa maja meri pomiri lopo kalpana. Siwa mako bae prade neko kuchitu woko hiro mithi afeto mitanda. Mberi kuhira kanduli kumongu wa mawe pura tene. Omukae ndu wake we ndiri ongongo ndiri komachu waka nguko zonja nda maria nguwa hiwi mapura tene. O watu kongu waka mpatu kuwashi vathera uli bomu ramba waka lukuru mapura tene. Kwepa nango mambo kujamae kotoka. Shibabasha tekatuli kongo ndango uli yodo rati yono TV tuwapa mwe. Opuwe TV oche chipere ndiri kuyali okude upali ifango meho kucha. Ya munu pothia kucha matwi oka tenda uliri. Sambi marenga, Zambia, Zambio wa marenga, na Zambio, Zambio ya marenga. Makuma ipuratene po nime more, po muliro ulire, puma ipuratene ne. Upuratene wanje mthoro kwa tenda kwa kakore kwa mampo. Chimotora, kakuyo marunduru kilo kubira mbi kumbani, ishibia utu kumbani lupare. O muka kambule ngubona uwe indi, o Morocco. O mnyande ngui Hakimi, mbado mako manende kongotwe. O mnyande ngui Diopa, mkatimbo kilo kongotwe. O Masorowi, o mnyande ngui Sala kombado maoko mamuho kongotwe kwa hili hito Morocco. Mumurungu wa mbo mape nyandu mnyandengui Bawadi. O nono muro hambo umwe. O mnyandengui El Ayoi. O nono muro minogari na hambo mbari. O mnyandengui Dias kombado maoko mamumo katino kuta kumurunguja. O chila yisha Morocco manyanda na wanyande vane kongotwe. Vevari kumurungu wanyande mbo kongotwe. Na vetatu mwokatigo na Dias kombado maoko manene. O mnyandengui Ounahi. Poru nahi hapo. Po holo na hi nono mwro hambo ndatu nomu nyandengui kananosu kananos kombado maoko oma muho unu mwakati talbi onguli koshule rike mwishira sha Morocco hindi orwa fransose rino muka mburengui meiknen ngui yaro roku wana hii uliringanda ndio redara utu mpratene omu nyandengui koude omu nyandengui opan mekano Omnyandengui Saliba ono munyandengui Degni omberi kongotwe mujira jero wa Fransose mukatiko rupare mwiro munyamurungu ujo obirambi mabinyanda mwana umwe uliri omumurungu banyandembo kongotwe kuno munyandengui Kona no munya kone no munyandengui Rabiot ko murungu wa imbo peno munyandengui Debele no nomoro hambo mbari munyandengui Olise ono moro murungu na imwe munyandengui Dowe no moro mirongo bibali Kylian Mbappe onguri ko shuru mehindi orwa Fransose kucha ngunda viri nao mupratene wanje muthwera ondi nganda vya utu vye vino kamburiro muyo vini ngunda maisha kana kurundura omanyandero
1: Komukaru and Bora Investments CC jikani tha viungura vya yo ocha A Plus Strategy Consultant yachida chirunga ikaindi tha viungura mumbima vikongoreremba omachangithiro ngechefa omachangithiro wowini woye auhe mumwe omathunino otutu uto ye otunandengu otutu no chinano ngechefa otutu uto meri ene nikithiro omathutiro uchicha murongo chohoro mende omahongero mongechefa nangamwa avihe bino chinano vichitwa vyo ngechefa Kujivithiro nyingi, tonongo dhe kuchitha chirunga ponelo hambo ndatu imwe. Hambo umo ndatu, oino hambo ndatu, o hambo mbali o imwe omuviu.
0: Atu ya kuinde ore, bupuratine ulipatenda koka, koreko mambe ore na utu, rukondoru shabari, rukondoru na ndengu, rukondoru na hepero, rukondoru vila vyebari mbibi, haro kuthushitamo ndata hiviro parukade, ngamu andata hiviro, ngamu andende, ngamu akana, make kupulitha kuhirwe kukucha, waungula vipo nambo. No madiri lengo chibaruwe mae kalido madeu numo dokadira rumwe ko churushehi atuya kuinde ore chapitoma kebaro minuto isha mirongo biti nenandano no segundo mirongo biti ano no jupe chumbo makebari ozile ochira iyo sho cheiro ba franzo de franza na mama iza koma mu weekend kufara koma nene weekend buyo mu oru paro koma nene oru pare no mudaro wa mu yapa Saliba Jigni Ehore na utu mupurate nenguli patina kwa kakole kwa mambo inya ngutona kwa titi kumbunda Shinyandwa iyo shira iyo shira indoro wa Fransose mnyande ngui

0: kone asia ruka keiro kongo fe kutikne onyane ngi kone ruka we chimunumba meiro ko je ai jo va franzose chipamba ka pakero chomado mako manene mundabwi moroko ai ti o franza ai ti me indi ora ora moroko pocia kako
1: o moroko yimo o franza yimo ha kutara vai ha ku yanjo yungura ka nyande mbwa moroko no moroko ya kaenda
0: o moroko ya tube kana
1: jo ka moroko wai hunga makenda ka pala moroko chimbero jo moroko pala
0: Chalbi ma kutavi jama chiti mimbo pa diasha kadiosha shapiti kajia pita ka oje kuri oje kokule ku Chalbi mundabi jesi number 7 Chalbi omoroko beji unahi Pofio baranzo piri unai ifa pombo ko chipero chwa chipo kumetirwa mbonu chihaka manya ndo kongo tfo ido hafran sose Jigne Veto chimbero chire ko murungu Chihaka no rukwa iyo moroko Mokati korupare
1: Franza mwana waya mwaya haku hunga mamba o mauti oruko nono rucha wari o moroko mwana mwana wari ya mwana kusha kaina kuhiri mana uri ye kuwa wa mwana mwana hunga mwana mwana mwana mwana mwana kata kusha mwana kanyo uwi mwana mwana kusha wana na kanda weko troa nyande wa Franza rukwa kutoka mihira uki ukonja kusha chapa peha tochi napo namba marapo
0: Chinga peri ye shinyandwa mwaka eti meire indio moroko Hakimi Shinyano kwa madhoma koma mwamu nabu yiku Talbi Panya doko murungu mbashi biwa kuyo kubanji tia sapo thiaka manjiro mawa Shaiko mkambule kuyo makini Mekeni nguwa okuroku nyinga nyinga nei Shibetwa chimbero chire kwa murungu majipa Kilian Pampe
1: Kausa edani
0: At chauka mwika mbopo thia Kako chapiti
1: Mnyane kuidowe.
0: Mnyane kuidowe chapiti. Ah. Kali mwabuza ya topothia chapiti mubradine.
2: A much better touch than that.
0: Majithi kwa jime tupo kutha kutho pale edho jira hiyo sha. Se hindi.
1: Moroko.
0: Mitiri wa hira shiro ndero makumazale puna inyangu wapinge nangu achivi kwa mondhi ya kutho ndeka jioba. Mitiri chima ungire mba shake na kupendu kire chimbere utuku na mbano shuli po rati wakabo kwa mitiri
1: Karare ile kwa utuku wapenduka uli na wawri
0: Chimbere chua kero wa Fransose Mako walido mane nekawo kupenduka na wefro ukawano wakaya wangu chave penduke utuku Shadu no kupenduka mwisha kona hitha kero uka ugure mbano kona kunaro watu wano wato kunaro una Hapo zongunde ndu tfati ya batu kashore wakoto dho utuku Chimbere chia anda uli po thio kathaka piasha Wachia kuinde po thio manyandro mabi
1: Kukia hamwa wajira wajira Fransa Nukui hamo ngoro, nukjeri kuchawai hamo kuchia mapite Kuna uwe jama pia mnyande mwende poka timbo Mwe kupatoru, wede rwa mnyande mkiku nengo Mnyande umu mwengu kwa chawai hawa wango kupanja rame horenti
0: Vila vya vari hivya feka miso mnyande kwa beba woko, woko zombanga O munda na munda kutakusha Kune jimu taraka
1: Neri anene
0: Hii Masha kulama
1: Alo mpambo uli liko mundo monumentu
0: Kulama bikondi thoku kondwa choto mbilo li zenga njo Mahoro mainga kutako useni na asha Bili ya kumbaka ihamenu wako kioro komulungu ngo Imbamu mahorenga shia tunyadoka kukomunyo Oda erwa kucha Ikani na upe siya rengu softi ali Yes baya belangara kwa straight wa dofuorle Kujaya kucha mundu kukua na ujo ihamu mahorenga thwa wako koma zante ku Kukucha
1: Kimuna mwari ya mizo mwini Mwenye na kuno hondo hore
0: Atia kuinde hore mupradi nipo katenda kwa kakwane kwa mabashi ya kusaliba Shinyandu wako hiro kongo tfeo ope o mnyande ngui Opa makano Ope makano chiko toka kuyemba
1: Kunde
0: Kunde Kunde mata ujamaji TV kunde maguta kambo mkwa wapo thio boroko ishaere Achia kanwa hiyo moroko hakimi chimunumbo Siaruka komu kambule kupona huu wajina hiyo cha indo moroko Siaruka badho maoko manene mundabu iname hiro kongo tfeko jina cha indi O moroko mupradine kupatina koka kore komambo moroko mehaku wakana mbomu koma puthia Shakari osha kararaka nwa china mbibi kuru uri inganda jipi timomba theo munyande wa hiro hafa nanzozo moroko ya kano upupu Moroko nyana nijame tatu yako tiko muko kambu kwa nanzo prapakati moroko ya kaenda Nyano kumunyane kuitalbi Mbado mako mamu wako murungu mnambi
1: Mbele wa hizo kucharo ya chapiti
0: Mbele wa hizo chapiti
1: Mnyande wa Fransa kamwine kuchimbele cha dhupi wao Wapato mnyande wa moroko uja haka wadha kuchimbele Nguwati ya kena ujo uja chaka tunako mnyande we Weke ya moroko
0: Where kia Morocco?
2: Nearest and dearest in the other.
1: Hey, Kondenga, we're going to Rujavari.
0: Hoe kondenga urukondori chavari chipa hakari ronde ndei mwe kudake indero.

0: pitima chivetwa kubakolo pale vochirayo cha va Francois achinyato imbere ipei kumba va makoma nene kunyande ku dignity mudamwina mupratene kupatanda kwaka kole koma chikotwa kusali pamba kunyande ku dignity cha vatau cha chitive nyane koma va makoma nene munyandi kumba va makoma nene mudamwi chikondo mukoka mwana rupare pakati
1: kunde
0: kunde openako
2: the second half.
0: Eh ndo ro Francoze vari tangali akutunga namba mukoma. Vakupadza makoma mwa mudambina kuwo. Chikondiza rikuru mukore kwa mwana ripa pakati va Francoze aita kuti HTV. Acharuwa meiro kongofe. Eh ndo ro Francoze kombadza makoma nene mudambi. Yaiti muka meire ichiri. Reindi o chira cha moroko muchibero chiwamba machita kuti HTV. Chaku yaruka popothia. Kachip ochibubuko koindi ora moroko kuchairamba chiakano mukova moroko iumbuko pa makomanyene maipa kunyande kutalbi talbi wakaenda talbi wakaenda chiakuto akutowambo pothia chapiti abukano wapiti vembo mukoma mbi majumbo makeivari munyande kwi talbi nguna shomo padeo makoma moko mulungu kujira jeindi omoroko Shuri pikombinje wakanda chiveri kombana rupa kumoya kuzi mbaya mamungura kana ndimwe yatuna kone tengamba chwarondo kuti kuimwa kuchana teonjo ali
1: kuno ruya rini marapa rwa mumunu kuchana ratoro ndondo ya rompe poya rwe amanyandiro nga mara isa kucha ka kamano mbari kono tenga nuka mano no kono tenga mburanda pana pana yachira ji hema chiwa kuhitizo chimbere nimeka mura kuchira ji mwecha hitizo chira wacharo no kachina kukara machi wangu kukonja kucha chihitize uja nje matu hongwa inde horendi posiane mungu kucha jiru kono kucha wari watana ukondo ndo yaro ya manyandero nga hino rumu ya munu jocho njata yiso kukunjiru wako
0: okwe pacha onya manyandero mabi kumnyande wa hilo wa franzose mwanyandwa nabi chakano kunyandwa hiyo franza Memunu nanga munyane ngwi bowati no munyane ngwi salawe indi oro moroko ba utukwa kaina na wamba mei mwipaka pala jabalo mako ingoma muho mundambi mave kondo ukondwa choto kukonda kuita meire indi ro Francoze chapo ja pedo china ndenderu kwa yanyandwe bodhiyo machairo mawe pe aka romukoba iyo chi ndo va Francoze Franza yakaenda babe kile na wanja komba lo mako ma muho mundambi na kutowe vetere mbonu bona operi
1: pero yo dime me munumba na mpape muni munu kuchanga hino rumo wachidiwa poke na kungura jamba bezo kunguria po para onjiro ako ke na ku nyanda kuchanga hino manyanda munene tima kuyo chimbere cha munu maso ku hungamiza uya manja ku munyanda warwe ye rumwe ngo hena kulipurirwa upeta pi no manguru ngo ero mawa chinene uriri mono amba pemba nyanda po kuna ndowe nunoho ndowe kamoro thoro rubede chanje mukambure wa moroko mundambina una mirira ito jajiri ita moroko nolutenga
0: okangi ulilingo mukambure wa moroko chino nyoka wawohere
1: apachuga
0: uli kaki ulilima hakuna jimanganjo peri honyoka hiti mwenjiwa uliomwa hakuna ibete munda ya ruka munda tia kuinde ore mupratene saliba omunyande kuitekini we indi ore wa Francoze mupratene mijime nyandwa makati korupare meka mbra ujewa iha na base baha kame na kuria mendri katuo chimero chua chapiti baberu kwao chakure chimero chua ya kure ongonje rongwa ke indi ore wa Francoze mbano mai wango kucha wa minute nda mame nda kura matuto kungula
1: Mungu munyale ngo ka olise makanda kanda na wanwa kaina na ono jimbere ho jamba wanyende wa moroko no wa munungu ja we ku hitapi uja ka bangere ku hita o koto ginene mu ya japo ya ka hino ka ngisonda taito pro yorubi ya njo humandu kumbape o jimbere cha munika ya munanga hino jo munungu ali pope ngono munyando mu wangona mapya jitunu kone te pa ja cha ufa ja ka hino jo hini o franza rukwa mai ngwa magenda ko pala da moroko
0: Hero wa Francoze Kylian Mbappe Babe wahanda Shiaruka kusaliba Je yali kudigna jiko kwa kusaliba Kylian Mbappe chimunu kwa jibero chwake ro wa Francoze mwenda pina kupata mako mamo Kylian Mbappe Watu kundu na ulino make ya Kuna mambwa yoruka Mungu nabi
1: We've seen so often in this tournament Watenge pokundu wa mundu ya mundu ramata yo inde
0: freedom of movement off the ball. Señora Gubo opegana umba. Komado makoma nene muna beiro wa Francoze. Para Franza mai Olise. Olise ritana uramba komada ibo mkoba. Arua ku opegana. Kone.
2: Okay.
0: Simbero jua chaka ende jimbero jua kero wa Francoze. Franza mai ango kuingo mkoba ngamo kango kanene komkambule. Hero wa Francoze mai da ya jitimi bodia. Chapiti.

0: Komukaru and Bora Investments CC. Jigani tha yungura bya yo ocha A Plus Strategy Consultant. Yachida chirunga. Igani tha yungura mumbi mabi kongoreremba. Oma changithiro ngechefa. Oma changithiro wo winni woye auhe mumwe. Oma tunino otutu uto ye otunandengu otutu no chinano ongechefa. Otutu uto meri ene nikithiro oma thutiro ochicha murongo chohoro mende. Oma hongero mongechefa. Nangamwa avihe bino chinano vichitwabe ongechefa. Konjivithiro nyingi, tonongo de kuchitha chirunga ponelo hambo ndatu imwe. Hambo umo ndatu, oino hambo ndatu, hambo mbali o imwe omuviu.
1: Kwepa na mpulatine kumatenda koga kore komambo. Hey, amurikende kunde kwa hore no kaya anda kuno maorenga o mainga kwa uzeni na kuno maorenga wako tafaine la henga. Ika gema ya kaya anda kwa zukujo maore tatu mambo banga wako tafaine la. Ama tukapita kuingo mainga kwa uzeni na chuno ngechefa. Kuronda jina joko muka ruwe nbora investmenta. Kapia pati wapenje nuno. Murari wanji mithilo mbaranga pamwe na ini njo NBC ya mayunga mako juro joko uchiro muko tu wapako. Mwede mbichi mawe ya komande nongako mbuti romwe mbo ucha hampo natupu mawe ndi kuchichitwa chine na echo mate rolo mbade yu miss Namibia no miss Tina okuja vinyabi hembi ngu dauli uka perika mwa uli liko ucha chua munu kwa ucha kula mambifaro yongkaisefa alikano kandolo nene zongi nene mtu hena mwotu wako komana gamba dheri landi sanolo nte shiko uto kiyapa ngandai shiko uto kuliangamu yata uvada meke ndero ngandanyo posiyo ngandanyo wali hiri wana meri landi zuja omiri landi zilo Oru poru nande nguchi nene kuindo donge chefa inje ulili amutida kako Imbari kulili mondero ya hiro wa fransose Imbari kulili mondero ya hiro wa fransose Mara pia henga ya thana kwa uchila chingwe cho polo tiga munu Mara pia kumaita kanga Ema pefera ndu ne mbura u Eka mbura kuchashimba jana ungo munyo shira oma Meni nja amo churu no kumeta meta kuchayi Kuchopomba mae epwa miulili Oh, gadanjo kwa mkaru en bora investmenta Mai chitina wa?
2: Yetu po hunguliwa, no Fransa we munu vino hunguliwa kwa mada Ino uya pano, uya pari wa Fransa
1: Mbape ukula biapo Ino hunguliwa njika Yopo makara Kanda ndende tetamo mbade kako Jika ite tele ya alwa po makara ulili Yari nomula duwa nganyone motrit fenja puo Ngo nguna no ruparo matoro Po matoro no morgonandura kunene Mbari na injo hunguliwa njio po makara nji Hei, bana kwetu, nangutuwa kwa ndoma, nabwa, alawe kondoroka na iku, okuwano viti, vikoro zotenda, kwe pati ya kuinde hore, o minuto ija mirongo viva, hampo mbali, mupratene kwa thuo, o minuto mirongo viva, hore ndo kiyako maandero, hilo wa fransose, raro ndo karora, kuona mbano mawe turuka ulili, ete mbano kukara mokuonja mongera, horo ndi mali turuka, Hindi omoroko nambano okurondwa kondundu kukurondwa no make petambo kuo okie mwako dhongu nekuye mwano mburunguta. Okurondwa komuru kukuharondwa na shikara kukulipoke hindi omoroko mupratene. Amrabat. Bakwetu chwa maja omoroko no ya shibi thire kuja kaina kwe poru bararueto sha Afrika kuja hiko ulili. Panduanga uliko omoroko peya wika chindire njira kati. Wamarata wakaenda amarata wakaenda wakondizo mkoka mbwano rupare pakati omoroko. Hilo wa Fransa ni shari repakati bomu kwa mbado makoma nene mudamina Achi umbo makemari Omu nyane nguisa nguwa muno kakara toka nkara muinde orende aliyerike mjande kui talbi wejine indi omoroko kwa mbado makoma mwa talbi Talbi maa kutenoka kwa mbado mkwa mbado dhia wako tona lukwa mba Tabu jai chitibi mba Sijano yomoroko mkati korupare Ashiungwa kwa mbado makoma nene mudambi na yoko jipaka pakara yoko murungu Moroko mea kutaku jaka ino mbibi wa rabi ungura murungu Nano utenga mapea biyo ya telepo inde Dears

0: Chinya roko pado mako mamu ko mulungu iyo china cha moroko. Talbi wachi munu ko pado mako munda bi pedia. Ngache! Oma share ronga haku koto okuko mundu haku ni pe muni omunyane ko upa mako. Wa chechi bere mama to kuiza pa tende achi aruka mo pale uli ambara. Achiru tono ko pado mutu tuonyi yo pale chipiti. Oyeke.
1: Onde yo to ko fago ni gire nao. O jima pe ko jaja po anyande ka kare no ku. No ku kachito ndende ha mukwana injo janje ke mai vet fayo moro ko nwa ku tanga mara isro ngwe tengwa isa ku jama ve to jimbere ho kiera no to no hiamba ha ma ngutu no anyande po namba ku jari kane adunyo jimbere ru jie
0: anda utuka vete njo yake nji onde shakondo mu banda ulira she kulilo cha munda bwisha ko nyande ku unai chapiti kwa dunai
1: akimi bacha pe ovimbere ku veta
0: Basha ere rukurunuka vena kukupura tena. Homo chinyocha munene makunai. Abrojes la wesi mokoto wako plenza watu onoku chakako. Moro koto kuronda vandu manje bye bye. Kotoke uliopo chimbere chifewe kuma hingo puo.
1: Urukuru.
0: Mlandu wa la wesi masha nao. Peisha jime tamache maine mbano puo kutika komoro ya tika komoro kongaita ya kuja Maichi TV shibero juamba mwakati kurupa ya kero wa fransose
1: Nyanengu ya sinu kwa hitina mbano na iningi ya Kya jitangawa minute mbari kamano rupale
0: Waka uto nwenda na hiviro Ya sinu wanya nwenyanengu itowe na mipo thiyama oko chipaka pakero jamu ndamina Dowe nguba za ndalevere ya njifi wa yami. Ngufrangi fi yedreka. Eh. Hapo muni. Baba banjo kuzana nuka njari ngombo chimotara. Ya kuzana kuinjo mwaji wa kangotwi wa iba mkaka engwa kukara mwinu. Ati yakuinde ore mubratene. Achinya ndo iyo munyane kuope open nako ku meiro kongotwen. Eiro Francoza Saliba. Open nako. Nyando vipa arunduro vipa kapakero maku nyanda kumbaba maku wanepo thiyashari ino matha chapiti China jivangu wa murangi matadero kutha mongoro ya hikuwa mba upothapu ya porele pamba Oka nguindhika pukiro nao Ashinyadwa kumbaba maku manene mehiro kongo tuweko china hiyo shia indio moroko Achianda chiko toka moroko Isa
1: Kira ya France cha nguro kina chimujiwa marapo rengu kuratine baiti so ibere ibari nae chimu ha kutambano kawena yo para katanjware nayo mo kina hivyo na jone yoku angu konyo kuchaira kucha ya pondo minute de kutwa komandero nuwe konye no kucha mu chimu chimwe chima chipurukuta ogenda ko pala no hobe konyo ke kuirira chimota na ave hombo mai nyandere mo rokono hira omba mo roko mai so konyo ko badan kono mo kutambano manumbu mo roko mbara nyanda roko no rutenga o France ngiatra na roko konyo kuchaira nyanda ve nyanda umwa wa France uri mama nambere waha komunika yimuno munyane ngi Mbappe no inawe bana wa ihamwa pointe Mbappe yago ya mapiti mwinde horendi onde we ri hamene uri ri kurara kaparo mundu puye kaino ha kunyandira ko mihamu uri kambura ko jama tironga atamba mutu kaino kaina ku mufora ponga hino matuko mbwini ya
0: Kylian Mbappe Mbappe ya mapiti uri pate kama munyande ku japo nje upite tunamaole bali jondwa kutwa kapita kuindi ndaro ndibalia Tina chitare mwa ama makumako omukongororo chimberenga chautire ore kumakopindi ro uyendi mapura tene nokutarelera po mbenji ambi ngonduo mbeyo chuo mboko ya mkaindwa atuta
1: Wanjaro wala kufraza na wako ngorere kaku Mbappe Kwa wala kuchama wedhiri kukucha wungi hamumbi kauna kumucha ere kukakano rupa mehore rose mifana ndere kucha batu kurungo kia ndake horendo Kwa kena kumunika na wana kuchwa wariko kucha kahi nungo kima weka mungutara nungi mpomba mungini Makara isi wabi
0: Kylian Mbappe chua shima piti wa utu njaro wala kofiro wa franzo mae tono make Masha upumba mwana mwinji vangere alio kasha mbaka mbuli thongo mbemba thutu mpepiru kwao Mengu ndeka heko dhondunge dharwe. Kylian Mbappe, wapiti. Haupa wabapurate nemo mpanda mbuli mbatungwa. Kwepa nako kujangunda kamiyara na mamu kukotoro mambo. Nuno, owa roli kende kujarumo mpo andere pomurada uye rike juwa ikorati onyutiro le achichapa. Mamputi tuwaro, mamputi.

0: marabarere ke korondo culture nunu epuri pola dionji hoyonda ku member nongwena gerta mundabu yo radio nji di afrikaans radio dins van die nbs hart club fm operimbo mabe hiva maldini na jumbo abeli kola dionji wakati fm at odorati ade kwa iga ko rukabango ko watu fm mai chiti nao wanyi mai chiti nao ngako mudandungu waka petrus kapembe koka radio mundabu wachu mukwe hakuna china cha wako tv nbc naona munyokoro kwiko yakaenda hiyo france yakaenda dowe ko badoma ko white boka ngane ko mukamune chipe wapiti
1: dowe wapiti po na mbape baido munyande ngi bakola na matete
0: bakola na matete mundabwina hakutena kana wa moroko ya kubadwa wa mbopo dia ko kwadu banyandwa na vinga chivikwe kachivikwe chivetwa iyo chira iyo chinyano iyo chimbere iyo ndio moroko Chiyando kwa mnyande wa ongwi talbi. Achia ruko bichika chame na meira roko ngotwe.
1: Mwere kwa nekawena mwenu wuku uthu kunyando chimbere mwanungu wa rawi nyanda kunyandela chinene kia ruwa kwa ngotwe kwa pala dhao. Tuwezo kuhunga mwaki enda kwa pala Franza urili. Nitu wadha ini yu minuto icha mironga hawa mbari na hamo ndatu yehore ndi. Kundo Franza ino imbere wari bimbia hitimu kwa noru chavari ndi kwa mnyande ngi mbape na Na Debele Moroko kuna wai iso kuhepo kudhirira ko Marapo nungu hakuta wai haku ya Yungka mekenda kwa pala Nungu wari ya jo Franza kundambu ini Yarongere ya njeo Moroko
0: Chinyanwa ujibere chuwamba kwa Moroko Ujibere chuwa kwa Moroko Yura vanza izapo mamkoa Chikotoka kwa Moroko Ujibere chuwa po ziyo Moroko Pui Franza pili meira oro kongo fe Saliba izapo Tige Rata katako makuma ipuratene kwepa nao Manubambe harunduruka mbakula mapoku Shio murari wenji wizilo marangangamu kwa kuhiri Ngama kuruwebe Ina kurangera mudandu akaishinde chimero chiwako chiracho muroko chavara chimero chwa chikondomu kwa kambu omubanda chakondomu banda chapiti majizo kuvetwa
1: bakochweke ngano ngiron
0: pero kibakola ma kugano ngojero ngwamba wo akondomu banda ulili onyo kama mulungo njwo njo njinga ndaika pita Othia uthi ukoya dha kwa kwa chila ishe indi o Franza Moroko depele wanya na chibere jizupi o shweke Rabiot Ashiko toka kwa bakola Kako?
1: Olise
0: mba mundabwi Sinyanwa mbo mkatiko ayo mkatiko rupale kwa chila yoyo la Franza Ose nama majizu kwa mundu kianda kwa mundu
1: Lukedina weto chimbere chivongu kwa pala no Hey Mateta uno musika muwana wa bereje muruma no ji hauka ji katuna kamu nyande wa Moroko. Achiwire mo make o mukambure. Wow.
0: Sinyano ye inde Moroko isia. Isa wa nyanda ji bere imeira o kongo tvemba ba kito ji do mukon kambu amandu pare pakati ba ba nyando ko mulungu nai. Nai ya na ba ji akano yunai. Buda una sho mo katiko rupare. Vauturu kuruma ya chakura matu kamburo merivi lilozo minuto murongo Urukondwa urichabari noru nantengune Urari hendi chapori yeko mandero Minuto ishikuwa uwezi wanto dharo etuta kujade lirengapi Karikare reno vindo vingino onde orendi kujara Utaota pupe tapipa pia nuwa dheri odo minuto ndano Apambo umwe shashu dha karamu inyo patadara yenji Mena ingo karuwele kubasu viro kukeri pakati
1: Umiye homo ya mbape na yaro ikando yivari nao Vitatu kakuna hiche kupita Defensively now as good
0: as anybody Talbi maumbo makevari Omeire indi orova franzose Komurungu kubado maokomo Pothia wajako mkwa kujaka kubeka mbura mbi umbe Achiko toka kuminyande kwa dhulukumbo makevari
1: Tateiro
0: Onda taiviro
1: Muto no hiwa nga raizo matu no hiwa mawanga Nguinoho mburati nila Marapo mba Wakano matone no hiwa Mawachi nene uritoho Kona vina bimo pahamu yepo peta pimu inde horendi paro kate Pomo bimo soku pahamu uriri E horenda kaenda na wanuno hamari kura ere na wauriri Ka horenda kura manga hino Pokati kotuede mbo ureoruede Goku janga hino rume wanyande wa pita sana no utone wo hiva Ndata ira maji wetu hii mnyane ngui hakimi Marapo no iriporu wedoro wa Moroko
0: Ochibere chua ko Moroko mba jitha po iyo iro ha Franzose Shiri meyongu waka chua ende mapura tene maja Africa ya manuko ma odo vira vie puo na baro puo mavika utarere na maore mgo

0: Nemunabi meira o indio ro moroko. Ayer ro muko mampu makati ko rupa de meira o baba iko minyane ku. O pagano.
1: Na bano mabe denga uri po katika
0: weni. Mabe denga uri na bano sali pa waka ino minyane ku jibero juwa. Mateta waku jidabi mpopo thia. O moroka I ishaere mpo mkoma. Sinyan wapei meire indio moroko po thia moroko maija matupa hoki endako munuku. Airu nduru wapi paka paka lepa yadano komu lungu munambi. Wacha ere neke.
1: Kakara donu hake thukia emano uja biapo.
0: Wacha ere neke nukua kouli kwa kwana nukua cha era pothia. Tuna iba maa kutama cha puo trakara momi nyo bando wengi kutama kutu kupoka na uka endereko. Asinyano hii lwa franzose, asinyano kuma thama koma muo muda minanu mei. Mungi mitiwe lupada chiaru wa kongotwe. Lomini na tatu lombombada kapita mwindo dho wedi wadho rukondwa rutheni na shapa yore nili yako maandero mupratene. Sinyatu jimbele pei mupratene. Lomini na tatu mwona mbia maito no murongo na mbari wa utuko lomini na mbari. Chimbele chuake indi ono wa franzose. Kresa muniongo wachitikano tulipamwe wa teta. Maku pao njimko mbepothia peri na wacha erwa hii bonau. Mkabulewe indi yo moroko. Jakano aji ko ditho mugo konda buga kwandaru pada pakati jaka ende iro avranzo de la ka ende unai. Podia kako iro avranzo so puri dalie.
1: Olise.
0: Olise. Olise chapiti. Waje lori ngada piti za kuro minute mbari e horende kia ko mandero. Bonau wachare nyimbere ino mbade ulima konjongu damaja imbere puwa bibari byane ne kuitizwa mu mundu nongwa ichimba bizo kururuma byo moroka ipao kienda ko munuku bodya ku konchera bonu magu rone na bobwe chapiti chara chimbere chwajine ne ku clean pape. Tebele e kuko kodora charo epehi. Mbere mbiarire biajiru javiri e vivari ku ririne imwe horendi. Ashinyandwe ye indo moroko ko mukambure wa kubonau. O minute o theni na ye horendi mu pratene o mutwa pundu. Bundumo minuto theni na yore muprade na kupanda kwa kakore kwa mamba iru nduro vipaka pakero.
1: U minuto yao kwa o sekonde.
0: O sekonde, unai. O moroko meira omba, meiro ilo wa franzose pothia kwa janu wa naviru kwa kumyande wa hindoro wa franzose machizo kuthikocho nata idhiro. Nata idhiro jume ikawe tu anjelo sekonde thathatho wako the hande o yore daliare kwa mande o ofreiro wa franzose ni nolongo mbebari. O moroko iri uriri muprade ne. Hochiro chitengo kapita kwa maoro mainga kutako utheni na muprate na jiro ndi oroba franzose.
1: Ehore ni mari anda puno utuku wa hanika mwakati.
0: Ehore mari anda utuku wa hanika mwakati. Uwarele na natho wako mpunda tuwa itime uwarele pe murongo na mari watono. Happy New Day. Dinori chatano kwa chivete wa mauba murongo. Komwe dhe mbuyo usha hambo bari chia kumetula mbopo thia chapiti.
1: Hore ni mwale suki ya komando jema ruwe dhenti.
0: Hore rea komandero. Rea komandero chiraje ilo wa franzose jataro chiraje indio moroko no mibere vibari kuriri mnyane mbui. Kilian pape chadu nukomplitho kaja muruko ndoru tenga. Wakotoka muruko ndoru javari ya tenge pokuma kira. Numunyane kui tebele. E kui tito jimbele javari jairo wa franzose. O franza haitara yuri indi o moroko no mbele vivari kuri. O chino chitenga. Ukama mwira mbi o vio maho lengo mainga kwa utheni na. Mombata thane yuko piro uyo mbulo mayo vivari no mbile kuyari na ambo umwe. Kari kocha poti anjele puka kathana.
1: Ujiperi. Mena kathu franza unguro ja mbapu ya rayu njiru wako mwengi. O... Kawera isiro ku inyanaga hino mwana wengi mbwa bwana ngasi ofrasa wapi amuri kondo utenga ikano chinda chimungunda numbo paro paka huri ngari kwa mimba ku cha kondo utenga ndo kana kumunika chimuna ngai no rai no manyandi maupeta pi pokero kondo chavari ofrasa mbuti ya inde hore uri veri rai sawanya nembo kujawe no chinda chimavanga